0: Her NRK Nyheter, klokka 3. 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. De ansatte som går ut I streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, I tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu I FNs generalforsamling I New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen I protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør I Gaza det motsatte av folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård I New York.
1: Også I gatene her I New York så har det vært flere protester I dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det protestene skjer. I kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så det flere som da ikke har fulgt det. Men det en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første 4 måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 I samme periode I fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnaval de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav i tillegg til en reell lønnsøkning. Nok en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til Det Hvite Hus, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om å la dem slippe inn. Den siste utestengningen skjedde torsdag kveld lokal tid i natt norsk tid, under president Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, det melder CNN. Det skjer etter at de igjen hadde fått tilgang tidligere på dagen, etter at de først var blitt nektet tilgang på lørdag, og altså hadde fått en dommerstøtte i at de har krav tilgang. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin torsdag, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegaard i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så er det heller ingen andre amerikanske diplomater som er satt opp på den møtelista. Sånn sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene, i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Córdoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter, var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Korea-halvøya. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråhn kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bob et mål, men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men 3 poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år er det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det er jo en veldig viktig historie vi forteller, og det er viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også et drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det er viktig at vi også husker den dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så er det jo sånn at dessverre så er mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det er når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de er.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: sol oppgang, ja sterkere enn det. Fordi
1: Jan Eggums flotte tekst om kompisene tok oss inn I tidlig morgen denne fredagen. Ja, det passer bra det. Nils Hagen hos deg på plass her I studio. Morgen, morgen.

Regnvær, det som synger om å være søvnløs, og før du hørte duetten mellom Sam Fender og Olivia Dean her i Tidlig Morgen. Ja, en hardtslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag i dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Litt allsang og jubel for Gabrielle der hjemme sang hun her I tidlig morgen, og 16 over 5 klokka blitt. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her I Norge og spilt konsert, og I dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

hoppe litt sammen med Van Halen tidlig en fredag morgen. Passet vel egentlig ganske bra det. Og før det hørte vi Erika Andriana som sang Bli her. Og nå det Post Malone og 21 Savage som får ta oss frem til nyheteren halv seks. Rockstar, sing og spill litt I.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Etiopiere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom frem under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Johnsen Bech er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia. Og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må

0: Vi forholder oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
1: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 i dag arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene, samtidig var det ikke aktuelt for ham å forlate salen.
2: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
1: U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival Deluxe og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

The Weeknd og Daft Punk sang om her I feel it coming Men helga på gang da Det en fredag morgen Vi så smått I gang med Og har du akkurat slått på radioen så sier Nils Hågen Ostad Morgen, morgen

Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp, alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Hilde Selvikvåg var dette med sin strike, og nå det Kelis som kan få underholde frem til nyheten klokken 6. Nils Åge Ronstad, takk for laget, ønsker deg fin helg når den kommer snart.

0: Keen og Silence by the Night. Da var klokka 6:06, og vi sier god morgen, Buskerud!
1: God morgen, kjære Buskerud-folk.
0: Det er Hans Christian og Tina som på plass. Og vi veldig mye rart, vi to, Hans Christian, men stressa, det vi ikke.
1: Nei, og det kan man jo... Ja, altså, det, du kan jo velge å si at det ikke er... Noen ganger så føler jeg at det litt negativt også. At jeg liksom føler at det liksom...
0: Det for rolig?
1: Ja, litt for rolig noen ganger, kan jeg være. Og så jeg jo også bygget sånn at når det da først på en måte har gått over, så da kan det komme en liten snap.
0: Mm. Jeg sånn at hvis jeg har veldig mye å gjøre, og det koker litt grann her på jobben, så blir jeg veldig fokusert og veldig rolig.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg, det en god egenskap. Men så kan du si, ja, så det mange andre ting med meg da, som ikke like bra.
1: Vi trenger jo ikke heldigvis å gå gjennom hele lista med det som feil med oss begge. For at da fyller vi jo disse 3 timene. Men akkurat det, at vi ikke stressa, det en fordel ofte på radio.
0: Ja, og så tar vi med oss det som positivt. Og en annen ting som positivt er at vi smiler ganske mye. Og det gjør vi allerede nå, så grytidlig på morgenen. Det bekmørkt ute. Folk har kanskje så vidt kommet i gang med dagen sin, men vi så fornøyde i dag. Det fredagen, Kate Bart Nilsen på plass, og i dag så serverer vi rett og slett nydelig buskerumat til frokosten din.
1: Ja, for profesjonelle kjøkken og lokale matprodusenter har denne uka møtt hverandre i Vikersund, med mål om mer kortreist mat.
0: Ja, og du får også servert en søt sak om honning, og 11-åringer fra Drammen som honningdommere.
2: Mm. Nam. Det var god.
3: Slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
2: Den var veldig god.
3: Den var
2: femmer.
0: Ja,
1: femmer.
0: Du skal få møte denne gjengen her. Det helt nydelige 11-åringer fra Drammen, og det blir lokale nyheter, og i dag fredagskviss.
1: Selvfølgelig, bli med inn i fredagen med oss.
0: Null stress.

0: til det. Matoma og Michelle Ullestad, eller... Vi skal blåse en del mot kysten i ettermiddag, og i dag så blir det skya opphold her i Buskerud. Litt grann morgentåke noen steder kan det være, og i kveld kan det hende at det blir litt grann regn. I fjellet skya oppholdsvær, i ettermiddag litt grann regn, mest i de vestlige områdene. Og vi har ikke sett minusgradene denne uka her, Hans Christian.
1: Men vi fryktelig nærme oppe på Dagali flyplass klokka 5. I morges så var det 0,4 grader, så da man veldig nærme den magiske grensa, men litt lengre ned da, ikke fra på toppen av Dagali, men nærmere sentrum, så det 3 grader. Geilo 5, Hemsedal 6, Nesbyen, Nesi Ådal, Gursvik og Prestfoss 8, Kongsberg og Hønefoss 10, Vegli Hokksund 11 og Drammen og Svelvik har 12 varmegrader denne fredagen.
0: Jeg står og ser på et finfint trafikkart akkurat nå. Ute i trafikken og på hovedveiene så det helt grønt og fint. Det betyr at det ikke noe kø å snakke om, heller ikke på E18 innover mot hovedstaden vår.
1: Nei, det ikke noe særlig trafikk der ute, heller ikke fått inn noen meldinger som har skjedd med ting i natt. Så det skal være en grei fredagsmorgen å våkne til hvis du skal et eller annet sted på farten og ikke ta hjemmekontor, som veldig mange gjør som vi ser på våre trafikkart hver fredag.
0: Ja, eller hyttekontor. Jeg vet at mange koser seg på hytta på fredag også, mulighet til å jobbe derfra. Kan jo passe bra da når man går inn i en høstferie her i Buskerud neste uke. Inboxen vår, den alltid åpen for deg hvis du vil. Da kan du sende oss en melding i appen NRK Radio.

0: En kjent stemme etter hvert dette her, Kurt Nilsen, bosatt I Lier, My Street. Litt spesiell dag for Kurten I dag, han slipper ny låt.
1: Og kommer til Buskerud-sendinga, det noe fryktelig stas, selvfølgelig først og fremst for Kurten, for ja. Lov til å komme hit, men, ja. Men også for oss og de som hører på.
0: Jeg får med deg det I ettermiddag når Kurt Nilsen på plass I dette studio. I løpet av de neste dagene så vil det slippes ut klor langs hele den nedre delen av Drammenselva for å teste bruken av klor for å ta livet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris før elva skal fullbehandles neste år.
1: Ja, reporter Anders Hauland besøkte klorstasjonen I Hokksund denne uka.
2: Her lukter det ikke noe klor. Og årsaken til det at konsentrasjonen av klor ute I elva her, etter at vi har pumpet det ut, omtrent som drikkevannet mange steder I landet.
3: For det blir ikke akkurat et klorbasseng av Drammenselva, selv om det skal pumpes ut klor langs hele den nedre delen av elva over de neste dagene.
2: Nå gjennomfører vi en storskala test med klor I Drammenselva og noen utvalgte sidebekker. For å se om vi klarer å få til å bruke denne metoden for å kunne fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra laksen I elva.
3: Fra Hellefoss I Hokksund ut til Holmenbrua I Drammen det satt opp stasjoner som gir hele elva en jevn dose med klor.
2: Vi blander sammen det som hypoklorit, som en sterk variant av klorinen hjemme I skapet. Så blander vi det sammen med salmiaksalt, som I de blanke beholderne, og da får vi noe som heter kloramin. Og det gjør vi fordi da virker kloren best mot parasitten I elva, uten at fisken tar skade av det.
3: De tester klorbehandlingen I år før elva skal fullbehandles ordentlig til neste år. I motsetning til rotenonbehandling, som tar livet av parasitten og fisken, skånes fisken av klorbehandlingen, selv om det må noe rotenon til I sideelvene.
2: Nå det jo sånn med denne parasitten at det holder med en liten fisk med noen få parasitter på. Hvis man går glipp av den, så kan man misslykkes, fordi denne parasitten formerer seg så effektivt. Derfor så må vi behandle hver eneste dråpe vann der hvor det kan være smittet av fisk. Og det betyr jo at vi må ut I hver krik og krok I hele vassdraget og være sikre på at det stedet enten håndteres med klor eller med rotenon. Så det ganske komplekst.
3: Hvor lenge kommer dere til å holde på her nå før dere ferdig?
2: Nå skal vi drive på I 12 dager. Vi startet I går, så doserer vi I 12 dager og gjør en rekke målinger og undersøkelser som del av den testen. Så avslutter vi med noen dager nedrigg, og så vi ferdig en eller annen gang mellom starten og midten av oktober.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagret fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. Etiopere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom fram under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned, og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsen Bekk er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia, og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
0: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. Både fylkestopper og foreldre reagerer på at Nordlandssykehuset vurderer å redusere antallet

0: ambulanser i Bodø og i 4 andre kommuner for å spare penger. Da Karolines sønn trengte akutt helsehjelp midt i Bodø sentrum, så måtte han vente 40 minutter på ambulansen. Årsaken var at alle 3 ambulansene i byen var opptatt samtidig.
1: Det bekymrer meg veldig, det engasjerer meg veldig. Det blir ikke å gå bra hvis man kutter fra 3 til 2 i Bodø.
2: Nå reagerer Linda Haukland i KrF.
3: Det går ikke an å tenke at man skal bo og leve ute i distriktene uten denne tryggheten for at man har de prehospitale tjenestene som man trenger for å kjenne at man har gode og likeverdige helsetjenester der man bor.
2: Direktøren i Nordlandssykehuset, Beate Sørslett, er ikke optimist når det gjelder å løse bemanningsutfordringene til ambulanseyrket.
4: Kan dere løse bemanningsutfordringen uten å måtte kutte i antall ambulanser?
5: Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror at vi er nødt til å se på hvordan vi drifter ambulansen i fremtiden. De utfordringene vi har i dag, vet vi kommer til å bli enda større fremover.
0: Så hører du med til historien at det gikk bra med sønnen til Karoline reporter her. Det var Ola Helnes og Adrian Dahl Johansen. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: God morgen, Buskerud! På NRK P1.

0: Road, 7:07. A piece of paradise. Ja, velkommen til oss her I God morgen Buskerud. Hans Christian, Kate og Tina på plass, og vi blir her til klokka blir 9 denne fredagen, ukas aller, aller beste dag. Fortsatt mørkt ute, men dette her skal bli en fin fredag morgen. Og nå, Kate, du på plass og klar for å gi oss lokale nyheter. Vi starter på Kongsberg I dag.
1: Ja, en ny studie fra Kongsberg sykehus viser at bare 1 av 4 pasienter fikk en positiv følelse når de fikk sterke smertestillende medisiner kalt opioider før narkose. Nesten alle pasientene merket medisinen godt, men de fleste ble bare svimle og sløve. Mer lokal og kortreist mat på bordet målet for matfylket Buskerud, som en satsing I regi av fylkeskommunen. Derfor ble lokale matprodusenter og de som lager og serverer mat invitert til et treff denne uka, for rett og slett å spleise kontakter og øke salget av kortreist og økologiske råvarer fra fylket. Utstyr og inventar fra det gamle sykehuset I Drammen har fått ny liv I Ukraina. Til sammen 31 lastebiler med utstyr som fortsatt har verdi og funksjon nå sendt ut av landet. Norges beste kulturkommune kåret. Ål har kommet på tredjeplass, og Ringerike Panthers kom til Hamar med full pott I går kveld etter de to første rundene I Eliteserien I ishockey, men nå har sjanseløse mot Storhamar som vant 8-0. Og I morgen så det kamp igjen hjemme I Hønefoss for Panthers da, mot Stjernen. Får vi se hvordan det går.
0: Ja, og så hørte vi jo I går da at det jo sånn at det ingen som rykker ned av den øverste divisjonen I ishockey I år, men likevel, Panthers vil jo gjøre sitt for å vinne sine kamper så klart. Litt bedre gikk det for vårt fotballlandslag på Ullevål I går.
2: Ja, det gjorde det. Det ble seier til Norge etter en forholdsvis jevn kamp faktisk. Så, men vår mann på midten der var god.
0: Ja, Martin Ødegaard var selvfølgelig på banen. Norge vant 3-2. Jeg så første omgang, og det første målet, som det var vel Oscar Bobb som skåret det første målet da, med da fra en passning fra kapteinen selv, Martin.
2: Ja, og da ble det til slutt 3-2 da.
0: Ja. Vi holder det lokalt her I God morgen Buskerud, nå til Krokstadelva og Eline Roa.

0: Line Roa og hørt det før her I NRK P1. Det en stille og rolig fredag morgen ute I trafikken.
1: Det faktisk ikke noe kø innover mot hovedstaden en gang. Jeg har den helt grønt på mine trafikkort. Det litt økt trafikk på E16 fra Sandvika da, oppover Dalane. Så det vel det som forventer på fredagene. Det mange som holder seg hjemme, eller som tar turen opp til hytta litt tidligere.
0: Det unner vi deg. Lokførerne streiker fortsatt. Det betyr at det færre tog enn vanlig som går. Sjekk appen din om ditt tog går denne morgenen. Du får snart servert en veldig søt sak om honning og 11-åringer fra Vestbygda skole I Drammen. De honningdommere.
2: Mm. Nam. Det var god.
3: Slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
2: Den var veldig god.
3: Den var kjempe.
2: Femmer.
1: Kan man nesten kalle de honningbarna?
0: Det kan man. Det fristende. Du møter dem straks her hos oss etter Sam Brown, som synger låta si Stopp.

0: Alone med Alan Walker og Noni Ba'o. Det fortsatt mørkt denne fredagsmorgen, men vi sier god morgen likevel til en sprudlandes fyr, Jon Smits. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan blir været da når du lysner her i Buskerud?
1: Ja, du får lov å lysne litt først da. Det jo et godt poeng det at vi... Vi ser ikke været uten at det blitt litt lys på det. Men siden du nå snakker om at det lysner og litt forskjellig sånn, så det jo soloppgang da, hvis jeg ser litt på det. Så går sola opp i dag klokken 07.10, og den går ned igjen klokken 19.10 der i Drammen. Og det betyr at det akkurat, ja... 12 timer, eller 11 minutter og 59 minutter og en del sekunder, hvis jeg skal regne det helt eksakt da, på sekundet. Dag og tilsvarende natt, og det betyr at det faktisk i dag som det reelle høstjevndøgnet. For to dager siden så var det den astronomiske datoen, den 23. Men fordi vi har atmosfære og lyset bryts litt, som gjør at sola løftes litt høyere over horisonten enn den egentlig står, så den litt høyere, og dermed så det først i dag at det reelt like lang dag og natt. Da har vi nevnt det også.
0: Ja, så bra.
1: Men det lysner. Og noen steder så aner de noen glimt av blå i himmelen, andre steder ikke. Det en del skyer, litt sånn lave skyer, stedvis tåkeskyer. Jeg tror en del av det løser seg opp utover dagen. Det betyr at vi får nok perioder med sol. Vi klarte å snike oss opp i 17 grader i Lier i går, og Drammen fikk 16,8. I natt har det vært så vidt under null på daglig, minus 0,1. Det var liksom så minste mulige nattefrost, for å si det sånn. Og så skal vi opp i omtrent samme temperaturene som i går, kanskje litt høyere også, enkelte steder, litt avhengig av hvor mye sol det kan bli utover dagen, hvis dette skydekket begynner å sprekke litt opp. Så det kan bli egentlig en ganske grei dag. Men når det gjelder kvelden, så kommer det trekkende noe mer skyer igjen da fra nordvest, og det litt nedbør som kommer lengre nord på Østlandet. Det mulig at litt av det kanskje kan berøre den nordligste delen av Buskerud også i løpet av natta. Og morgendagen kan nok starte litt skyet, men så trekker skyene videre østover mot Sverige, og da skal skydekket sprekke opp, og det blir perioder med sol igjen utover dagen, og temperaturene da kan bli enda litt høyere enn i morgen, særlig i nedre delen av Buskerud. Vi kan nærme oss 20 grader de varmeste plassene, og for søndag da ser det også ganske fint ut da, men det skyr litt til helt på slutten av dagen, så kan det også være litt lokal morgentåke da, egentlig både på lørdag og på søndag, det liksom tida for det nå da, men en helt grei og fin helg egentlig, med stort sett ganske rolig vindforhold også.
0: Også deilig da, det mange som starter høstferien i vårt fylke denne helgen her. Kan du si noe helt kort til slutt om hvordan været blir neste uke?
1: Jeg kan si at det begynner med oppholdsvær antageligvis, altså det mulig vi får litt grann regn som passerer overgangen søndag eller mandag. Men så har det et par dager med oppholdsvær, og så det økende mulighet for regn igjen når vi kommer ut mot de siste hverdagene i uka, da kanskje særlig fredag, muligens, ja, jeg tror fredag mest utsatt. Men det noen dager til da, så at dette kan forskyve seg. Og det relativt mildt vær også egentlig i starten av høstferien i hvert fall.
0: Takk for værmeldingen, Jon Smits. Ha en fin fredag.
1: Takk, like måte.
0: Og nå drar vi på Vift med Vidar Jonsen og Peter Norberg her på Vift, altså. I god morgen, Buskerud.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapsdagene skal opp.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet til slutt. Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge ifølge NTB. I dag så står drøyt 700 000 personer som er i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus, melder nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang så ble journalister fra CNN og MS NAV nektet adgang til Det hvite hus og middagen, til tross for et pålegg fra en dommer om at de skal ha tilgang. Senere så slapp de inn likevel. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Men så våknet danskene. Etter 60 minutter spilt så var stillingen 2-2. Så avgjorde Norge da i det 74. minutt og vant til slutt 3-2. Det kan kaptein Martin Ødegaard leve med.
3: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival. Veldig bra. Så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
4: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
5: Og så får de mål, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
0: Ja, kommentator Ola Trond til slutt der. Reporter, det var Patrick Sten Rowlands. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. En ny studie fra Kongsberg sykehus viser at bare 1 av 4 pasienter fikk en positiv følelse når de fikk sterke smertestillende medisiner, kalt opioider, før narkose. Nesten alle pasientene merket medisinen godt, men de fleste ble bare svimle og sløve. Forskere håper studien gjør at leger tenker seg om en ekstra gang og vurderer behovet for å gi slike medikamenter til pasienter før narkose og inngrep. Mer lokal og kortreist mat på bordet er målet for Matfylke Buskerud, som er en satsing i regi av fylkeskommunen. Derfor ble lokale matprodusenter og de som lager og serverer mat invitert til treff i Vikersund denne uka. Prosjektleder Hilde Grønhovd mener det er et stort potensiale for å bruke mer lokal mat.
7: Jeg håper at flere tar oppfordringen om å prøve å bruke kortreiste råvarer i sesong. Det er enklere enn du tror, og det betyr mye for bonden. Det smaker godt, og det er bra for miljøet, så det er vinn-vinn.
6: Utstyr og inventar fra det gamle sykehuset i Drammen har nå fått nytt liv i Ukraina. Tilsammen 31 lastebiler med utstyr som fortsatt har verdi og funksjon er sendt ut av landet. Mellom 40 og 70 frivillige har deltatt på en rekke dugnader for å pakke og sende dette utstyret videre. Turgåere demonstrerte utenfor rådhuset i Ringerike før kommunestyremøtet i går kveld, men det påvirket ikke alle politikerne, for flertallet vedtok den omstridte nye næringsparken på Børdalsmoen mot 12 stemmer, skriver Ringerikes Blad. Mindretallet ønsket å bevare det mye brukte turområdet nord for Hønefoss. Norges beste kulturkommuner kåret, og Ål har kommet på tredjeplass. Av Buskerud kommunene må man helt ned til 35. Plass før Kongsberg dukker opp på lista. Norsk kulturindeks en årlig oversikt utviklet I samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner over hvilke ulike kulturtilbud og kulturaktiviteter kommunene tilbyr, og det de som har laget denne oversikten. Og Ringerike Panthers var sjanseløse mot Storhammar som vant 8-0 I eliteseriekampene I ishockey I går kveld. I morgen lørdag møter Ringerike Stjernen hjemme I Sjongshallen I Hønefoss. Eliteserien består av 9 klubber denne sesongen, og ingen lag rykker ned etter at Sparta gikk konkurs og laget trukket. Og det var lokale nyheter I denne omgang. I studio I dag,

0: ble en verdenshit dette her I 2008, Duffy og Mercy. God morgen, Buskerud, sier Hans Christian Rangnes og Tina Brokk på plass på sine poster her I radioen. Vi fornøyde I dag, det fredagen, klokka straks 7:10, og vet du hva som skjer klokka 7:10?
1: Nei.
0: Da våkner sol, da.
1: Ok.
0: Ja, da det soloppgang, det sa vår meteorolog Jon Smitstås rett før klokka 7. Og 12 timer etter 7:10, da klokka 7:10 på kvelden, you can do the math. Og det betyr at dagen like lang som natta.
1: Det kult.
0: Så kaldt høstjevndøgn da.
1: Det er morsomt. Det forholdsvis mildt I morges. Det noen steder, spesielt oppe I Dalane, som det begynner å være et veldig tett på null nå. Og det mange oppe der som begynner å glede seg, eller generelt overalt I Buskerud som begynner å glede seg til vinteren, så det kommer fort nå.
0: Ja da, det skal bli ganske mildt I helgen, som meteorologen sa, utover neste uke også. Det passer jo bra da, når folk kanskje har tatt seg litt grann høstferie, for det jo fri på skolene neste uke.
1: Og det nytt for meg.
0: Ja, du blir...
1: Første høstferie nå siden jeg gikk på skolen selv, med en datter som... som går på skolen.
0: Går på i første klasse?
1: Går I første klasse, og måtte jo da sende inn en sånn permisjonssøknad til skolen, fordi vi bestilte denne ferien I februar eller mars eller sånn.
0: Ja, hvilken ferie du snakker om nå?
1: Jeg skal til Spania, ikke sant? Og så bestilte vi en ferie, og da... da drar vi høstferien, liksom, og så bestilte vi, blir vi borte da hele uka etter høstferien. Tenkte jo bare si fra til barnehagen. Nei, vi må jo nesten søke til skolen, da.
0: Du, Skjerpings, det greit.
1: Det nytt!
0: Det greit I år, men du, til neste år, da gjør du det ikke.
1: Nei, det tør ikke det neste år. Da blir
0: må man være på skolen når det skole.
1: Ja,
0: må ja. Det. Nå, Tom Roger Oddland, før vi skal smake og treffe lokale matprodusenter fra Buskerud.

0: opp nå, og Tom Roger Oddland synger Min beste venn på en dårlig dag her i Godmorgen Buskerud.
1: Ja, det er jo profesjonelle kjøkken og lokale matprodusenter i Buskerud som prøver å få seg gode venner nå om dagen.
0: Ja.
1: For de kjenner hverandre ikke godt nok, og det ønsker Matfylke Buskerud i samarbeid med Økouka Buskerud å gjøre noe med.
0: Ja, og denne uka så inviterte de til speed dating i Vikersund, med mål om flere gode kontakter og mer kortreist mat.
2: I Vikersund har Matfylke Buskerud i samarbeid med Økouka Buskerud invitert lokale matprodusenter og de som serverer maten til en speed dating for å introdusere kortreist økologisk mat.
3: Har du smakt bringebærhonning før?
4: Nei. Er det bringebærhonning?
3: Ja, det bringebærhonning.
2: En av produsentene som deltar femte generasjons birøkter, Mikael André Gullbrandsen.
3: Håper jo å få vist til folk kanskje virkelig hva honning da. Og også hvor stor forskjell det kan være på honning fra et lokalområde. Og forskjellige bruksområder av honning, og egentlig spre kunnskap om hvordan man kan drive, og egentlig spre engasjement om generell birøkt og honning.
2: Blant de besøkende er Elisabeth Kohl Børle, eier av Eggedal Borgestue. For henne er lokale råvarer og historien bak en viktig del av matopplevelsen.
5: Vi ser mer og mer blant gjestene våre da, at det er det kortreiste og mat med historie som folk vil ha. Og gjerne mat med lite tilsetning eller ingen tilsetningsstoffer og kortreist. Så man tenker på både miljø da, og hva man får i seg. Sånn at den totale pakka der er veldig viktig for folk. Og det er veldig gøy å kunne tilby ordentlige produkter.
2: Prosjektleder i Matfylke Buskerud, Hilde Grønhov, mener det er et stort potensial for å bruke mer lokal mat. Målet er at mer av maten som produseres i Buskerud også skal serveres i Buskerud.
6: Jeg håper at flere tar oppfordringen om å prøve å bruke kortreiste råvarer i sesong. Det er enklere enn du tror, og det betyr mye for bonden. Det smaker godt, og det er bra for miljøet, så det er vinn-vinn.
0: Reporter i Vikersund var Sumaya Mosini.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Straks 7:30, og det var Emma Steinbakken som sang for alltid type ting. Nå får du muligheten til å melde deg på I fredagskvissen vår, men da må du svare på et inngangsspørsmål.
1: Ja, det må du, og da lurer vi på, det sånn at Martin Ødegaard bruker samme draktnummer på landslaget som han har I Arsenal? Hvis du vet svar på det, så går du inn I appen vår NRK Radio og sender oss svaret der.
0: Ja, og apropos Martin Ødegaard, litt grann uheldig under oppvarminga I går. Den godeste Martin hadde en ball I beina som han skulle sparke, og den traff altså en liten guttunge på tribunen, Hjalmar på 6 år, og fikk ballen rett I trynet.
1: Ja, stakkars, han bommet altså bare på mål og traff Hjalmar midt I ansiktet. Ikke noe særlig, men godeste Hjalmar, han tok den ganske greit. Martin Ødegaard jogget jo bort da, ga treningsoverdelen til han, og da var reaksjonen fra Hjalmar, denne skal jeg bruke når jeg begynner på landslaget.
0: Det er jo, han gjorde det godt igjen, Martin Ødegaard. Det var nok en opplevelse og en kamp I går som denne Hjalmar aldri kommer til å glemme. Men fredagskvisten altså, den venter på deg I dag. Du må melde deg på nå da. Har drammenser Martin Ødegaard samme draktnummer på landslaget som han har I Arsenal?
1: Arsenal! Gå inn I appen NRK Radio og send inn ditt svar der.
0: Richard Marks nå fram til nyhetene 7:30 I Godmorgen Buskerud. Her Hazard.

0: NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager.
1: Veldig urolige tider som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
0: Etiopiere i Norge tvinges til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark i fotball i går.
2: Så klarer vi å kare oss ut av det, og er best på slutten.
0: Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagere fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
3: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
1: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
3: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år.
4: Det er helt nødvendig,
3: sier Trygve Slagsvold Vedum om grepet.
4: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regninga. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
3: NHO-sjef Ole Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
5: Nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer

0: sikre at finansieringen av dette et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
1: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
2: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå å bruke de systemene som vi har fra før.
3: Reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagen om at Israel begår folkemord på Gaza.
4: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
3: Ja, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte talen til Netanyahu fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå i Netanyahus tale?
5: Det var omtrent alt og alle Israel ser på som sine kritikere og fiender. Vestlige land som Frankrike og Storbritannia fikk kritikk for den økende kritikken de har rettet mot Netanyahu og hans krigføring på Gazastripen og den økende okkupasjonen av Vestbredden. Muslimske land som Tyrkia og Qatar fikk gjennomgå for å spre antisemitisme. Og New Yorks borgermester Zohran Mamdani ble også nevnt som en antisemitt. Og han svarte raskt med å si at Israel forsøker å hvitvaske folkemordet sitt.
3: Hvordan reaksjonene på talen der du er?
5: I den muslimske verden ristes du på hodet av Netanyahus tale. Veldig mange mener at han farer med blanke løgner. I Israel er reaksjonene mer delte. Netanyahu er en polariserende politiker i sitt eget land, men veldig mange er fornøyd med det forsvaret han la frem av folkemordanklagene. Mange liker måten han forsvarte Israel mot disse folkemordanklagene, samtidig som mange er kritiske til ham for at han ikke har tatt noe som helst selvkritikk for det kaoset Israel står oppi etter 7. oktober.
3: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Så skal vi høre at etiopiere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det bekreftes nå av både politiet og justisdepartementet. Advokat André Møkkelgjerd sier dette kan ha satt klienten hans i fare.
6: Nå vet vi da at det er en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det er klart det er svært problematisk.
7: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
8: Og vi er kjent med at det er det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som er instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
7: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
9: departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen er avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
10: Vi mener dette en skandale.
7: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
10: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
3: Reporter Kristine Næss Larsen. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Irene Mjelde fra Ålesund en av dem, men hun får ikke tilgang.
11: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
12: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til været.
11: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
12: 2 år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de er lite forsket på.
11: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
12: Men så langt det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
13: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
12: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvor leis tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den sett ned og skal levere en rapport 1. Oktober.
14: Vedtak i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
12: For Irene er det mye å forholde seg til.
11: Vondt å forlate alle jeg er glad i, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
3: Reporter Fride Kvamsø Rekdal. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Og danskene hadde utlignet til 2-2 etter 60 minutter, så la fotballekspert Kristoffer Løkberg merke til en detalj.
15: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak i ballen og pekte på haka si med haka, fikk i gang litt energi i laget. Deretter så fikk han i gang energi i Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvsagt selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innhold dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
16: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på en nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
17: Det sa Martin Ødegaard.
16: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det. Vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to scoringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
17: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
18: Og så går det mål! Der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
17: Seieren var Norges første på A-nivå i Nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
19: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo en årrekke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget i Norden. Så fint at man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og...
3: Reporter her, det var Patrik Sten Rovlands. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring har hatt ansvar for det.
20: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Kiss.
1: Rå låt fra Tom Jones og Kiss. Her i Godmorgen Buskerud, straks kvart på åtte. Det fredagen, og da alt lov også å kysse.
2: Ja, det det. Ikke på jobb da.
1: Ikke på jobben, vi får vente til senere. Ja. Men hos Christian Rangnes og Tina Brokk, vi i kjempeform i dag. Vi gleder oss til denne dagen. Håper du har en bra start på dagen din. Vi har fått en melding fra vår venn Ingebrigt Vindegg, høyt oppe på Ustaoset, som forteller om en helt fantastisk fredagsmorgen der. Det vindstille, og gradstokken viser 5 grader, tilnærmet klar himmel der oppe nå. Noen skyslør svever her og der, og sola, den har kommet på Hallingskarvet.
2: Ja, det koselig, alltid fint å få melding fra Ingebrigt og status opp på Ustaoset.
1: Du opptatt av tegnefilm om dagen, har nettopp sett Toy Story, den første filmen.
2: Ja, den holder seg altså så bra, så den sammen med datteren. Og det utrolig kult å se henne ha det samme blikk i øynene som jeg hadde for over 30 år siden. Den kom i 1995 altså. Og jeg jo filmnær, da, som noen vet. Og nå måtte jeg sjekke litt hvordan man egentlig lagde denne filmen tilbake på midten av 90-tallet. Og den gangen altså, så tok det... og opp til 30 timer å rendre, altså å lage en frame av den filmen. Og det altså 24 frames, det altså bilder per sekund.
1: Oi, oi, oi, det hørtes så veldig langsomt ut,
2: ja. Tok altså 800 000 datatimer å lage den filmen, og det altså så sykt å sammenligne at det noe du kunne gjort med mobilen i dag.
1: Ja, ting har gått fremover i filmbransjen. Det der også, kan vi vel nesten si.
2: Ja, det helt vanvittig når man begynner å tenke tilbake, for det føles ikke så veldig lenge siden jeg satt på kinoen der og med gapa av hvor utrolig kult dette her var å se på, mens min mormor hun satt ved siden av meg og snorka, for jeg synes det var litt kjedelig.
1: Skjønte ikke noe av det. Men du, straks så skal vi ta en tur til Portåsen i Mjøndalen. I helgen så det Buskerudmesterskap i honning, og for å kåre den beste honningen så har hun fått litt spesialhjelp fra noen dommere på 11 år. De går i 6. klasse på Vestbygda skole i Drammen. De skal dømme i en av kategoriene, og du treffer dem ganske snart her hos oss. Men før det, en annen bra kar. Her Joe Cocker.

0: og kakker og Unchain My Heart. Nå skal du få servert en skikkelig søt sak, for det finnes mellom 4,5 og 5,000 aktive birøktere her I landet, og nå sommerens honning klar. Honningen kommer I mange slag, og snart skal den beste kåres, og dommerne allerede I gang med å smake.
1: Nå tar jeg pinnen opp I honningen, og jeg fikk litt mjø. Nam. Det var god.
2: Ja, jeg bare gjør det samme. Jeg putter den inn I, og så slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
0: Ida og Adrian honningdommere. Det nemlig snart honningmesterskap på Portåsen I Mjøndalen, og flere sjetteklassinger skal dømme I kategorien elevenes favoritt.
1: Nam.
0: Foran dem på bordet står fem glass med høstens honning.
1: Jeg synes egentlig det var en av de verste, fordi jeg synes at den var litt tynn, på en måte.
2: Jeg kan to, fordi ja, den var ikke så god.
1: Den var veldig god.
2: Den var skikkelig.
1: Femmer.
2: Jeg tror jeg ga den en firer.
1: Den smakte ganske likt som den forrige.
2: Den der smakte litt sånn som, eller den lukta I hvert fall som en solkrem.
0: Solkrem?
2: Ja.
0: Solkremhonningen, hva ga du den?
2: Jeg tror jeg ga den tre.
0: Her har vi en veldig lysen og litt rennende.
1: Ja, jeg følte at den var litt sur, på en måte, I ettersmaken.
2: Jeg synes ikke den var noe særlig god, jeg ga den en toer.
0: Ja, de tar jobben på alvor, for det skal jo dommere gjøre. Og sjetteklassingene har lært litt av hvert om hvordan honning blir til.
1: Vi lærte om sånn birøkning og hvordan man tar vekk boksen som utenpå sånn der... En sånn ting som honningen fester på. Og så det en sånn maskin som honningen blir snurret rundt I. Og så det en sånn tapper som man kan tappe honningen ut.
3: At det rommet hvor vi oppbevarte honningen og sånn, det var veldig varmt. Det måtte være veldig varmt for at det skulle oppbevare honningen, og så måtte ikke honningen være for mye vann I.
0: Hvor viktig biene, vil du si, Astrid?
4: De veldig viktige fordi de gjør sånn at alle blomster og trær finnes, og at de lager honning, og det veldig godt.
2: Forskjellige bier lager litt forskjellig smak, og så kommer det litt an på hvordan du tar det ut og sånn.
0: Kommer dere til å spise masse honning fremover nå?
1: Ja.
0: ja.
1: Nei.
0: Ikke du?
1: Jeg kommer ikke til å spise så mye honning, for jeg litt kresen.
2: Jeg spiser allerede litt mye honning, men jeg kommer kanskje til å prøve litt forskjellige typer.
3: Ja, den ganske søt, men veldig god.
4: Den veldig god. Den veldig søt, men samtidig god.
0: Og hva skal til da for at den vinner da?
1: Det skal til at alle andre synes den god.
0: Ok, så alle var enige om at den var den beste. Det deres favoritt. Altså, ingen bismak på den. Og honningdommere var Ida Kratt Bjørholt, Astrid Hatteland Kåsa, Jakob Fuchs Andersen og Adrian Strøm Ris I sjette klasse på Vestbygda skole I Drammen. Nå Cezinando her I Godmorgen Buskerud straks 7:55. Ingen lager helvete som vi.

Fascinando. Ingen lager helvete som vi. Nå kan du melde deg på I fredagskvissen. Har drammenser Martin Ødegaard samme draktnummer på landslaget som han har I Arsenal? Det ja eller nei? Hvis du vet svaret på det, så sender du en melding I appen NRK Radio. Frem til klokka blir 8, og det bare om 2 minutter, så synger Elia Love Me her I god morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet, og i går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye dyrt, og så det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både i matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så prisene litt mer heftige enn de burde vært i forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der det mange unge i den gruppen.
0: De to mektigste statslederne i verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møtes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump i Det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
2: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som at Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det enighet om en forlengelse i pausen i handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de i det hele tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
0: Det er hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrå Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novochatinsk i den russiske Rostov-regionen er stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. 205 ansatte i olje- og gassnæringen er tatt ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her er det lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Mer lokal og kortreist mat på bordet er målet for Matfylke Buskerud, som er en satsing i regi av fylkeskommunen. Derfor ble lokale matprodusenter og de som lager og serverer mat invitert til treff i Vikersund denne uka. En av dem var Elisabeth Gord Børle, eier av Eggedal Borgerstue.
4: Vi ser mer og mer blant gjestene våre da, at det det kortreiste og mat med historie som folk vil ha. Og gjerne mat med lite eller ingen tilsetningsstoffer og kortreist. Så man tenker på både miljø da, og hva man får i seg.
3: En ny studie fra Kongsberg sykehus viser at bare 1 av 4 pasienter fikk en positiv følelse når de fikk sterke smertestillende medisiner, kalt opioider, før narkose. Nesten alle pasientene merket medisinen godt, men de fleste ble bare svimle og sløve. Forskerne håper studien gjør at leger tenker seg om en ekstra gang og vurderer behovet for å gi slike medikamenter til pasienter før narkose og inngrep. Utstyr og inventar fra det gamle sykehuset i Drammen har fått nytt liv i Ukraina. Tilsammen 31 lastebiler med utstyr som fortsatt har verdi og funksjon er sendt ut av landet nå. Mellom 40 og 70 frivillige har deltatt på en rekke dugnader for å pakke og sende utstyret videre. Ringerike Panthers var sjanseløse mot Storhamar, som vant 8-0 i eliteseriekampen i ishockey i går kveld. I morgen lørdag møter Ringerike Stjernen hjemme i Sjongshallen i Hønefoss. Eliteserien består av 9 klubber denne sesongen, og ingen lag rykker ned etter at Sparta gikk konkurs og laget trukket fra serien. Og det blir innsnevringer og forsinkelser på E18 mot Oslo fra i kveld til lørdag. Dette den siste av 3 varslede helger med arbeid på Ramstadsletta i Sandvika. Oppfordringen fra Vegvesenet å la bilen stå eller vente med å kjøre til arbeidene ferdig. Det var lokale nyheter i studio i dag, Kate Barth Nilsen. NRK P3.
5: Buskerud på NRK P1.

0: Ida Knudsen. En låt som jeg synes kjempefin. Hvem han som skal trøste mamma sånn som pappa? Eller noe i den turen der. Okay, ja. Jeg synes den så fin, den teksten. Ja. Den gjør meg så glad.
1: Jeg også har bare registrert den sånn at den fin. Jeg har ikke egentlig tenkt over hva som blir synget, så jeg prøver å... Der skal jeg ikke ut på noe. Det blir dypt vann. Veldig dypt vann.
0: Vi som på dypt vann stadigvæk heter Hans Christian Rangnes og Tina Brokk, og vi sier god morgen, Buskerud. Håper du har en bra dag og i gang med det du har på planen.
1: Og får en fin helg, for at nå kan vi begynne å glede oss til det.
0: Absolutt, det går mot helg, og ikke minst en velfortjent høstferie for dem som skal ha det. Alle skolebarna gleder seg, og de foreldre som så heldige da, å kunne ta ut litt fri.
1: Ja, men du har ikke egentlig noe forhold til høstferie lenger, eller?
0: Nei. Det er lenge siden jeg har hatt høstferie, ja, uke 40.
1: Ja.
0: Du da?
1: Nei, nå skal jeg ha det for første gang da. Så ja. Ikke på smell og bomma og bestilte ferie da utenom høstferien, men sånn er det. Det får gå når det bare er første klasse, så får læreren tilgi oss enn så lenge.
0: Og de som skal ha fri og alle andre kan også glede seg, for det blir ganske fint vær framover. Men hvordan blir været denne fredagen da, Jon Smits?
2: Noen steder så aner de noen glimt av blå i himmel, andre steder ikke. Det en del skyer, litt sånn lave skyer, stedet ståkeskyer. Jeg tror en del av det løser seg opp utover dagen. Det betyr at vi får nok perioder med sol. Vi klarte å snike oss opp i 17 grader i Lier i går, og Drammen fikk 16,8. I natt har det vært så vidt under null på daglig, minus 0,1. Det var liksom så minste mulige nattefrost, for å si det sånn. Og så skal vi opp i omtrent samme temperaturene som i går, kanskje litt høyere også enkelte steder, litt avhengig av hvor mye sol det kan bli utover dagen, hvis dette skydekket begynner å sprekke litt opp. Så det kan bli egentlig en ganske grei dag.
0: Altså deilig. Vi straks i gang med fredagskvissen vår. Inngangsspørsmålet, hvis du har lyst til å melde deg på nå, så har du siste mulighet. Har Drammense Martin Ødegaard samme draktnummer på landslaget som han har i Arsenal? Er det ja eller nei? Og svaret sender du i appen NRK Radio.
1: Gjør det raskt. Vi skal straks trekke en vinner.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Still synger Christian Ingebrigtsen, som ikke en del av Team Ingebrigtsen, men artisten Christian.
1: Ja, noe litt annet.
0: Ja, du, vi har hatt et inngangsspørsmål i fredagskvissen vår i dag, og spørsmålet var, har drammenser Martin Ødegaard samme draktnummer på landslaget som han har i Arsenal? Ja eller nei? Og det vet du, Håkon.
2: Ja, det vet jeg, vet du. Han har 10 på landslaget, og så har han 8 når han spiller i hverdagen.
0: Ja, helt korrekt.
1: Selvfølgelig det rett, Håkon, helt riktig. Og vi har nå hørt, eller mens vi har pratet på denne låta, så har vi funnet ut at du er hotellsjef på Soria Moria. Og denne hotellsjefen har jeg hørt komme fram, mens han nå har organisert i bilen.
2: Ja.
0: Hva er det som skjer?
2: Vi skal til Verdalen, så vi skal spise middag på Stiklestad i kveld, for svigermor, hun 80 år.
0: Og gratulerer til svigermor fra Verdalen, eller?
2: Ja, hun fra Verdalen.
0: Det lottomillionære?
2: Nei, ikke enda. Nei. Men det vel aldri for sent.
0: Det kan skje. Men det stor helg da, som står for tur for deg og kona.
2: Ja, det blir mye kjøring. Så nå har vi pakket, sendt sønn på skolen, bikkja, freser rundt her, vet du. Ja, sånn der, sånn som det skal være.
1: Jeg ble litt stram i ryggen selv jeg, når jeg hørte du si dekk. Og da kjente jeg at jeg nappet til her selv. Jeg må jo høre etter her, tenkte jeg.
2: Ja, det var ikke meningen. Det var, ja.
0: Men du har kustus på både bikkja og kona, du Håkon.
2: Nei, det har jeg vel ikke, men vi har det bra. Så da er det greit.
0: Fikk du med deg kampen i går da?
2: Selvfølgelig. Og det er litt morsomme, vi satt under lunsjen og diskuterte. En kollega av meg, han sier 2-2, jeg sier 3-2 til Norge.
0: Ja. Jeg tippet 4-2, men du fikk helt rett, du, Håkon.
1: Håkon har kontroll på både kontroll på både pakkinga og resultatet han.
2: Ja, og jeg skulle ønske jeg hadde spilt på Olsen.
0: Det burde du gjort. Nå, en ting jeg lurer på før vi går i gang nå straks med fredagsvisen. Du som jobber på hotell, spiser dere hotellunch hver dag?
2: Selvfølgelig gjør vi det.
1: Nei,
2: vi gjør jo ikke det.
0: Nei, trodde vi på det.
2: Nei, vi har helt vanlig kantine.
1: Ja, skjønner.
0: Du, hvor godt følger du med nyhetene?
2: Jeg følger med litt.
0: Ja.
2: Jeg hører jo på dere hver dag.
1: Ja, men da har du et godt utgangspunkt for quizen, tror jeg.
0: Du har Stein Torleif klar her?
1: Han er klar.
0: Ja, det den bjella der.
1: Vil du ha bjella?
0: Ja, Stein Torleif, ja.
1: Ja, okay.
0: Der har vi den.
1: Sånn.
0: Er du klar, Håkon?
2: Jeg er klar, vet du.
0: Da kjører vi i gang. Fotballspiller på Strømsgodset, Lars Kristoffer Vilsvik, ble historisk i forrige kamp. Ble han toppskårer, eller spilte han kamp nummer 500?
2: Kamp nummer 500.
0: Riktig. Gikk renta opp eller ned i går?
2: Den gikk opp.
0: Riktig. Hockeylaget til Ringerike var i nyhetene i går, siden ikke lenger kan rykke ned fra Eliteserien. Hva heter laget? Panthers eller Lions?
2: Det er Panthers.
0: Riktig. I dag starter elgjakta. Skytes det mest elg i Flesberg eller i Ringerike?
2: Det er Ringerike.
0: Det er riktig. Det er høstferie hos oss til neste uke. Ble den kalt potet eller kåleferie i gamle dager?
2: Det var potetferien.
1: Hette det? Ja. Potetferien?
0: Det er 5 av 5 riktige. Vi gir deg en kjempeapplaus, Håkon.
1: Utrolig bra, Håkon. Det føltes veldig feil å plinge for renteoppgangen, fordi at den fortjener ikke å bli feiret, men sånn er det.
2: Sånn er det, ja. Sånn er det.
0: Du skal få skrapelådet oss i posten. Vi ønsker en god biltur oppover mot Verdalen, og en riktig god helg, og hils svigermor på 80 da.
2: Tusen takk, og god helg til dere også.

0: det magiske ordet «Unnskyld, CC Cowboys».
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.
0: Fram mot nyhetene 8:30 her I God morgen, Buskerud. Cecilia Vennersten synger det vakreste for oss.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe både fiender og historisk allierte. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagene om at Israel begår folkemord på Gaza.
1: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza?
2: Han freser mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem? Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han.
0: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Regjeringen her hjemme vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Ifølge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger, forteller reporter Astrid Huse.
3: Kravet det forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det urimelig at lavtlønner som i mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen i Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det lønn som må til, betydelig høyere lønn.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året. I årets første 4 måneder så var forbruket på litt mer enn 15 døgndoser per 100 liggedøgn. Det ned fra over 16 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet

understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere på grunn av økningen av antibiotikaresistente bakterier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Nydelige Marit Larsen I fasong Could Get Me You. 6:35 her I god morgen Buskerud. Du skal få lokale nyheter nå og til frokosten din. Lokal mat fra Buskerud, Kate Barth Nilsen.
1: Ja, for akkurat det med lokal og kortreist mat på bordet, det målet for Matfylke Buskerud, som en satsing I regi av fylkeskommunen. Og lokale matprodusenter og de som lager og serverer mat har vært invitert til et treff I Vikersund om dette denne uka. Prosjektleder Hilde Grønhov mener det et stort potensial for å bruke mer lokalmat her I fylket.
2: Jeg håper at flere tar oppfordringen om å prøve å bruke kortreiste råvarer I sesong. Det enklere enn du tror, og det betyr mye for bonden. Det smaker godt, og det bra for miljøet, så det vinn-vinn.
1: En ny studie fra Kongsberg sykehus viser at bare 1 av 4 pasienter fikk en positiv følelse når de fikk sterke smertestillende medisiner, kalt opioider, før narkose. Nesten alle pasientene merket medisinen godt, men de fleste ble bare svimle og sløve. Forskerne håper studien gjør at leger tenker seg om en ekstra gang og vurderer behovet for å gi slike medikamenter til pasienter før narkose og inngrep. Utstyr og inventar fra det gamle sykehuset I Drammen har fått nytt liv I Ukraina. Tilsammen 31 lastebiler med utstyr som fortsatt har verdi og funksjon sendt ut av landet nå. Mellom 40 og 70 frivillige har deltatt på en rekke dugnader for å pakke og sende dette utstyret videre. Det blir innsnevringer og forsinkelser på E18 mot Oslo fra I kveld til lørdag. Dette den siste av 3 varslet helger med arbeider på Ramstadsletta I Sandvika. De 2 foregående helgene har gitt køer inn mot Oslo og på sideveiene tilknyttet E18. Oppfordringene fra veivesenet å la bilen stå eller vente med å kjøre til arbeidene ferdig. Og birøktere fra hele fylket, fra Hemsedal til Berger I Svelvik, skal I helgen konkurrere om å ha den beste honningen. 65 honninger fra 29 birøktere med når Buskerud birøktelag inviterer til finaledag I Buskerudmesterskap I honning på Portåsen I Mjøndalen I morgen. Publikum får både smake på bidragene og være med å kåre folkets favoritt.
0: Takk skal du ha, Kate Barth Nilsen.
3: Med Tina Brokk og Hans Christian Ragnes på NRK P1.

0: Var Coldplay det med Viva la Vida. Denne fredags morgen har vært stille og rolig både I været og I trafikken. Det ikke mye som skjer.
1: Nei, akkurat sånn vi liker fredagene våre. Lite aktivitet og ikke noe sånn som skulle kreve at det blir store køer eller at det noen ulykker og sånt som skjer. Så det kjempebra fredag. Ikke noe kø over noe av det Buskerud-kartet mitt som jeg se på I hvert fall. Men hvis det noe da som vi ikke har fått med oss, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: Jeg sitter her og gleder meg til helgen. Vet du hva jeg skal for noe etterpå?
1: Nei.
0: Rett etter sending, så å si, så skal jeg til Fiskum og møte lyttere der, Fiskum I Øvre Eiker, rett ved Darbu. Skal fortelle dem litt om oss da, vet du. Hvordan det vi her I NRK Buskerud jobber?
1: Ja. Ja, det blir stort for dem, tenker jeg.
0: Jeg håper det. Nei, det blir veldig koselig å møte folk der. Og ikke nok med det, vet du hva annet jeg skal for noe I dag, Hans-Christian?
1: Nei.
0: Jeg skal på show. Jeg skal på Tusvik og Tønnershow I Drammen I kveld.
1: Det har jo Tusvik og Tønner gledet seg lenge til at du skal komme.
0: Ja, jeg har vært på flere show med dem. Det altså så gøyalt.
1: Ja, men dem bra det. Det blir bra.
0: God gjeng som skal kose oss med litt pizza først, og så på show på Brunosten I Drammen I kveld. Tusvik og Tønne kommer til byen, kjære Buskerud. Marie Tveiten kommer her nå sammen med Inge Bremnes. Ein og kvile augo på.

0: en podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Anna Lille Stealing the Scene. Profesjonelle kjøkken og lokale matprodusenter kjenner ikke hverandre godt nok, og det ønsker Matfylke Buskerud i samarbeid med Øko-Uka Buskerud å gjøre noe med.
1: Ja, denne uka så inviterte de til speed dating i Vikersund, med mål om flere gode kontakter og mer kortreist mat.
2: I Vikersund har Matfylke Buskerud i samarbeid med Øko-Uka Buskerud invitert lokale matprodusenter og de som serverer maten til en speed dating for å introdusere kortreist økologisk mat.
3: Har du smakt bringebærhonning før?
4: Nei. Det bringebærhonning?
3: Ja, det bringebærhonning.
2: En av produsentene som deltar femte generasjons birøkter, Mikael André Gullbrandsen.
3: Håper jo å få vist til folk kanskje virkelig hva honning da. Og også hvor stor forskjell det kan være på honning fra et lokalområde. Og forskjellige bruksområder av honning, og egentlig spre kunnskap om hvordan man kan drive, og egentlig spre engasjement om generell birøkt og honning.
2: Blant de besøkende er Elisabeth Kohr Børle, eier av Eggedal Borgerstue. For henne er lokale råvarer og historien bak en viktig del av matopplevelsen.
5: Vi ser mer og mer blant gjestene våre da, at det er det kortreiste og mat med historie som folk vil ha. Og gjerne mat med lite eller ingen tilsetningsstoffer og kortreist. Så man tenker på både miljø da, og hva man får i seg. Sånn at den totale pakka der er veldig viktig for folk. Og det er veldig gøy å kunne tilby ordentlige produkter.
2: Prosjektleder i Matfylke Buskerud, Hilde Grønhov, mener det et stort potensial for å bruke mer lokal mat. Målet at mer av maten som produseres i Buskerud også skal serveres i Buskerud.
6: Jeg håper at flere tar oppfordringen om å prøve å bruke kortreiste råvarer i sesong. Det enklere enn du tror, og det betyr mye for bonden. Det smaker godt, og det bra for miljøet, så det vinn-vinn.
0: Reporter i Vikersund, det var Sumaya Mosini.
7: Du holder meg våken, du gjør meg redd, minner meg på vonde ting som har skjedd.

0: Uro med Freddy Kalas. Klokka tikker og går mot ni. Det mange som gleder seg til helg og kanskje en velfortjent høstferie. Fine farger ute nå. Få med deg ettermiddagen i Buskerud. De får storfint besøk i dag.
1: Ja, Kurt Nilsen kommer, og han nok klar for helg han nå, tenker jeg.
0: Ja, og det du også, Hans Christian Rangnes.
1: Veldig klar, og det du også, Tina Brokk.
0: Takk for følge denne fredagsmorgen og denne uka, hvis du har vært sammen med oss. Det Nitimen som tar over her i NRK P1. Vi ønsker deg en fin, fin fredag videre. Og her får du Elena Miles før nyhetene klokka ni.

0: NRK Nyheter klokken 9. Mange med høye boliglån går en tøffere høst i møte. Sentralbanken har skrudd opp renta til 4,5% og drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder her i landet. Men det ikke helt snakk om en ny dyrtid slik vi hadde for en stund tilbake. Det forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så det selvfølgelig en god del som har storlån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
0: Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettede ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge, ifølge NTB. I dag står drøyt 700 000 personer som i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyevitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget Novosjatinsk i den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene i går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, det opplyser det finske luftforsvaret. Hendelsen fant sted i internasjonalt luftrom over Finskebukta. Pave Leo den 14. I Frankrike. Der skal han blant annet besøke migranter, folk midt i Paris og snakke om sin bekymring for KI. Europakorrespondent Anders Børingbo sier nettopp spørsmål rundt kunstig intelligens noe paven har engasjert seg i.
2: Pave Leo har vært veldig bekymret for dette i forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt i det arbeidet man har, og i den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens at det kan være negative sider. Dette gjorde han noe lenge før denne krisen rundt KI har oppstått i par siste ukene, så dette interessant og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Elysée-palasset senere i dag.
0: 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever et godt samhold mellom soldatene. Nå fortsetter 9-timen her i P1, og i dag har dere storfint fredagsbesøk, Mari og Sjån.
3: Det helt riktig.
4: Det 100% riktig. Det en av Norges mest selgende og mest elskede forfattere, uten tvil.
3: Ja, rød løper rullet ut i Trondheim for anledningen.
4: Fint nesten det der.

0: Mathiesen.
1: Ungdomstida var ikke bare enkel for Anne B. Ragde. Å bli kalt feita på gata satte djupe spor.
2: Ja, og da moren forlangte at hun måtte skaffe seg jobb, og den jobben betød at hun måtte gå i kort skjørt, trang bluse og høye hele på et konditori, så gjorde ikke det saken noe bedre.
1: Nei, men som vi alle vet, så har hun forvandlet motgang til et fantastisk forfatterskap, og ble jo en av Norges mest leste forfattere da.
2: Ja, helt riktig. Velkommen til 9 timer.

0: Den rask, og den passer bra på en fredag. Paul Russell, Little Boo Thing.
1: Little Boo Thing, her i innetimen. Du, bare en liten ting før vi setter i gang for alvor, ja. Mari. Hver morgen så sender du meg et bilde, ja, på telefonen. Sender du bildet til de andre, ja, du har programmet med også?
0: Jeg har egne tråder med alle.
1: Du har det.
0: Så det er dagens programleder og dagens, ja, produsent.
1: Ja, for alltid det samme.
0: Hver eneste dag når jeg passerer Ullevål, ja, sykehus. Ja. Og det her har det slått meg faktisk at, for det er jo en, det er jo et litt sånn portrettering av årstider.
1: Ja, ja, det er også.
0: Så hvis du spør Knut og ber han bla seg tilbake, så har nok han ganske mange årstider, og vi har løv på trærne, vi har snø, ja. Ikke sant, så begynner våren å komme.
1: Ja.
0: Nei, men jeg gjør det egentlig bare for å si, ja, nå er jeg på vei.
1: Ja, jeg vet det, for jeg vet at jeg er jo veldig tidlig på jobb.
0: Ja, det er det du er.
1: Så jeg har lurt litt på om du gjorde det for å bare forsikre meg om at du trenger ikke være, ja, engstelig, Sean, for jeg vet at du er en litt engstelig fyr. Ja. Jeg er på vei, du kan slappe av. Så jeg lurte på om du bare gjorde det til meg, eller om du gjør det til alle. Var det jeg lurte, ja, litt på?
0: Men jeg gjør det til alle da.
1: Ja, så bra.
0: Men det betyr ikke at det betyr noe mindre at jeg gjør det til deg. Og det er jo, som du sier, faktisk, i og med at jeg vet det, du er tidligere ute, litt mer morgenfull. Jeg er jo litt mer sånn, ja, alltid kanskje 3-4 minutter bak skjema og sånn,
1: ja,
0: så er det for å bare si, nå er jeg her, Ullevål er passert,
1: yep,
0: det betyr bare opp en liten bakke inn, ja, til høyre, og få parkert sykkelen,
1: så er jeg der,
0: så
1: sammen
0: jeg
1: med
0: der,
1: deg,
0: ja,
1: og da kan du føle deg trygg.
0: Ja,
1: ja, men det er veldig koselig, for det var det, jeg lurte på, jeg setter veldig pris på, ja,
0: for,
1: at du,
0: og jeg føler meg faktisk litt dum hver gang jeg sender det, for jeg tenker sånn, kanskje det bare er irriterende, nei, plass på telefonen for, nei, folk.
1: Det er bare koselig.
0: Men, ja, men jeg synes det er litt koselig også.
1: For det jeg setter pris på er at du tar hensyn da. At, ja, du viser at du bryr deg, og det er jo noe vi alle kan tenke på, du som hører på også, at det er hyggelige ting å vise de man, ja, for eksempel jobber med, som også er gode venner, at jeg tenker på deg, og jeg vet at du kan være litt skvetten, ja, sånn innimellom. Så alt er i orden, full kontroll, da vet du det, og det synes jeg er hyggelig.
0: Og så er det, slo det meg nå, jeg har ikke tenkt så mye over det bildet egentlig før du spør nå, men jeg sitter jo som regel med ganske god forventning på sykkelen, ikke sant? Titter fremover, legger litt merke til årstiden og alt det der, men jeg har jo alltid også den der følelsen av at jeg gleder meg til å komme inn i studio og møte deg. I dag vet vi at vi snart skal snakke med Anne B. Ragde, som vi gleder oss stort til, så det er jo en sånn, jeg føler at det sender ut en sånn god vib, en forventningsbølge på et vis,
1: ja,
0: uten at jeg nødvendigvis, jeg skriver jo ingenting, jeg bare, det er liksom,
1: ja, ja,
0: passert her.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er en litt sånn god mikroøvelse,
1: tror jeg. Ja, jeg tror det, og i forbindelse så har vi fått en melding fra Anne veldig tidlig her på formiddagen. Vil jeg bare si til alle lyttere der ute, vær snille mot dere selv, og gi dere selv, oi, hjerterom, som passer litt sammen. Altså her snakker vi om sjæl da, at vi må være snille mot oss selv, viktig, men du er også snill mot meg, og det synes jeg er en immari trivelig, koselig start på dagen.
0: Nei, for en fredag det, ja, skal bli. Vi kan også sende en hilsen til Tom Erik, som nå har forsøkt for aller første gang å høre på Nitimen ute i verdens største land, nemlig utlandet, som det står her. Herlig program. Kos deg i utlandet. Jeg ble veldig spent på akkurat hvor i utlandet du er, Tom Erik.
1: Ja, det kan vi sikkert få greie på.
0: Men det er fint å ha deg med. Vi skal nå da snart kalle opp vår kjære Anne B. Ragde.
1: Feita.
0: Har nå skrevet rindringsromanen, ja, rett og slett.
1: Nå lurer du på hvorfor jeg sa Feita, det er fordi hun har skrevet en bok som heter Feita.
0: Det er det.
1: Kaller ikke Anne B. Ragde Feita.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men en gang så ble hun kalt det.
1: Jeg gjorde det.
0: På gata i Trondheim, og det satt litt spor. Det er jo sånne kommentarer som,
1: oh yes,
0: plasserer seg litt, uffa, i ryggmargen, det der.
1: Meget.
0: Så snart tar vi en tur tilbake til den tida der. Og jeg husker veldig mye fra egen tid som 15-åring, merker jeg.
1: Husker ikke så mye.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Bare greit.
1: Bare greit.
0: Velkommen skal du være.

0: Eller Lockert er hva om det finnes noe mer. Vi har Anne B. Ragde på besøk ute med boka Feita, som en erindringsroman. Har du lyst, skulle du si noe?
1: Ja, fordi at jeg skulle bare legge til noe, Anna, at nå har det begynt å strømme inn med meldinger fra våre lyttere som har storkost seg med å lese denne boka.
2: Det er koselig, da.
1: Erindringsromanen som Sean akkurat nevnte, som det står her, fra en annen navnesøster, Anne. Takk for superkoselig bok fra din spede ungdom. Min søster og jeg slukte den. Hun født i 57 og jeg i 63, og vi kjenner oss veldig igjen, og så står det parentes her, Strossa og Katta og Bristol og fru Petersen var bestemora til bestevennina mi på Byåsen, som det står her. Så her er det veldig mye glede over å lese, og jeg tror nok det er litt av effekten av å lese en erindringsroman også, at man blir nettopp tatt tilbake til sin egen ungdomstid.
2: Ja, man husker på ting selv.
1: Ja, jeg merket det selv at 15 år gamle meg, som tilfeldigvis også jobbet på et konditori, kom ganske levende tilbake til meg. Vi fikk jo opprinnelsen til slengbemerkninga du fikk kastet etter deg nede i Thomas Angels gate der. Fyren som bare lente seg inn og sa feita.
2: Ja.
1: Og dette er jo beskrevet inn også i boka di, men hvordan fant du ut at dette her kunne bli til nettopp en erindringsroman?
2: Det fant jeg ut for 2 år siden, når jeg kom oppover Nordre med barnebarnet mitt, Solveig. Og så hørte vi sirena, og så sa jeg, Gud, det er rett rundt hjørnet her, så gikk vi bort der. Og så var det, holdt jeg på å rasa ut. Bagatell holdt på å rasa ut. Det var den kaféen som var i andre etasjen, ved siden av Dagligstuen. Holdt på å rasa ut, altså, for det var så tomt det bygget så lenge. Og det var brandbiler og politibiler og alt mulig, vet du, det var jo helt fullt drama. Og så begynte jeg å tenke på at den tiden der har jeg aldri skrevet om, tenkte jeg. Aldri skrevet om den tiden der jeg jobbet her. Og da, når jeg kom hjem da, så begynte jeg å notere med en gang minst at Solveig var til meg fremdeles. Notere de fullende fart, vet du, alle mulige ting, og da var jeg i gang ganske kjapt ansett etterpå.
1: Ja, men fordi inni selve boka så er det noen bilder av det som ser jo ut som både dagbøker og sånn, altså måtte du, var det mye som du husket helt automatisk, eller var det nettopp mye blading i gamle notater og album og sånn for å komme på mer detaljer?
2: Nei, jeg trengte ikke å bla noe, jeg husker alt, jeg skjønner.
1: Ja, du gjør det.
2: Husker alt det.
1: Ja.
2: For jeg var 3 år.
0: Er det sant? Ja. Har du fotografisk minne?
2: Jeg vet ikke om jeg har fotografisk, jeg har luktminne.
0: Ja.
2: Jeg lukter, jeg kan lukke øynene, så kan jeg lukte hvordan det lukta hjemme hos alle.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og farge minne har jeg.
0: Hva betyr det?
2: Nei, jeg husker hvordan, jeg hadde vennene på besøk i går kveld, så sa jeg husker hvordan sengetøy dere så ut, sa jeg. Hva, sa? Ja, jeg husker at dere hadde oransje sengetøy og brune laken.
0: Jeg var deilig på 70-tallet, ja. Ja, nydelig 70-talls.
2: Nei, jeg husker alt sånt, jeg.
0: Ja.
2: Så det handlet bare om å få systematisert det. Og hva jeg skal bruke og hva jeg ikke skal bruke.
0: Ja, for det er veldig taktilt det du skriver, altså det er så detaljerikt, og det er nettopp det er farger, det er jo nesten, jeg kan nesten lukte fiskepuddingen ut av boka di.
2: Ja,
0: det skal det. Ja, ikke sant?
2: Ja, det lukter så godt av fiskepuddingen.
0: Ja. Ja, men spiser du det fortsatt?
2: Å ja.
0: Ja, du fikk ikke nok liksom da.
2: Nei,
0: du var 15 år.
2: I dag skal jeg ha fiskeboller i Hvitsaus i dag. Ja, deg. Kari.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men du, fortell oss litt da om denne 15 år gamle deg da, som vi møter i boka. Hvem var du på denne tida? Hva var du opptatt av?
2: Jeg var veldig opptatt av de nære tingene til å begynne med. Men etter at han sa til meg feita, og så kort tid etterpå så sa mamma at du er nødt til å skaffe deg en jobb, for jeg har ikke tid, jeg har ikke råd å fø på deg lenger. Så plutselig ble jeg voksen. I løpet av noen uker der, så ble jeg voksen, for da skjønte jeg at jeg spurte mamma, hvor lenge kan jeg bo hjemme? Til du 20, sa. Og da hadde jeg en 5 år. Og da skjønte jeg at nå handler det om å samle penger, og her må jeg planlegge litt annet, altså. Så jeg begynte å spare penger og på alle mulige måter. Og løy da hele tiden.
1: Ja, for jeg skulle til å si det, du ble jo plutselig litt sånn kremmer som både fant ut triks. En ting var nå å jobbe på konditori og kafé og tjene 7 kroner i timen, men det var egentlig andre ting som ga deg mer penger.
2: Ja, jeg hadde jo en annen Jossi, Labrador, da jeg satt i avvel, og da fikk jeg jo 1000 kroner per paring.
0: Og dette holdt du hemmelig?
2: Ja, holdt hemmelig, herregud. Og så begynte jeg å reparere dukene oppe på Dagligstuen, på hjørnene der. Hekker da, for jeg var veldig flink å hekke, for jeg hadde lært meg farmeren min. Så jeg heklet til dem da, og bleiket dem, og alt mulig, og fikk penger for det. Og så hadde jeg akkurat begynt på gymnasiet, som heter, og fikk høre om legata. Man kunne søke på legat, og vi var jo kjempefattige. Så det er ingen i andre klassen som var søkt på det da, for de bodde jo svære i eneboliger oppe på Byåsen og sånn. Men jeg søkte på det da, og så

0: aner ikke når hun sov altså.
1: Nei.
0: For at hun kom sent hjem, kom hjem 9:50 hver
1: ja,
0: kveld.
1: Ja.
0: Og da skulle jeg ha egen tid, for jeg skulle ha lest bok og røyk og drikke kaffe.
2: Ja.
0: Så da måtte vi være I seng tvert.
1: For, men hun var jo hun sto jo på da for ja, for at dere to og søstra di Eva skulle ha det ålreit liksom.
0: Ja, hun sto på som en ja. Gærning altså.
1: Ja. Ja, men hvordan forholdet, hva tenker du om mora di når du tenker på henne nå?
0: Ja, det jo dobbelt da, vet du.
1: Ja, ja.
0: Det mor. Ja. Det jo doble ting, men jeg beundret veldig det, hennes arbeidsforetak, altså, det, ja. Hvor jeg stod på I alle mulige retninger, jeg skrev om det masse.
1: Ja, ja.
0: Jeg skrev 4 bøker med mamma.
1: Ja, det var det. Ja,
0: og hun laget jo bryllup til meg, ja. Første ekteskapet mitt,
1: ja.
0: Med, og hadde besøk fra England I 3 uker, ja. Med utedo, hadde ikke bad eller noe, og jobbet full skift på fabrikken.
2: Tenk for det.
0: Og fylt en fryser med middager og kakebaks, start med ned og... Nei, hun ble aldri sliten, aldri sliten.
1: Fantastisk.
2: Men det virker jo litt som altså, arbeidsinnsatsen, den var jo på plass hos deg også, ser vi jo I denne boka. Du blir ganske ivrig og finner da de her måtene å tjene penger på som vi har fått ja. Høre litt om. Og så la jeg merke at vi ganske mye, altså du får jo etter hvert en gitar da, som du kjøper nå riktig nok, men ja. Later som du har lånt den. Men det litt musikkreferanser I boka her, og det blant annet en artist som går ganske mye igjen, som jeg tror, hvor mange plakater hadde du av vedkommende på rommet ditt?
0: 89.
2: 89 plakater.
1: ja.
2: Av selveste David Bowie. Fortell oss litt om dette forholdet ditt til David Bowie.
0: Nei, det kom helt tilfeldig. Jeg bare fikk høre om han var ikke kjent I Norge helt tatt, vet du. Og så kom Stig Stardust. Og så var det faren til en venninne av meg som var I London ofte, som kjøpte den til meg. De hadde den ikke på butikken der. Så kjøpte den til meg, og da ble jeg helt frelst på David Bowie. Og så leste jeg, fikk noen engelske blader og sånt, for det var ikke noe, det ble ikke skrevet noe I aviser eller noen blader eller noe om David Bowie. Vi hadde det nye vi, og så var det var that's it, liksom. Og vi hadde ikke noen Google eller noe, så jeg måtte jo bare skaffe meg så mye kunnskap jeg kunne da, om en da. Og da jeg begynte på grunnlandset, så fikk jeg høre at det var en I andre gym som også likte David Bowie. Så få var vi, altså.
1: Hva slags forhold fikk dere to?
0: Nei, vet du, jeg tror ikke jeg snakket henne. Ja. Jeg sjekket ut på avstand, og så så ut, og så var han lavere enn meg, og så var han sånn I tid og feil.
2: Du, vi spiller rett og slett en av Bowie-låtene fra Siggy-plata, som nevnes ofte I erindringsromanen Feita, så blir du her litt til. Dette altså Moon Age.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Det var jo en periode veldig mange av oss hadde lyst på veldig lyst blondt hår, men med litt sånn svart strip. I, eller stripe R.
1: For det hadde Helene Mari.
0: Ja, nettopp. Det hadde hun. Husker ikke hva du hadde det?
1: Nei, apropos liksom. Hukommelse.
0: Ja, for det, jeg synes det var fascinerende å høre Anne B. Ragde fortelle. Hun sier jo, jeg husker alt det. Ja. Jeg husker alt fra jeg var 3 år. Og lukter og lyder og sånn. Og så innså jeg mens hun forklarte om det, at det er egentlig ganske sånn likt som jeg har det.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske detaljer, altså alle mine venners rom, ungdomsrom for eksempel, og veldig ofte får jeg liksom høre sånn, herlighet, og du husker da? Jeg husker ikke engang hva jeg hadde, jeg husker ikke hvordan rommet mitt så ut omtrent, så sier jeg sånn, hva? Husker du ikke at du hadde tørka roser opp på toppen av det skapet, og så hadde du det der bordet med sånn glass nedi som vi kunne se, og du putta pynteting der, og, og der var liksom Dawson's Creek brennesedden som du hadde lagd, hentet ut låtene fra, så bare, hæ, nei, jeg husker ikke dette. Men det, jeg husker meget detaljert, og også sånn lukt, hva vi hadde på oss, hva vi snakket om, hva som var i godteskåla den kvelden vi samlet oss i kjellerstua, og alle jentene hadde fått sine første kyss.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan vi satt rundt i sirkel nede der.
1: Ja.
0: Men hvordan er din hukommelse?
1: Nei, altså, jeg, på mange måter så føles det litt sånn tåke, egentlig. Jeg har ikke de klare... Men når du sitter og prater nå, så husker jeg jo på... Kommer jeg på rommene til vennene mine, liksom.
0: Så du må bare minnes på å bli tatt med inn dit, så kan du begynne å se det
1: så
0: for deg.
1: Så kan jeg begynne å se det for meg, men det er ikke noe sånn... Jeg har liksom på følelse... Men kanskje det er feil, da, men jeg har på følelse at jeg synes det er vanskelig å huske ting fra barndommen, så sier jeg ofte nei, og det er liksom tåkete.
0: Ok, men la meg bare gjøre en liten test vi fikk høre i sted. Anne B. Ragde hadde 89 David Bowie-plakater på veggen.
1: Ja.
0: Ditt ungdomsrom. Husker du noe, hvordan det så ut der inne?
1: Nei, jeg bare husker hvor senga mi sto, og så husker jeg at jeg hadde et skap der inne. Jeg husker ikke noe særlig mer enn det.
0: Ok, men hadde du ingenting på veggene? Plakater?
1: Jo, jeg hadde vel noen plakater, jeg husker ikke hva det var.
0: Nei. Var det ikke noen plater du var glad i å høre på?
1: Jo, jeg hadde jo kassetter, og jeg hadde jo Aha-kassetten og Pet Shop Boys og alt på plass, liksom. Men jeg husker ikke noe annet.
0: Der,
1: eller sånn cirka da.
0: Du skal se nå at i løpet av denne låta så kommer du til å komme på masse ting kanskje.
1: Ja, kanskje.

0: Klokka 10, og vi skal høre at regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her I Norge, Aksel Segelke.
1: Ja, de foreslår å doble lagrene fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin I 40 dager. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet, men 40 dager nok? Senterpartiet mener at regjeringen bør gjøre mer som Finland og Sverige og ha lagre for 3 måneder. Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig.
2: Først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring I forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans I drivstofftilgangen I Norge, som vil vare I flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det.
1: Toppmøtet mellom Trump og hans presidentkollega Xi går inn I sin siste dag. Amerikanerne har vært representert med flere store næringslivstopper, mens Kina ikke tok med sine tech-gründere og forretningsfolk på flyet over. Møtet har levert mindre fremgang enn det kineserne nok hadde håpet på forhånd, det sier vår korrespondent I Beijing, Philip Lote.
3: Det et veldig sterkt vitnesbyrd om at I spørsmål om handel og industri så veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel batteriprodusenten Cattle, for klima til å investere og starte produksjon I USA, det ikke til stede I det hele tatt. Så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
1: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig bare I år. I husholdningene oppgir 7 av 10 mellom 16 og 79 at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene. Det en oppgang fra 5 av 10 I fjor. Den sterkeste veksten finner vi blant personer mellom 75 og 79 år, men likevel det de unge som de mest aktive brukerne. Hele 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år. Og blir det mye KI på dere da, Mari og Sean?
0: Jeg bruker KI hver gang jeg hjelper 12-åringen min med matteleksene, fordi det klarer ikke jeg. Ja, da bare dundrer jeg inn I KI, og så spør jeg, hvordan det man ganger igjen, sier jeg da. Fordi jeg helt på det nivået der. Eller hvordan deler man, for jeg husker ikke oppsett og sånn. Så jeg bruker KI som bare det, Aksel.
4: Ja, jeg bruker det her nå og da, men ikke så veldig mye faktisk.
0: Hele tiden, jeg elsker KI. Ja. Jeg elsker det.
4: Ikke noe redd for at KI til slutt har vel hele verden noe sånt?
0: Ikke snakke om det, orker ikke.
4: 5 år igjen,
0: orker ikke.
4: Sier enkelte. Nei, så skal det noen dommedagsting. Ah!

0: Admiral P, Nico D. Vi hadde Admiral P her, Tarjei Strøm og meg på søndag. Han var søndagsgjest for en fin fyr. Det et program jeg anbefaler å høre, altså 9-timen, søndagsgjesten nå sist søndag. En nydelig fyr med en sterk historie.
1: Ligger altså i appen NRK Radio. Jeg skal innrømme at jeg var opptatt med å gå på fjellet da, tror jeg. Så dette skal jeg selv gå inn og sjekke ut. Men litt spørsmål, har han fortsatt, har han en sånn man cave? Snakket dere med han om det? At han har sånn, han har innredet garasjen sin som en slags studio og sånn.
0: Det snakket vi ikke om, men han har flyttet ganske nylig til Mysen, så jeg vet ikke om han har rukket å lage en man cave. Kanskje han har det for alt jeg vet, men han fortalte at han dro til et sted da han skulle inn i studio, for han har en studio rett ved siden der han bor.
1: Nettopp.
0: Så om det så nei, kanskje ikke da det studio man cave i hvert fall, lenger.
1: Var bare av regner kjærlighet, fordi jeg synes det var så, apropos sånn visualisering, jeg var så spent på hvordan det så ut inne ved mancaven, og nå jeg ser for meg en brun, stor skinnsofa, blant annet, som er grei å sette seg ned i mellom slagene når man skal lage låter. Nå har jeg prøvd å finne fram litt rann av det som en del av oss i hvert fall holdt på med i går kveld.
2: Opp mot Rasmus Høylund, som sterk der, blir holdt av Hegge, men de beholder ballen, Froholt finner Dorgu, her han giftig. Det trykker den.
1: Det var ganske godt trøkk på Ullevål i går kveld også. Her tar vi nærmest
2: Oskar Bob nå. Ja!
3: Det er sant.
2: Oskar Bob endelig! En scoring for Norge i en kamp som betyr noe!
1: Yes, fordi det var jo duka for landskamp i går. Vår egen Øyvind, han fikk jo tak i noen dansker som virkelig drev og telte ned til kamp. De hadde vel fylt bilen sin med, var det ikke opp til flere kasser med øl?
0: Tror det var 10 kasser de hadde hatt med seg over grensa for å kose seg. Lurer på hvordan de har i dag.
1: Jeg tipper de kjenner det nok. Det er nok mange som sikkert kjenner det, men jeg tok meg selv det, fordi jeg ble jo, som mange andre, da, bitt av basilien i sommer, og så når jeg benka meg i går...
0: Du
1: klina
0: med vilt fremmede mens. Helt,
1: etter Norge-Brasil-særen, mener du?
0: Ja, klina du med vilt fremmede mens.
1: Det var feilskyst ut og gikk, det var roing og alt det der. Men i går, dere, så var du... Altså, nei, jeg satt jo helt pip og alene hjemme. Jeg så kampen hjemme, men poenget mitt, sånn, er at jeg ble så rørt, fordi plutselig så innså jeg at... Også dette her var jo historisk, altså første kamp på hjemmebane etter det her store mesterskapet, hvor vi har begynt å få helt andre forventninger til landslaget vårt. Og så bare se alle ivrige supporterne som var heldige å ha fått billett. Og så, noe som jeg ofte har tenkt på, en eller annen gang må vi prøve å snakke med noen av dem, men du vet, det er alltid sånne små unge maskotter, unge spillere som får lov til å leie spillerne ut på banen. Ja. Og i går så la jeg merke til, du vet, når man er sånn, hva kan det ha vært av 10-11 år? Når 10-11-åringer får sånn flaut, skråstrekk, stolt smil.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Det la jeg merke til, og de står der og holder sine store helter i hånda for leie Martin Ødegaard og Haaland og kompani ut på banen før det synges nasjonalsangen. Så, og som de sang, disse unge spillerne, da kjente jeg at jeg ble rørt. Ja. Og så angrer jeg litt på at ikke jeg hadde oppsøkt en eller annen storstue for å se kampen sammen med flere. Det kommer jeg til å høre på søndag, da spiller vi mot Portugal.
0: Tror du angrer på at du ikke oppsøkte noen du kunne kline med, men det var, nei, det var ikke det. Nei.
1: Det er faktisk ikke det eneste jeg tenker på. Men poenget er, heia Norge, dere, du må bare tulle sånn. Innimellom så kan jeg si ja takk. 3-2 ble det altså i denne kampen, men du drev med helt andre ting.
0: Jeg så ikke kampen i går, jeg var på et arrangement på Steinerskolen, vi drepte dragen, altså det vil si... Sankt Mikael, fantastisk, alle som går på Steineren vet hva det handler om, en utrolig flott forestilling, også nesten en liten seremoni, er så vakkert, hvor det er et stort bål i midten, og alle barna på skolen har sine roller, og noen er Sankt Mikael, og andre er dragen, og andre er stjerner, og så synger de flott, og det er helt, er så vakkert, da sto jeg og grein nemlig, helt nydelig. Så kom vi hjem, og så skulle unga i seng, og så svant hele greia for meg dessverre, så vi hele en episode av Ludvig på NRK.no. Min kone og meg, før vi dundret i seng, tror jeg så kvart over 10.
1: Du merker at det var så mye at jeg ikke vet hva. Og hva er Ludvig?
0: Det er en nydelig serie på NRK.no, en sånn britisk krim. En sånn koselig krim som ikke er så farlig, liksom. Det er litt sånn landsbylegen, bare krim. Ludvig, folkens, er bare å se.
1: Nydelig tips. Ja. Og så slo det meg nå... Det er litt for sent å gjøre noe med nå, men jeg burde åpenbart gått på Steineren.
0: Ja, det er...
1: Hvis man driver og skyter drager og har seremonier og...
0: Ja, du som er live og sånn.
1: Ja, dette er jo...
0: Helt rått. Ja. Helt rått.
1: Du er ferdig.
0: Ja.
1: Heia, Norge! Heia, Norge!

0: Boyzone. Picture of you. Og på, I mitt indre nå så har jeg også et bilde av deg, Øyvind, der du går rundt I litt slitte joggesko, du har din blå mikrofon. Har du på deg den skinnjakka di I dag, eller hvordan det med deg?
1: Du, den hadde jeg I går, så nå I dag ble det litt den der borgerlige mann I midten av 40-årene. Så det litt nærmere din vestkant, litt sånn sosse vestestil, sånn.
0: Ja, nice, du har på deg en blazer da, eller tweed da, eller hvordan det?
1: Nei, vet du hva, jeg, ikke spør meg om stoff og sånn, det blir for mye sånn der boblestoff på en måte, bare tynn, sånn som alle menn I 40-årene går I.
2: Tynn baffeljakke liksom, nesten.
1: Ja, ja, jeg var, det var faktisk bare I fjor eller forfjor, jeg tenkte, kan jeg gå I det, jeg sånn mann?
0: Det kan du.
1: Det kan jeg.
0: Ja, bra.
1: Det går fint. Det bra. Ja, så har jeg møtt en annen mann her som veldig blid og fin og høy, 1,98 høy, det blir en del stanging I tak.
3: Ja, det har nok skjedd en annen gang, ja.
1: Det skjedde I går også?
3: Ja, Den tok et fint sement, en nydelig sementbygg, tok jeg rett I panna, så det var fint.
1: Og på vei inn?
3: Ja, rett inn på japansk restaurant, så satt vi jo stemningen med en gang.
1: Ja, og da var det rett på sake, eller hva det heter for noe?
3: Nei, det ble bare en øl og litt sushi, men det funket det jo.
1: Og så var du en stor baby da, Fredrik.
3: Ja, 4,5 kilo og Michelin-inspirasjon, så det Ja. Michelin baby.
1: Ja, det tøft. Og det må jo da din... Har dere gifta dere? Har du, altså, du har jo vært på Tinder sånn som din fleste her, kan vi si. Men det mange år siden.
3: Ja,
1: og der traff du lykken, for du... Ja, vet du hva, vi går helt tilbake til steinalderen, for at du satt egentlig og skulle studere stein.
3: Ja, egentlig. Og så hadde man ikke lyst til å ta den der konkurransen da, når det var så mange som fikk sparken fra Statoil I 12 år siden. Så tenkte man bare, nei, da får det bli fisk. Fordi det var også noe jeg var glad I.
1: Ja, så det bare stein, saks, papir, fisk.
3: Ja, ja. Så ble det fisk, og så plutselig satt man 5 år I Tromsø, og tenkte man skulle ja, sjekke Tinder, da. Og så plutselig fikk man en match I Narvik, og så resten historie.
1: Det så bra med sånn fiskemetaforen. Fikk jeg en opp?
3: Ja.
1: Og hvem var det som beit på Fredrik Kroken?
3: Ja, nei, det var min samboer Rikke.
1: Rikke?
3: Ja.
1: Og så, hva som skjer nå? For nå skjer det mye.
3: Ja, det både hus og alt sånt, men det kommer også en baby til jul, så det blir jo koselig starten av desember. Så man bytter liksom mellom å være gira og være panisk, men det går sikkert bra.
1: Ja, for du har lest litt om hva folk føler I forbindelse med å få barn.
3: Ja, det sånn, det kan ikke sammenlignes, det sånn før og etter, men for veldig mange så det sånn, dette det beste som har skjedd, men så andre sånn, nei, alt rakna, så jeg liksom sånn, satte på at det først nevnte som skjer.
1: 50-50, og du prøver å få forhold til magen til Rikke.
3: Ja, da, men det blir jo sånn bizarrt tegnspråk, sånn, ja, sitter og snakker, og så får man liksom et spark eller slag I retur, så jeg vet liksom ikke helt hva man skal tolke om forholdet, men...
1: Og så det mye gadget, altså mye I forhold til da vi var babyer og barn, altså mye greier disse her smårollingene skal ha, I hvert fall når man sammen med Rikke og så videre.
3: Ja, så det sånn... Alle de cellerne liksom på ja, men vil du ha noe mindre enn det aller tryggeste og det aller beste for babyen din? Og selvsagt vil du jo ikke det, men sånn, det jo... Det blir jo veldig mye, det baller jo på seg med liksom både vogn og bilseter og walkie-talkie, sånn babymonitor og hele pakka, så det blir jo det blir så mye.
1: Ja, det er mye greier for oss mannfolk I 2026 og alle styr på hardt vi selv. Så det kjenner vi, og sånn kjenner til det, og så videre, disse damene, vet du. Men vi, huspris først, vi må bare få det opp I grattangen her, altså I forhold til her I hovedstaden, så dere har gjort det godt, dere har gjort det godt markedsmessig.
3: Ja, det var jo noe litt annen kvadratmeterpris, så det ble jo 2,5 bare for et enebolig og forholdsvis romslig hage på 63 mål. Så det gikk
1: noe greit. Også 230 kvadratmeter?
3: Ja, så det jo mye boltreplass for en som bodde på studenthybel for ikke så alt for mange år siden.
1: Oi, det føles sikkert bra. Men du, vi må inn på fisk. Ja. For vi vet jo at det ikke ble stein, og så ble det fisk, og jeg ble litt sånn sjokkert, for jeg visste ikke at oppdrettsfisken kunne bli så svær. Så nå sto du nettopp og målte som om du hadde blitt nybakt far her flere ganger, men sånn som kronprinsen gjorde da han fikk barn. Hvor svære kan disse laksene bli?
3: Ja, nei, det største som jeg har holdt og hatt kontroll på da, var på litt over 8 kilo, og den hadde noe, ja, lå på rundt meteren I lengden.
1: Ja, tenk på det, en meter lang, bare holde opp hendene, folkens, altså, og 8 kilo. Ja, for dette, hvordan dette fungerer når du driver den jobben din, altså når du kontrollerer dem?
3: Ja. Nei, jeg følger de jo, eller I hvert fall har jo fulgt flere sånne grupper med fisk, da, helt fra rogn, og når han klekker, så det noen 0,18 gram, så det jo ikke store skapningen da. Så følger man den jo over ja, 2,5-3 år frem til han slaktes, og da den jo på 5,5-6 kilo. Men så det jo noen som blir stående gjennom en litt lengre slakteperiode, og som ender opp på 6-7-8 kilo.
1: Så altså, du har jo hatt gjennom disse prosessene her mange, det du har gjort, Fredrik, nå de siste årene, å forberede deg å være med på rongen og hele denne, å få en forhold til disse knøttene.
3: Ja, men laksen lager ikke så mye lyd, så vi får se hvordan jeg tåler den når det blir babyskrik og misforståelser.
1: Men hvordan det med laksene forresten? Altså, tar du da, har du de fysisk oppe når du kontrollerer dem? Altså, henter de opp I en håv? Vi må lære litt.
3: Ja, nei, man, enten så hover du opp og ser på dødfisken, den som har gått bort, eller så tar du opp frisk fisk og skårer de da, for å vurdere velferden. Fordi, som jeg nevnte, så snakker den jo ikke, så vi må jo liksom tolke velferden ved å se på for eksempel skjelltap og finneslitage og man har fine øyne og så videre.
1: Hva slags forhold får du til fisk gjennom alle disse årene her? Blir du glad I dem?
3: Ja, jeg glad I laks. Han pleier ikke å krangle når jeg skal ha den opp på benken, så det jo en grei fisk å jobbe med sånn sett. Det det jo.
1: Det spesielt med laksen? Altså?
3: Nei, det bare fascinerende, for han starter jo I ferskvann, og så skal han jo over I sjøvann, så det jo det å følge den utviklingsprosessen da, som man gjennomgår. Det blir jo litt nerdete, men det veldig, jeg synes det veldig interessant.
1: Jeg har fått reist også mye rundt både Færøyene og mange steder, og nå skal du følge en utviklingsprosess. Har dere funnet navnet til Pjokken? Altså, jeg vet jo at det en gutt som kommer om 2,5 måneder.
3: Ja, vi driver nå, vi har ett som vi som prøver å se for oss da, at vi skal kalle den lille gutten når han kommer, men det jo det hele rundgangen, sånn, skal man kalle opp, skal man ikke, hva det som populært nå, hva det som trendy og så videre.
1: Ja, så det diskusjonen foregår I gratthangen?
3: Ja, det det som prøver å bli enig med seg selv, og så vet man jo ikke når han kommer ut, det en som passer til det navnet, eller må vi finne noe helt annet?
1: Man må bare se han først, og se du en sånn en. Det det som lurt. Tusen hjertelig takk, Fredrik. Da har du vært med direkte på 9-timen.
3: Ja, selv takk. Den koser å bli hanket inn.
1: Og hils Rikke.
3: Det skal jeg gjøre. Ja, hei, kjæresten.
2: Det koselig. Og så fint. Koselig å bli hanket inn, det var jo en glede for oss alle.
4: For oss alle.
2: Dette her Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Vi har så søte lyttere, sånn, fordi du kan jo nå oss når som helst, ikke sant, i appen NRK Radio, og her hiver folk seg på med forskjellige ting relatert til dagens sending. Vi hadde jo Anne B. Ragde her i stad. Ja. Vi fikk høre om hennes elsk for David Bowie, lenge før folk i Norge egentlig begynte å like David Bowie til og med. Og så har vi da vår lytter Per, som riktig nok skriver da hils til Anne, da hadde hun allerede forlatt studio, men det kan hun høre på nå, for alt vi vet. Men Bowie er en fantastisk artist, som Per slenger seg på og sier, og så har de da en hund som heter Ziggy Stardust, vår flotte brune mellompuddel hilser også, og det synes jeg er et raft navn å gi til bikkja si. Kom av Ziggy Stardust, ja, sitt Ziggy. Jeg ser for meg at de kanskje varierer om de bruker bare Ziggy eller Ziggy Stardust.
1: Ja, jeg vet det, så kanskje Ziggy, men Ziggy, fordi vi skal, ligger an til at vi skal få en katte nå etter hvert, når det der huset vårt endelig blir ferdig opppusset, for det er det vi driver med for tiden. Ja. Og Ziggy, for jeg har hørt at det er lurt med kattenavn som begynner på S, fordi da kan du gjøre sånn, man gjør litt sånn at Ziggy, kanskje Ziggy, Ziggy. Det tenkte jeg på nå.
0: Er ikke det jo fint?
1: Ja, ikke det kjempefint da? Og så handler det jo om David Bowie også, inni der.
0: Ja, det er det det gjør. Og så prøver også våre lyttere å hjelpe deg og hukommelsen din, fordi du har jo vært inne på at for deg er det mer sånn...
1: Tåke.
0: Ja, du husker grøt og tåke, og jeg prøvde å hjelpe deg inn på ungdomsrommet der med bare noe på veggen, flere lyttere hevde seg på, kanskje du hadde Samantha Fox for eksempel?
1: Hadde ikke det, men det var Kylie Minogue da.
0: Det var det, og det såpass husker du. Mm. Og så... Som Roy skriver da, bare for å teste en siste hukommelsesteori. Mm. En gutt husker nok bedre sin sykkel og venners sykler enn hva som var på rommet.
1: Ja.
0: Så la meg teste det ut av da. Husker du sykkelen du hadde i barne- eller ungdomstid?
1: Jeg husker jo at jeg hadde en Apache selvfølgelig. Det var jo det vi hadde på den tiden. De kuleste gutta hadde, og jentene hadde Apache-sykkel, den røde sykkelen med sånn bukkestyre, er ikke det?
0: Også litt sånn langt sete.
1: Langt sete. Jeg hadde ikke gir på stanga, altså sånn, men jeg hadde det, jeg vet ikke hvor man hadde det på styret da, sannsynligvis, men jeg hadde ikke det der fete, store sånn, dong, dong, dong.
0: Men hadde du sånn bak det lange setet, sånn at det gikk opp en sånn slags...
1: Ja, men det var, jeg hadde standard sete, jeg kjøpte ikke spesial
0: sete. Nei, den som gikk opp. Ja.
1: Men det gikk en, den var jo lang, og så gikk den litt opp bak. Og så husker jeg at mormor lærte meg å klipse til papplapper, med kleshengere på de der, jeg vet ikke hva de heter, men i hvert fall så gikk de papplappene
0: på meiene?
1: Nei,
0: det heter ikke meier.
1: Nei, det er sparkstøtinga. Bak på sykkelen så med klesklyper og så en pappbit, og når de gikk da inn i eikene, så lagde de jo en slags motorlyd. Det var veldig gøy. Ja, det gjorde jeg. Det husker jeg veldig godt.
0: Nå fikk du jo masse taktile ting.
1: Og så husker jeg at min gode venn, Carl Fredrik, jeg hadde en DBS-sykkel som var oransje. Ja, så nå husker jeg ganske mye allikevel. Jeg først konsentrerer meg
0: litt. Vet du hva? Det er bare å glede seg til Sean-Henrik Mathesons rindringsroman.
1: Ja. Oransje metallic.
0: Med papp i meiene.
1: Ja.
0: Nei, i eikene.
1: Eikene, ikke meiene. Det er ikke vinter helt ennå, Mari. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: but it's not like that.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: The One Taylor Swift. Nå har det også folk begynt å dele hva de hadde på sitt barn- og ungdomsrom, for eksempel Laila. På skapdørene på barn- og ungdomsrommet mitt hadde jeg bilder av Kong Olav, kronprinsparet og barna. Det var utklippsbilder som hadde vært vedlegg til Norsk Ukeblad eller hjemme. Og jeg hadde også Patrick Swayze. God helg.
1: For en fantastisk fyr det var. Han gikk ut av tida alt for tidlig. Jeg har lyst til å bare rette opp en ting. Jeg kom til å si bukkestyret når det kom til min Apache-sykkel. Ja. Mente selvsagt shopperstyret.
0: Ja, selvfølgelig.
1: I farta der så gikk det i sur. Shopperstyret, altså.

0: Ikke til å tro, Marte Valle, det samme kunne jeg sagt om at det har blitt fredag 25. september allerede, fordi du verden som denne måneden har flytt unna.
1: Gått unna, helt riktig. Og vi synes det var så artig at den har gått så fort unna, at vi bestemte oss for at vi skulle gå 30 år tilbake og feire musikken i september 1996.
0: Yes, for vi har jo låtkamp her i 90 min hver eneste fredag. Ja. Og det er noen ganger litt morsomt å spisse oppgavene ekstra inn, og vi var jo på helt ulik plass i livet i 96, vi som i dag er med i låtkampen, og har tatt med hver vår favoritt, som du som hører på nå har all makt over å bestemme hva var egentlig best,
1: jeg
0: tror
1: var,
0: eller hva har du mest lyst til å høre nå?
1: Jeg litt spent på hva vi har valgt der, altså du var 10 år gammel, Knut og jeg, vi var 5, 6 og 25 omtrent, sånn cirka, ja.
0: Opptatt av helt ulike ting.
1: Helt andre ting. Det var, vi bodde på forskjellige planeter, basically. Vanligvis så er vi jo flere i studio. Du og Knut skal ha helga sammen. Men Knut, han er opptatt på andre måter i dag. Så vi har gjort en liten vri her, Mari.
0: Ja. Vi har med oss Knut allikevel, skjønner du? Så vi skal høre hva han har å bjuda på.
1: Så nå må du som hører på, nå må du spise, du vet hva du skal gjøre, men du kan gå inn i appen NRK Radio, finne frem til avstemningsknappen der, og så trykker du på den, og så finner du ut av hvilken låt du liker, men nå starter vi altså med Knut.
2: Hallo, hallo. Jeg har lyst til å si at jeg på et hemmelig oppdrag, og at jeg derfor ikke kan være med i låtkampen fysisk i dag, men via et opptak. Kanskje jeg på et hemmelig oppdrag, et umulig oppdrag, og mange av de som hører på 9-timen har jo oppgaver framfor seg som kan føles umulig, og da er det greit å ha litt kul musikk fra 1996, september, som er musikk for de som har umulige oppgaver framfor seg.
1: Det er jo YouTube. Mission Impossible-tema, eller ikke YouTube, det er Adam Clayton og han trommisen.
0: Dette her er gøy tenkt, altså, Knut.
1: Ja, det er veldig, veldig bra. Hva hører han oss ikke, da?
0: Nei, men jeg sier, kan han høre på? Vi vet jo ikke hva han holder på med.
1: Jeg vet ikke.
0: Herregud, har Knut blitt spion?
1: Ja, herregud.
0: Ja, er det denne låta her du vil høre mer av, så vet du hva du har å gjøre, det er å gå inn i appen NRK Radio. Jeg har tenkt helt annerledes, og så jeg for meg at dere guttene kanskje kom til å gå litt sånn langt utenfor Norges grenser. Gjerne til England eller USA, for eksempel. Bare en tese, altså. Men vi så i hvert fall hva Knut hadde tatt med. Jeg gikk bare til nabolandet vårt,
1: ja. Ja, fint.
0: Og så fant jeg ut hvilke band det var som både slapp single og album i 96, som etter hvert eksploderte, ikke bare i Sverige og Norge, men i hele verden. Også fordi en av låtene deres ble brukt i altså Romeo og Julie-filmen med Leonardo DiCaprio og så videre, ikke sant?
1: Vet hvilken der, den er helt glimrende.
0: Vi skal til denne, vet du.
1: Ja, det var den.
0: The Cardigans. Det er jo en låt som holder seg, dette her.
1: Ja, fader eller. Cardigans er et knallbra.
0: Så vil du ha svensk hit fra september 1996, så kan du gå for denne.
1: Nydelig. Jeg trodde du hadde valgt One of Dice der, faktisk. For det var vel også med en låt
0: i den. Altså, det var mye gode låter med på det soundtracket der.
1: Din tese holder vann, Mari, for jeg dro til England, og et av de bandene som kanskje har betydd aller mest for meg, jeg har vært bidig single, inntil et visst punkt, ikke nok, men til langt ut på 2000-tallet. Jeg sto i kø i butikkene da plateskjappa åpnet for å få disse singlene med fire låter så fort som overhodet mulig. Jeg har 100 myggende t-skjorter nedi ei pappeske et eller annet sted. Vi skal... Ja, skal vi bare... Ja, vi bare spiller den litt der, glimrende.
0: Nå er jeg spent.

0: Theos didn't see it coming. Vi I gang med låtkampen som idag är snevra helt specifikt in mot september I 96. Detta var alltså året hvor bland annat Lasse Kjus vant verdenscupen I alpint för män och Björn Dæhlie vant verdenscupen I langrenn för män. Då var det riktigt nok på vintern men jag prövade minna mig själv på vad det egentligen hållt på med I 96. Ja. Men det var också året där hvor NRK 2 starta. Och de ordinära sändningarna för NRK 2, ja det var faktiskt september, 1. September 1996.
1: Det var da det satt I gang, altså.
0: Så det var da det satt I gang at det ikke bare lenger var NRK 1 wow. av våre kanaler da. Vi har avstemming I gang, vi kan vinne om hvilke låter det står om. Knut, han på hemmelig oppdrag og har passende nok da klart å finne denne perla fra 96.
2: Vi har jo tidligere denne uka snakket med Dag Otto Lauritsen om at det ingenting som umulig, det umulige tar bare litt lengre tid, men for å få bukt med oppgaven som kan føles umulig, hør på denne.
3: Det jo glimrende cover.
0: Nei, god, Knut, altså,
3: ja,
0: god.
3: Ja, veldig, veldig god. Til en av, selvfølgelig, Tom Cruise sin Mission Impossible. Men jeg en av de første det, sannsynligvis. Det jo 30 år siden. Ja.
0: Det kan jeg ja. Se for meg,
3: ja,
0: kanskje.
3: Ja, det må ha vært det.
0: Jeg tenkte jo helt annerledes. Jeg bare gikk til nabolandet vårt, ja. Og bandet som både slapp denne låta og album I september 96, som også ble kjempestort der ute I verden. Og det fortsatt en låt som sitter som kul, så jeg bare sier sånn, hvorfor ikke? Cardigans Lovefull og ingenting avgjort enda du kan Nei. Fortsatt gå inn I appen NRK Radio jeg ser det strømmer inn med stemmer her
3: det veldig gode låter du har vært flink Mari jeg synes Knut også har vært veldig flink men dere ikke flinkere enn meg I dag beklager fordi Oasis et av de største bandene gjennom britisk pophistorie og det en grunn til det fordi Noel Gallagher skriver helt sinnssykt bra låter etter hvert så har Liam kastet seg på også blitt en fremragende låtskriver Don't Look Back in Anger fra 1996 herja på hitlistene I september dette året for en låt!

0: Gud, minne. Apropos minner, minne strømmer på her. Er klokka i gang allerede?
1: Ja, det er det. Fordi her har det vært bevegelse i søylen. Vi skal få vite hva slags modus folk har lyst på fra 96 i dag. Og vi kan vel si ganske soleklart hvilke låter er som vinner. Fordi jeg kan si det sånn som at det var to det var veldig jevnt mellom. Der skiller det bare et par prosent mellom stemmene. Mens 44% dere har lyst på
0: ja da! Din låt
1: Oasis selvfølgelig.
0: Selv sagt.
1: Jeg synes dette her, jeg synes det var et godt valg selv.
0: Ja, men tusen takk.
1: La oss bare nyte Don't Look Back in Anger.
0: Ja, vi gjør det.
1: Joho!

0: Med 45% av stemmene i dagens avstemming, så gikk den her til topps da, Oasis, Don't Look Back in Anger. Gratulerer, Sean.
1: Tusen takk. Oi, ja, takk skal du ha. Nå var
0: det liksom, jeg mente det.
1: Det så ikke ut som du mente det, men jeg tar det til
0: det
1: meg.
0: Det var ikke noe undertone der i det hele tatt. Det er jo en knalllåt. Og takk til alle som stemte. Vi har også med oss en glad fyr fra akkurat nå.
2: Det er en knalllåt.
0: Ja,
2: det er en knalllåt.
1: Ja, går ikke an å si noe annet, Ronny.
3: Faen. Nei.
1: Hvordan er det med deg? Du er blitt 40 siden sist.
2: Ja, så det er jo selvfølgelig merkbart, eller er det egentlig? Altså, det er jo ikke det. Livet er jo helt flunket likt som det var forrige fredag, men forskjellen er altså at jeg har 4 først i stedet for 3.
0: Det er det.
2: Men det, ja, det er jo det, men også føler jeg at jeg går inn i en ny sånn sjanger av folk, altså det er sånn vi over 40, det.
1: Ja. Er det litt rart å tenke? Ja, men for du har jo helt, vi er jo helt like, men det er tallene som begynner å plutselig være annerledes. Men ja, hva gjør du da når du føler, når du liksom går vi i 40? Kjenner du noen endringer i hele tatt? Hvordan er gubben inni deg nå?
2: Ja, men jeg håper jo at jeg skal være en sånn fyr som klarer å takle 40 år, helt sånn, at det er helt sånn, det er ikke noe problem for meg. Men selvfølgelig, når, i det du bygger 40, så tenker du sånn, shit, jeg over halvveis.
1: Ja.
2: Altså, man begynner jo å tenke sånne ting.
1: Ja, jeg vet det.
2: I livet, altså.
1: Ja. Dødsangst som kommer krypende.
2: Men dette skal
0: jeg. Nå, jeg ligger jo bare noen få uker foran deg, Ronny. Ja, og jeg kan si at jeg synes det går mye bedre enn jeg hadde frykta, for jeg synes det overgangen til at det skulle stå nettopp noe med 4 der og ikke noe med 3, det synes jeg var litt vanskelig å fordøye.
1: Og så må dere to ungdommene...
0: Når det har skjedd, så går det bra.
1: Dere to ungdommene må også være klare over at det sitter folk og hører på noe som tenker på dere som små barn. Ja. Meg selv inkludert, jeg fyller 55 om bare noen uker, så...
0: Jeg håper jeg kommer til å bli sett på som et barn hele livet.
1: Ja, men du kommer til å
0: bli... Jeg kommer til å føle meg sånn hele livet.
1: For det er alltid noen som er eldre enn dere to som tenker, å herregud, så søte de er da, Ronny. Og Mari sitter der og prater om de ikke er 40 år
2: ja. Altså jeg tror at det her liksom er noe
0: ja, nå skal de se. Vent bare, Mari, vent. Du, nå blir det snart du som tar over med massevis av god musikk. Og den er ikke så gærlig.
2: Svinelotteri.
0: Ja, det er svinelotteri. Bacon skal sendes ut i en eller annen postkasse der ute. Og vi skal kose oss nå med Tame Impala. Dracula, det er jo sesong dere for snart. Er det Halloween også?
2: Ja.
0: Så dette blir bra, det er god fredag, Ronny.

0: Fra Tame Impala på NRK P1, du fikk deres Dracula i det klokka har bikka 11. Det er på tide med en oppdatering på nyhetsbildet her på NRK P1. Og vi skal nå klokka 11 høre at norske teleoperatører har stoppet over 100 millioner svindelforsøk, Aksel Segelke.
1: Ja, og det er bare på 2 år. Men vi begynner i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sier Donald Trump har gitt ham forsikringer om at landet skal få lisens til å produsere et Patriot-missiler til landets luftvern. Det melder AFP. Disse missilene er viktige i forsvaret mot russiske angrep. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og ICE, har nå avverget 100 millioner svindelforsøk siden et samarbeidsprosjekt ble startet i 2024. Det har de klart ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier offentlig og privat samarbeid er bra, men at vi som privatpersoner også må bruke sunn fornuft for ikke å bli svindlet.
2: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi være enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og se litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
1: Streik rammer Equinors gassanlegg i hele landet. Over 200 ansatte i kantine- og renholdstjenester ved Equinors landanlegg på land gikk ut i streik i dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo. Det forteller Ellen Marie Kjelsbekk i Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget i kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det er jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så er det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
1: NRK utvider sitt korrespondentnett med å opprette 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende 1 ekstra person til Asia, 1 ekstra til Europa og 1 med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklarer hvorfor NRK gjør dette akkurat nå.
4: Så tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
1: De nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. Og nå fortsetter du med den gode fredagsstemningen her i P1, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Aksel. Tusen takk for nyhetene. Han er tilbake igjen og sørger for at du er oppdatert utover dagen her på NRK P1. Velkommen til mitt radioprogram. Det heter Fredag med Ronny, og vi starter med Sara Lars.

den er jo meget populær hjemme hos oss, dine låter her. Den er jo, den er altså så fengende for både voksne og barn. Så den elsker vi i vår husholdning og har hørt på den i hele sommer. Og jeg blir, det som er gøy med Sara Larsson, da, denne svenske popdronningens nydelige låt Lush Life, er jo at den sangen her er jo egentlig flere år gammel. Altså, kanskje, det burde jeg selvfølgelig sjekke, men kanskje fem da. Og så bare kom det en sånn dans nå. Og da har han fått sånn nytt liv gjennom de sosiale mediene, og plutselig blitt da nok en gang en gigahit, for den var jo det sist også. Men det er akkurat som en hel ny generasjon nå har oppdaget, Sara Larsson, Lush Life. Og det må jeg bare si, for en slitesterk poplåt. Den der sitter godt lenge. Og det er, når min datter har lyst til å høre den, så er jeg positivt innstilt. For det er så mye annet i denne verden som hun har lyst til å høre på, som jeg tenker at er litt mindre slitesterkt. Er det lov å si det? Lov å si det. Det kan jeg si her i radioen. Velkommen til mitt radioprogram. Dette her er fredag med Ronny på NRK P1. Det er å få lov til å tilbringe noen timer hver veke sammen med deg som hører på radio, med det eneste mål å gjøre livet litt hyggeligere. Altså, min funksjon er at det at du har radioen stående på NRK P1 fredag føremiddag mellom 11 og 1, skal gjøre til at livet blir litt hyggeligere. Jeg har masse gode låter, jeg har et svinlotteri på lager, jeg skal invitere deg inn til å ønske deg musikk, og så vil jeg som alltid høre fra deg. Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du hører på radioen? Hva er det jeg får lov til å være lydsporet til i dag? Og jeg tenkte jeg skulle begynne, for jeg er altså da, jeg er faktisk, i privat æren, jeg og min kone er ute på en slags turné, noe som gjør at jeg akkurat i dag er i Ålesund. Jeg er på en slags Møre og Romsdal-runde, og det elsker jeg. Og akkurat nå sitter jeg på et hotellrom og ser ut over havet. Altså, det blir det bedre. Jeg har en megafin utsikt. Jeg ser en holme baki der, havet foran, bølgeskvulp og liv og røre. Og så tenker jeg at jeg kan ta med radioen og være inne i øret ditt eller på høytaleren på din arbeidsplass fra et bittelite hotellrom i en vakker vestlandsby. Det er fantastisk, og det er teknologi, folkens. Så det er, teknologien har, som vi hørte i nyhetene, den negative tingen med at det er altså da hackingangrep og svindelforsøk og sånn, og så har teknologien disse magiske oasene som er, for eksempel, at jeg kan gi deg et radioprogram på NRK P1 med alle de faste postene og alt som er hyggelig, direkte fra et hotellrom. Jeg liker å tenke på det. Det synes jeg er fint. Velkommen skal du være, det er min status. Hvordan går det med deg? La meg få høre fra deg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og send meg melding i appen, mens vi nyter nydelig musikk i radioen. Her er Staut.

Leika like ved, du fikk staut på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny da ønsker deg en herlig, herlig fredag, og inviterer deg hjerteligst inn i min inbox, og det gjør du gjennom appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og der kan du sende meg melding, og så kan jeg høre fra deg, og det synes jeg altså så koselig. Og jeg må bare starte i dag med en melding fra Janne i Sulis. Jeg pratet om henne på telefonen for noen veker siden. Kan hende du husker det hvis du hørte på. Janne i Sulis, hun jo en eventyrer, støtt og stadig ute på opplevelser, og denne gang så skulle hun prate med henne, og skulle hun til, altså hun skulle rett og slett gå til toppen av Kilimanjaro. Og hun sender melding i dag og skriver: hei, skulle bare si at 22. september så nådde vi altså da toppen av Kilimanjaro. Tungt, men vi klarte det. Og nå vi på safari, har til nå sett både elefanter, zebra, løve, ape og en del fugler, for å bare nevne noe, skriver da Janne i Sulis. Men da, for alle som lurte, i likhet med meg, så vet vi da at Janne, hun kom seg opp på toppen av Kilimanjaro for 3 dager siden, på onsdag. Tirsdag. Og der var hun på toppen. Gratulerer til Janne med å ha fullført det. Fantastisk. Og så har jeg også fått melding fra Guri Pauline. Guri Pauline skriver: hei Ronny, og den er kort og fin, og jeg elsker den. På Tine i Verdal så pakkes det greddost for fullt med radioen på øyre. Så da sier jeg hallo til Guri og gjengen på Tine Meier i Verdal, som altså da pakket den flotteste ost. Jeg er jo selv ekstremt tilhenger av greddost. Og det er faktisk, og det synes jeg det er litt så koselig å tenke på at der Guri Pauline står nå og pakker et produkt som for meg er synonymt med å komme hjem. Fordi først begynte det som, da jeg vokste opp, så begynte det med at vi hadde greddost til jul, at det var julepålegget. Da kom den røde, runde greddosten på bordet, og så var det da i lag med mamma sine nystekte horn, og så hadde vi det til julefrokost gjennom både julaft og romjul og alt som var. Og så etter at jeg flyttet ut, da jeg reiste hjemmefra og ble student på andre siden av landet, så ble greddosten et tegn på å komme hjem. For da begynte vi å ha horn og greddost til frokost, og alle ganger jeg var hjemme om i løpet av året. Så det var fint, men jeg tenker på at nå så Guri Pauline pakket et produkt som minner meg om selve definisjonen på å komme hjem. Fortsett med det gode arbeidet, lykke til på meieriet, og hvis du tenker, jeg vil også hive meg på og melde meg i inboxen til Anne Ronny, så er du velkommen i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og da er det bare å fyre av de melding til meg, mens vi hører nydelig musikk på NRK P1 fra Ariana Grande. Dette er Thank

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Åh, den er sterk den her fra Chris Isaac i radioen. Du fikk Wicked Game på NRK P1. Og jeg har stått på tråden til Anne-Elin. Hallo, god fredag.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ute på sopptur.
1: Ja, jeg måtte se om jeg får inn litt mer kontarell.
0: Ikke sant? Men betyr det at ingenting annet er up for grabs I dag? Det kun kantarellen som skal fanges?
1: Ja, akkurat nå det det, ja.
0: Ja. Og hva det som bare sånn, for vi befinner oss jo I Trøndelag. Og hva det, vi midt I kantarellens høgsesong nå, eller?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Hva føler du da der ute?
1: Det I hvert fall med kantarell akkurat hen.
0: Ja, ikke sant?
1: Du, og det har vært så bløtt, vet du, at den vokser jo så godt.
0: Ikke sant? Så nå det gode vekstvilkår. Du sånn som da, at man, det ikke sånn at man litt sånn hemmelighetsfull og verner om sine soppplasser?
1: Ja, jeg ikke så detaljert når jeg forteller hva jeg vil gjøre, nei.
0: Litt forsiktig med det, og ja, det der, du skal, ja, nei da, det oppi der. Ja, men det fint.
1: Ja, ja.
0: Hva ambisjonen I dag da? Hva ha med deg? Hva skal du ha med deg hjemme til? Hvor masse?
1: Vet du, jeg har snart en kurv full.
0: Ja.
1: Med fine kantareller. De litt grønne bløt, ja, men jeg tror det går bra det.
0: Ja, ikke sant?
1: Og jeg på samme plassen for andre gang nå I år.
0: Ja.
1: Så da, og nå hadde kommet nye, så jeg var her sist.
0: Ikke sant? Så det et yrende kantarelleliv. Og hva skal du, du sa du var på jakt etter, du må ha litt mer kantarell, hva skal du bruke den til?
1: Du, vet du, det jeg plukket I dag har jeg tenkt å gi til yngste sønnen vår, for at de skulle komme til Trøndelag fra Oslo tidligere, og så ble han gutten deres dårlig.
0: Ah.
1: Så da ble det ikke noen tur, og så måtte jeg farvel og fryse ned kantarellene, og så har jeg lyst til at de skal få ferske kantareller. Så gjør de med dem som de vil.
0: Ikke sant, så du det rett og slett å sørge for at det blir ferske kantareller når jeg tar turen oppover igjen. Da ønsker jeg lykke til med det utrolig deilige oppdraget, og takk for praten, og god helg, Anne-Elin.
1: Jo, takk, Likans, Ronny.
0: Ha det bra.
1: Hei, hei.

og venter på operation. Det veldig kjedelig. God helg, alle der ute. Full forståelse, Torun. Jeg håper du får en operation. Jeg håper det løser seg. Takk for melding og god bedring. Og så krysser vi fingrene for at du får operationen din og miste alt for lenge. Ida med også og skriver at her du med I fjøset. Parentes, melkeku. Og så skriver hun etterpå, så skal du få lov til å være med meg. Og dette synes jeg gøy, med meg å presse eplemost for aller første gang, for jeg har kjøpt meg eplepresse, skriver Ida da. Så da vi klare. Ida skal presse sine epler for aller første gang. Jeg håper det går bra, Ida. Lykke til med det. Og spennende å lage sin egen eplemost. Håper det blir god suksess. Jeg synes jo, mitt problem med eple jo at altså, hvis du treffer feil, så blir det jo forferdelig sure saker. Men det dette Ida kontroll på. Dette blir kjempebra. Og sånn som min kone elsker jo alt som surt, så hun elsker jo det. Mens jeg litt sånn, så ufintlig for surhet. Både fysisk og mentalt. Ok, straks I radioen Svinlotteri. Du kan stikke av med et helt fantastisk, nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke heter bacon, kan du selvfølgelig få en annen premie. Så det bare sånn det sagt. Alle skal få være med og delta, og alle kan vinne. Når jeg drar igjen mitt svinlotteri om bare noen få straks her på NRK P1. Gjør klar din mobil, finn fredag med Ronny I NRK radioappen og send melding der. Gjør klar navn, adresse og telefonnummer, og så skal du få en snirklete oppgave på vei mot mål om bare noen få minutter her I radio. Men først den her, vakre låten fra meg, som heter Du får Stargazing nå. God fredag.

Han heter Miles Smith og låter etter Stargazing, og du fikk den på NRK P1, hvor det er på tide med mitt svinlotteri, hvor jeg hver veke deler ut et nydelig stykke bacon. NM-meister har det blitt kåret til, skal vite. Kjempestykke bacon, som du altså kan vinne. Og måten du vinner det på er at du går inn I appen NRK Radio. Der finner du da programmet som heter Fredag med Ronny. Og så må du da sende en melding til det programmet. Og da må du ta med følgende. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så må du også ta med svar på spørsmålet som snart kommer I radioen når jeg tar en litt snirklete vei mot mål. Og så må jeg legge til at om du ikke eter bacon, du selvfølgelig fortsatt hjertelig med I trekningen av premien. Da sender vi noe annet som digg å spise, så alle kan være med, alle kan vinne. Det blir dansetema I dag, for I morgen så det altså da rett og slett det dansebaserte programmet Skal vi danse? Det tilbake på fjernsynet det,

Hun har laget noen nydelige låter, Victoria Nadine. Nå er hun klar for Skal vi danse, altså. Og flere nyhetsmedier har jo meldt at kjæresten Kygoen er klar for å være med i salen og heie henne fram på lørdagene på TV 2. Dette blir spennende. Og så har det vært litt dramatikk fordi Henriette Lien ja, det har vært med Hotel Cæsar, ho. Hun måtte jo dessverre trekke seg for noen dager siden, og har altså da fått en erstatter. Det kom en ny deltaker inn, men det er visst nok en artist, eller en danser som er hemmelig, og som blir avslørt da i morgen. Og så har jeg tullet litt med at, altså ikke på radio, men i livet for øvrig, jeg tenkte at ofte når man sier at ting er hemmelig, så betyr det at jeg egentlig ikke har fått det på stell enda. Men alt er nok helt sikkert på stell, og det er jo klare for Skal vi danse i morgen. I Sverige så er jo programmet godt i gang for sesongen. Let's Dance heter programmet der, og der er jo både Martinus

0: Martinus fra Marcus og Martinus med der, og fortsatt med i konkurransen. Det samme denne herren.
1: Hvis svenske kommentatorer blir sur, så ja, det dobbelt seier.
2: Jeg sa rett av at du en gris.
1: Ja, jeg pratet med kona hans, så han visst det selv da.
0: Altså, Petter Northug med, vet du, Martinus med, og et kjapt Google-søk viser at begge to fortsatte med konkurransen og kjempet den sesongen godt i gang, og et kjapt Google-søk viser også at det visst nok går i svenske medier et romansrykter om Petter Northug og hans dansekollega i svenske Let's Dance, uten at jeg har klikket meg nærmere inn på den saken, så jeg ikke helt sikker på hva mer det handler om, bare så godt det overskrift. Vi får se hvem som svinger seg best på parketten i Norge i helga, og da det bare å slippe dansingen løs, altså, når skal vi

0: Ja, det er jo en interessant vokal dette der, og en gigasommerhit for noen år siden. Men spørsmålet jeg stiller i vekas svinlotteri er jo, hva heter så dette bandet som fikk denne ene hitten inntil videre i hvert fall? Det er det jeg lurer på. Hvis du vet hva bandet heter, send det til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du bli den heldige vinneren av et herlig stykke bacon.
1: Lykke til. Det er ikke din feil denne gangen.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Det der Justin Bieber og hans nydelige Sorry på NRK P1. Jeg synes jo dette her en av Justin Biebers aller sterkeste låter, hvis jeg skal få lov til å synes litt om det. Den helt nydelig, den fikk du på NRK P1. Og mens den ble spilt, så driver du just der med noe vi alle burde ha drevet med, egentlig.
1: Ja, ikke sant? God morgen, Ronny.
0: God morgen, god morgen. Hva det du bruker fredagen på?
1: Jeg har nettopp tømt to vannlåser på badet. Fordi at det der var begynnet å gå tett.
0: Ja, ja.
1: Er du klar over hvor mye gør og dritt som finnes i vannlåsa?
0: Ja, men altså, det er... Det er jo en sånn... Men vet du, faktisk, det skal jeg si da, at jeg litt sånn... Der jeg litt sånn... Jeg føler at min kone flinkere enn meg på alt i livet. Men en ting som jeg får til at jeg klarer å lukke øynene og nasa, og så bare begynner jeg på sånt. Men jeg gjør det jo alt for sjelden, selvfølgelig. Men hva fant du? Altså, det var mye gør, ja.
1: Det var mye gør, det var hår, og det var suppe, og det var, ikke sant? Ja, da. Men kan du skjønne hva hår skal opp i vasken? Da?
0: Ja, kan du skjønne? Hvorfor skal vi miste dette der hele tiden? Da? Det utrolig irriterende.
1: Men da var det jo så godt å ha deg på radioen også. Men nå jeg ferdig med det. Nå det arbeidet avsluttet. Takk.
0: Bra, bra. Og da jo spørsmålet, hva når du nå har da fått, og det som er jo den tilfredsstillende gleden din nå, Jostein, er jo at neste gang du tar deg en dusj eller et bad, så glir vattnet så fint ned, uforstyrret. Mm. Ja.
1: Stemmer. Ja, det gjør jeg jo frem til.
0: Ja, og da jo spørsmålet, hva skal du bruke da, når du har gjort dette her? Hva blir resten av fredagen og helgas aktiviteter?
1: Helga, den vel satt av til reising.
0: Reising?
1: Ja.
0: Hvor skal du?
1: Jeg skal til Oslo. Og så skal jeg tilbake fra Oslo, og så skal jeg tilbake til Oslo, og så skal jeg tilbake fra Oslo.
0: Hæ? Skal du to? Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men dette må du utdype, Jostein.
1: Jo, det har seg slik at jeg ansatt i et selskap som heter Vybus.
0: Det var en gåte, og jeg løste ikke.
1: Og vi kjører da blant annet ekspressbuss mellom Måløy og Oslo.
0: Ja.
1: Så denne helgen her så er det min tur til å kjøre Nattekspressen, Nordfjordekspressen imellom Måløy og Oslo. Fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og natt til torsdag.
0: Nei, er det sant så du har en god veke med nattevakter frem og tilbake?
1: Stemmer.
0: Men kan jeg spørre om en ting som jeg er ordentlig sånn ekte nysgjerrig på? Den bussen som du da kjører, for du antar at du kjører natt til, da, først er natt så kjører du fra Måløy til Oslo.
1: Stemmer.
0: Og så søver du i Oslo, og så kjører du tilbake igjen neste natt, ikke sant?
1: Det er riktig.
0: Men det jeg lurer på er, den bussen du har kjørt, er den din, eller reiser den uten deg på dagtid da?
1: Den reiser uten meg på dagtid, så mens jeg sover, så går bussen tilbake til enten Oslo eller Måløy. Så den går non-stop mellom Oslo og Måløy.
0: Så den er alltid på tur frem og tilbake? Nei, dette synes jeg var fascinerende.
1: Den står still 3 timer i døgnet.
0: Ikke sant? Det er ganske imponerende. Ja. Tenk det.
1: Det er fantastisk.
0: Du, tusen takk for at du på en måte både inspirerte meg til å rense vasslås, og ikke minst at du ga meg svaret på det store spørsmålet om hva bussen gjør når du søver. Tusen takk, Justen, og god helg.
1: God helg og god helg i Ålesund.

Emma Steinbakken, altså. Altså, det noe med nerven I stemmen hennes, det helt fantastisk. For alt det type ting fikk du på NRK P1, hvor jeg altså da har åpen inbox og ønsker deg hjertelig velkommen. Lise skriver, hei, jeg sitter og broderer Nordlands bunad til mitt barnebarn, som skal konfirmeres om 2,5 år. Mens jeg lytter på fredag med Ronny, jeg plagast med broderiet, synes det blir litt rart og klumpete, men det kjærlighet I hvert sting. Håper det blir bra nok. Hilsa til alle kjente herfra. Fore på Reipå I Meløy kommune litt sør for Bodø. Hilsen Lise Kildal. Og det jo det, det kjærlighet I hvert et sting. Og jeg håper du kommer I mål og at du blir fornøyd med resultatet. Oh, og det veldig fint, tenk for en konfirmant å få hjemme brodert. Det helt nydelig. Venke med å skrive, kumlekjøtet på kok. Og jeg ligger på en matte og trener med litt flott musikk på radioen. God helg! Venke! Det blir kumler, det trening for en fredag. Ta med Liss Marit Dag. Nei, jo, Liss Marit Dag skriver, jo, jeg skal fortelle deg. Jeg driver og baka tacosnurra til min samboer. Og sønnen hans, som skal på elgjakt I morgen. Kjekt å ha I nistepakken på lange dager I skogen. Nydelig helg til deg, Ronny, og alle andre som hører på. Dette var altså da. Og så skriver hun, det veldig fint, Lise Marita skriver at hun vil hilse til alle andre. Elgjegerenker rundt omkring I landet. Men det veldig stas. Tak og snurrene kommer I bagasjen. Det kommer til å bli kjempeflott. Og altså da, I morgen braker det løst med elgjakt for deg. Og da ønsker vi alle som skal på elgjakt lykke til. Og da alle som I likhet med Lise Marita elgjegerenker, lykke til dere også med å få dette her til å gå opp på et vis. Vi skal snart ta en oppdatering på nyhetene. Etterpå blir det ønskelåt bonanza fram mot oppdateringen på nyhetsbildet her på NRK P1. Så gir vi oss selv litt jazzglinn I radioen og denne deilige saken Hold My Hand på NRK P1. God fredag!

0: Ja, men det er jo Jess Glynn, vet du, i radioen på NRK P1 og hennes nydelige Hold My Hand, og den var et deilig fredagsanthem. Hadde du valgt den hvis du skulle velge den beste låta i verden for å spille på radioen akkurat nå? Jeg spør, fordi rett etter en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg om det. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Du svarer, jeg plukker flere, og for meg blir alltid det vekas høydepunkt. Men før vi gyver løs på ønskelåtene, skal vi gyver løs på en oppdatering på nyhetsbildet. Aksel Segelke er på plass, og vi skal høre at togstreiken kan trappes opp, Aksel.
1: Ja, men ikke før etter helgen, det sier lederen i Lokomotivførerforbundet. Vi vurderer nå en opptrapping av streiken de neste dagene, men altså ikke før etter helgen, det sier leder i NLF Rolf Ringdal til TV2. Han sier at det per nå heller ikke er kontakt mellom partene. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
1: På det meste var 1,2 millioner seere innom TV da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Helsedirektoratet advarer mot sterk heroin i omløp her i landet, som knyttes til minst 20 overdoser og dødsfall. Heroinen skal være i omløp på Øst- og Sørlandet, ifølge direktoratets varslingstjeneste overdosefare.no. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm, IBS, har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i dag. Funnene overrasker forskerne, for mange hadde håpet at dette skulle være en løsning på ulike mageproblemer. Over 500 000 nordmenn har irritabel tarm, og mange har ventet på en kur som virker, men ikke denne, ifølge lege Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
5: Altså, jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
4: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Mage-Tarmforbundet.
5: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker.
1: Reporter her var Eli Bjelland. Superduellen mange boksefans har ventet på i lang tid har nå fått en dato. 11. desember barker to britiske tungvektbokselegender sammen når Tyson Fury og Anthony Joshua møtes i ringen i Cardiff. Arrangøren selv omtaler det som en av de største kampene i boksehistorien. Og nå fortsetter den gode stemningen på P1 med deg, Ronny.
0: Ingen skal boksast, alt skal være behagelig, jeg lover kors på halsen. Takk til Aksel for nyhetene, han er tilbake gjennom en times tid her på NRK P1. Akkurat nå skal du få lov til å bestemme hva som musikk jeg spiller, etter at jeg har bestemt denne fantastiske fra The Dandy Warhols. Du får Bohemian Like You på P1. God fredag!

0: den sitter godt i radioen. The Dandy Warhols, du fikk Bohemian Like You. Fantastisk låt på en fredag. Jeg kunne fort valgt den hvis jeg skulle velge meg en fredagslåt. Men det du som skal velge.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Konseptet enkelt. Jeg spør deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så svarer du meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Og finn der det står send melding til fredag med Ronny. Og så forteller du meg, av alle låter i verden, hva har du mest lyst til å høre akkurat nå, sammen med hele Norge på NRK P1? En fredag før middag som er ferdig med å bli ettermiddag. Jeg åpner slusene, du fyrer av gårde, så plukker jeg den første låta, og så plukker jeg et par til, og så lager vi en nydelig mix ut av det. Ok, jeg gir deg 30 sekunder på fyr inn. Hva låt har du mest lyst til å høre? Husk å ta med navn, spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Men jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Alltid spennende. Hva kan det være? NRK Radio altså. Fyra meldinger de der. Skal vi se. Vi skal ta med navnet. Viktig. Så tar jeg og fryser skjermen om et par sekunder nå. NRK Radio altså. Skal vi se. 1, 2, 3, 4. Ok, skal vi se. Nå fryser skjermen der. Oi, første som på skjermen, Frid A. Sendte melding og skriver, jeg har hørt Knights of Cydonia med Muse. Den meldingen kom bare for 2 sekunder siden. Let's go. Den kjører vi. Knights of Cydonia med Muse, det blir rock i starten, men det altså da Frid, altså hun har skrevet Frid mellomrom A, så da kan det hende at enten det en Frida, eller en Frid med et etterhånd som begynner på A. Uansett hva, så det Frida som gjerne vil høre Knights of Cydonia med Muse. Min gode produsent Christian finner den fram. Den klar, og kjører vi. Det blir den første låta, og så plukker vi 3 til av alle som har sendt inn. Og hvis du tenkte, jeg rakk det ikke. Jo da, jeg skal begynne å plukke straks. Men aller først, Frida sin My Knights of Cydonia med Muse, det rock i radioen. Vær så god, Frida.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

Frida vil gjerne ha Muse med Knights of Cydonia. Og for en fredagslåt å fyre i radioen. Vi dundrer videre med neste ønske. Det kommer fra Ingrid. Hun og hennes to små gutter freser rundt i bilen ute på æren, for det planleggingsdag i barnehagen. Og hun vil ha et meget helget låt, og den fra Vampire Weekend. Og som hun skriver til og med

Ingrid ville høre Vampire Weekend med Holiday. Så fikk hun og hennes to smågutter fyre opp volum i bil mens de er ute på ærende planleggingsdag i barnehagen. Og da passer det ypperlig med den låten der. Jeg er enig, Ingrid. Tusen takk for ønskeret. Ann-Kristin for neste. Hun har sett lyst til å høre en låt fra arkivet. Barcelona med Paperboys og da ukjente Madcon i radioen.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor på NRK P1. Det var ønskelåta til Birgitte, for det var hennes karaoke-sang som hun glad I å synge på karaoke. Så den ville hun ha. Før det så var det Ann-Kristin som drømte om Paperboys og Madcon sin Barcelona. Og for det igjen Ingrid og hennes to små gutter som har planleggingsdag I barnehagen. Alltid røft når den kommer snikende. De ute og kjører bil på æren. Da vil jeg gjerne høre Vampire Weekend sin fantastiske holiday. Og først ut Frida. Eller Frida A, som gjerne ville ha altså da Knights of Cydonia det episke rock-anthemet fra Muse tusen, tusen takk til alle som har sendt sine ønskelåter I dag det ble disse fire, og jeg må få lov til å si dette ble knakende gode greier fire kvinner som ønsker seg I dag kanskje vi må kvotere inn en mann eller to neste fredag, vi får se, dette finner vi ut av neste fredag, nå dundrer vi videre I sendingen med fantastisk musikk fra Ikona Pop og Charlie XCX, god fredag

0: Fredagsstemningen her. Dette var Charlie XCX og Ikona Pop, og det var deres I Love It på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til Sylvia. God fredag, Sylvia!
1: God fredag, Ronny!
0: Ja, hvor du I verden, og hvordan står det til?
1: Du, det står ganske bra til. Jeg på Kjelsås, så jeg hjemme med min 8 måneder yngste sønn.
0: Å, koselig.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan liv I Perm?
1: Ja, og vi satt jo og hadde lunsj I sted og spiste egg, men vi manglet jo bacon.
0: Ja, så da tenkte du, her med deg, bli med på konkurransen.
1: Yes!
0: Ja, det bra. Ja. Da bare for å ta det aller først, hva noe svaret på mitt svinlotteri I dag? Jeg skulle frem til et, så vidt jeg vet, et australsk band som foreløpig har hatt en hit.
1: Ja, og det var da Tones and I med Dance Monkey.
0: Ja, det helt, helt riktig. Har du selv danset til den?
1: Ja, det har jeg gjort I barnehage. Jeg har vært som pedagogisk leder tidligere.
0: Ja, og da har dere danset til Dance Monkey.
1: Det har vi gjort.
0: Ja. Hvordan oi, den høyere lyden av 8 måneder bak der. Hvordan livet I permisjon og hjemme med barna?
1: Det veldig koselig. Det det. Vi veldig heldige å ha fått en appokladd. Og så har vi 3 eldre brødre.
0: Oi,
1: ja. Så det litt travelt.
0: men var det, hvor gamle de 3 eldre?
1: De da 8, 10 og 13.
0: Å, dæven, hvordan det å støtte hele greia på nytt, Sylvia?
1: Det litt heftig har det vært, men det utrolig mye kjærlighet fra de brødrene til han her. Så han her kommer til å bli veldig bortskjemt.
0: ja, det tror jeg på. Det tror jeg på. Men det litt sånn, jeg ser for meg at du har kvittet deg med alt av tripp-trapp-stoler og vugge og alt som skal til, liksom.
1: Ja, vi hadde det, så vi måtte begynne på nytt igjen.
0: Ja, men det høres jævlig. Det deilig å få en runde til, du, ikke det?
1: Jo, det veldig koselig.
0: Ja. Og
1: det
0: det. Og da det jo deilig å kunne bidra med litt bacon inn I det hele, så da skal jeg sørge for at du får det I posten, og så må du kose deg videre, og takk for praten, jo. Sylvia.
1: Og tusen takk, og så bare en siste ting om jeg kan hilse, for I morgen så skal vi på 100-årsdag. Altså, min søsters mormor blir 100 år, og 100 år I dag. Så jeg kan bare si gratulere med dagen til Tørn.
0: Åh, gratulere med dagen til Tørn, og lykke til på feiringen I morgen, og takk for praten.
1: Jo, takk det samme, Ronny. God helg.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

For en låt i den moderne pophistoria. For en låt der. Tenk at den finnes. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. På en fredag før middag som er ferdig med å bli ettermiddag, hvor meldingene strømmer inn til mitt radioprogram. Det setter jeg altså så enormt pris på. Merete med har sett melding i appen NRK Radio og skriver at i dag flytter altså da minste man for seg selv. Og det blir veldig rart. Han bare 27 år, står det her. Det tid for alt. Ha en fin dag, skriver Merete, som etter hvert og ser minste man flytter ut. Det må være veldig rart. Miriam med og sitter og nyter en nydelig solskinn på hytta ved Nesvatten i Telemark, med strikketøy, mens Gunda, robotstøvsugeren, gjør jobben inne, og badestampen fyllast ute. For et nydelig bilde, Miriam. Tusen takk for det. Og så med oss Birgitte og Frank, som skriver hei, Ronny. Takk for hyggelig program. Det er bare hyggelig. De sender en hilsen fra sin en knallrøde Fiat Panda på vei til Kristiansand for altså da en liten hotellweekend. Så Birgitte og Frank, de skal nyte det gode livet i Kristiansand. Vi ønsker deg lykke til med det, og sier tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Der er det bare å hive seg på hvis du også har lyst. Ta med et par meldinger til, jeg synes det var litt koselig. Folk gjør, altså det er det som er, folk gjør så mye forskjellig hyggelig mens radioen står på. Bjørn Ove skriver hei og god helg, Ronny. Jeg driver med samiske håndverk og kultur, og det er noe som interesserer meg veldig mye, skriver han. Så det driver han med akkurat nå. Runar med å skrive hei, Ronny, sitter og kjører traktor og tar opp potetet til pomfripotetene. Deilig å sitte og høre på radio på en fredag og se at ting flyter. Da er pomfrien sikret for vinteren. God helg til alle som hører på, skriver Runar, vår pomfri leverandør. Randi er med og skriver hei, Ronny. Jeg og min mann har noen dager, de har noen, unnskyld, skriver han der. De har noen dager på ferie akkurat nå i Gjøvik. Så deilig, jeg håper jeg får fin ferie. Kos dere masse. Hvis du vil hive deg på inboxen, så er du hjertelig velkommen. Appen er åpen og tilgjengelig, fredag med Ronny, et program, der trykker du på sende melding for å sende melding til meg hvis du har lyst til det.

0: Jeg synes denne er så vakker, jeg, fra Thomas Dybdahl. This is Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine i radioen. Og jeg har altså slått på tråden til Randi, som da ute på ferie og nyter noen rolige dager. Hallo, Randi.
1: Hallo, Ronny.
0: Hei, fortell hva dere driver med.
1: Akkurat nå, eller dagene som har gått.
0: Du, altså, jeg tar gjerne en oppdatering på hele pakka, jeg.
1: Ja, vi begynte faktisk noen dager i Fagernes. Og så kjørte vi opp i fjellet på Gol, og så har vi syklet på grusveier og masse flotte veier å sykle på.
0: Så det har vært på sykkelferie, rett og slett?
1: Rett og sykkelferie og se på høstfargen i fjellet. Det har vært helt nydelig.
0: Åh, det tror jeg på. Og nå dere også på Gjøvik og klare for et litt annet arrangement denne helga.
1: Ja, nå er vi kommet ned igjen til Lavlandet, og nå er det Akvittfestival. Begynner i dag.
0: Så fantastisk. Er du interessert i akvitt, Randi?
1: Ja, jeg er veldig helt sånn, jeg er ikke sånn her ihuga, men jeg har smakt forskjellige typer akvitt.
0: Ikke sant? Og da du perfekt på en festival, og bare hvor godt å se det.
1: Ja, jeg grugleder meg litt, jeg vet ikke hva jeg går til.
0: Men det som jeg tenker, jeg kan ikke forestille meg at det forferdelig på en måte, det kan jeg ikke.
1: Nei, det nok ikke det. Nei. Men vi sitter nå, meg og mann, så vi har forspill på hotellrommet med vann da. Så vi må begynne veldig forsiktig.
0: Ja, det veldig bra, det veldig, veldig bra. Men du, en vekes tid eller noen dager nå på sykkelferie i fjellet, har det vært en uproblematisk affære?
1: Ja. Ja. Det har gått helt fint. Det klart at det et par timer på sykkel hver dag, vi kjenner jo dette på. Så det klart, men det verdt det, for det så nydelig og flott.
0: Det tror jeg på.
1: Det bare lyder og lukter og alt når du sykler, det en helt opplevelse av fjellen å sitte i en bil.
0: Lyder og lukter av fjellet først, og så litt smaking og lukter av akvitt etterpå. Det høres ut som en perfekt liten, en liten fin liten høstferie, det Randi.
1: Ja, fin liten høstferie. Alle sansene får være med.
0: Ja, det veldig bra.
1: Smaksansen, ikke minst.
0: Ikke minst. Jeg ønsker deg og din kjære lykke til med forspill på vatten på hotellrommet, og så blir det mer moro etter hvert. Tusen takk for praten.
1: Ja, alt i orden. God helg da.
0: God helg. Og god helg skal det bli. Vi fyrer litt E6-vinner med DD. Takk skal du ha, Randi.
1: Ha det.
0: Herlig, takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ja, den er grei. MC Hammer, You Can Touch This. Det synes jeg er helt på sin plass på en fredag på NRK P1. Ta med et par kjappe meldinger nå fra inboxen min i appen NRK Radio. Der har vi med oss nylig meldinger fra Marianne, som skriver: apropos det å være jaktenke, her blir det 13 i hus i helga. Blomkålsuppe ved ankomst i ettermiddag. Eller bare bakt eplekake til kaffe nå i morgen. Det får jeg kål. Som andre ord, hun er klar for å være jaktenke mens alle skal ut på jakt. Erik er med og skriver: hei Ronny, jeg sitter på Valentinlist legesenter og venter på legebesøk da, og har da, som jeg ofte sier, mange hører på radio på venterom, og Erik sitter da på venterom, og der står radioen på NRK P1. Så hallo til alle på venterommet på Valentinlist legesenter, og så har vi også hallo til Rolf, som rett og slett bare sitter nå og nyter en deilig lunsj med sin kone mens radioen står på. Hallo, Mathias Nylena.
1: Hei, Ronny Brede Åse.
0: Hvordan står det til med herren som leder oss gjennom dagens på P1 straks?
2: Nei, det er jo litt så spesielt med ukens siste da. Da går man liksom litt sånn, da er det ekstra energi kanskje, vi er klar for helg og kan se tilbake på en deilig uke. Vi har en spennende meny i dag. I dag er det en viktig dag for mange rundt omkring i landet, Ronny. Kanskje ikke for oss to, men mange er opptatt av elgjakt. Og den begynte i dag.
0: Ja, det er jo det. Ja, for det er i dag som er startdatoen, den offisielle pangstarten.
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så er det den store pangstarten, det var godt sagt, på elgjakten i dag. Og vi skal ut til skogs, og direkte inn til Ole som er på elgjakt, og han har en beskjed til oss som liker å gå i skogen og som ikke er på jakt. Hva det er, ja, det får du høre hos meg.
0: Jeg har mistet godt, det handler om å være litt forsiktig. Mathias Nylena, god sending. Du sørger for aktualiteter og musikk på NRK P1 den neste timen. Og etter hvert skal Mathias Nylena også ta helg, folkens, så det er jo litt deilig å tenke på. Sitt fra meg, vi skal gi ordet nå i radioen frem til Mathias står over til Jenna Jackson, Together Again, episk låt fra ho. Og så håper jeg du får, kjære lytter, en helt fantastisk helg. Og så må jeg flott å si på tampen der, tusen takk for alle meldinger sendt inn i appen NRK Radio i dag. Det har vært et, som alltid, et sammen surium av så mange ulike ting folk driver med. Tusen takk for alle meldinger. Og så høres vi igjen neste fredag. Håper du har lyst til å være med deg også. Mathias Nylena altså, straks med dagens, etter en oppdatering på nyhetsbildet og alt du vet, det vanlige her på P1. Og først altså, Janet Jackson i radio. God fredag.

0: Janet Jackson der med Together Again.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette er NRK PN, vet du. Takk til Ronny for suverent fredagsselskap som vanlig. Helgen er rett rundt hjørnet her nå. Men før jeg som heter Mathias Nylena går ut til det fri, ser jeg frem til å være i råden din den neste timen med nyheter, aktualiteter og litt sport. I dag blir det storpolitikk i fokus, altså, for hvem er ikke I USA denne uken. Det såkalt høynivåuke I FN, hvor det har vært pipekonserter og buing, og land som har forlatt salen I protest opp til flere ganger. Samtidig har Kina og USAs ledere koset seg på bankett med Elon Musk I Washington. Sigurd Falkenberg Mikkelsen kommer til meg I dag for å ta oss gjennom uken I storpolitikken dagen før vår egen statsminister skal tale I FN. Og så skal det, som jeg nevnte til Ronny, ut I skogen en tur, og til en av de som allerede sitter klar og I gang med elgjakta. Kanskje rekker vi litt landslagsfotball også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Håper du slår følge. Klokken 13, og vi begynner med en ny siktelse I en forsvinningssak I Oslo hos deg, Aksel Segelke.
2: Ja, politiet har pågrepet ytterligere en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I Oslo I 2024. Mannen ble pågrepet for 2 dager siden, melder TV2. Han den andre som siktes for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed, som har vært savnet fra Torshov I Oslo siden oktober 2024. Ifølge forsvareren nekter mannen straffeskyld, men samtykker til 4 ukers varetekt. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende en ekstra person til Asia, en til Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base I USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Så tilstedeværelsen vår ute I verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler I EU til utviklingen I Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
2: De nye korrespondentene skal være på plass I løpet av neste år. Bilprodusenten Volkswagen kaller tilbake nesten 3 millioner biler på grunn av problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy, produsert mellom 2013 og 2014. Og Orkla tilbakekaller et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast I produktet. Hvilke pizzaer det gjelder kan du lese på nrk.no. Og nå blir det flere dagsaktuelle saker hos deg, Mathias.
0: Det blir det, og vi hørte jo så vidt fra Sigurd Falkenberg Mikkelsen I bulletingen din. Han først gjest hos meg etter musikk fra selveste Green Day.

0: Ja, da ble jeg litt nostalgisk her, for den låten her hørte jeg da Green Day spilte I Oslo Spektrum tilbake I 1995. Jeg begynner å bli gammel. Du fikk Basket Case på NRK P1. Dette dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta I FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
1: Please, order in the hall.
0: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen I protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I FN I går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
2: Ja, det jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene I FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn jo på en måte helt naturlig, og så det jo litt urovekkende I den forstand at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men I større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette I for seg ikke helt nytt, men var I hvert fall veldig påtagelig denne uka.
0: Ja, og tema for årets høynivåuke blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN formodentlig, og her det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg I 2026?
2: Nei, det ganske rufsete. Nå det sånn at FN på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina som heller ikke villig til å inngå noe som helst kompromisser, og Russland som I en folkerettsstridig krig, hvor de har invadert nabolandet, så det på en måte begrenset hva man kan skylle på FN her, men at det ikke fungerer som en fredsbyggende institusjon på de store spørsmålene, det åpenbart. Og så det jo fortsatt sånn da, at de kommer til New York alle sammen, fortsatt. Så det mener jeg fortsatt et gode, og så skjer det jo mye annet diplomati I ganger I korridorer på litt lavere nivå enn akkurat det som det vi ser på TV.
0: Gjennom høynivåken skal alle få ordet, men som jeg vinner alle vil ikke nødvendigvis sitte og høre på hva du har å si, og mange forlot altså salen da Israels Benjamin Netanyahu talte I går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her han.
3: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn I Gaza, spør Netanyahu retorisk her, for han kalte påstand om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale I FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang I år?
2: Ja, det jo ganske talende for den situasjonen som verden og denne konflikten I. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk. Han flyr inn og ut. Han ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så motstanden mot Israel voksende I begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump I og for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel I større grad isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det en absurd påstand det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det jo også sånn at det veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
0: Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
4: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
0: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigrid Etterplan skal vår egen Jonas Gahr Støre tale I morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
2: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette et budskap om at de internasjonale institusjonene viktig, og at internasjonal folkerett noe som verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving da, som nå foregår.
0: FNs høynivåuke varer til mandag, men det jo heller ikke det eneste store som skjer I USA nå, Sigurd. Kinas leder Xi Jinping besøker jo også landet. I går festet Trump og Xi med tech-milliardærene. Mer om det etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Norsk amerikana fra Violet Road fikk a piece of paradise her I NRK Pen Rocken har blitt kvart over ett. Det FNs høynivåuke, men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan jo tyde på det, for mens resten av statslederne møtes I FN-bygget I New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående I Washington, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan tolker du det?
1: Det åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt I sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke I FN og har prioritert å møte Trump direkte.
0: Og Kina og USA jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina I en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump Trump har jo langet ut mot Kina I alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
1: Altså, det jo med Trump så helt åpenbart at han trives med pomp og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at, også for at, tror jeg, for at det noe media skal snakke om, men jeg litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, som hvordan går det med Taiwan, hvordan egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv to måneders kalt våpenhvile, I hvert fall frosset de spørsmålene I to måneder, men det klart det mange uløste spørsmål her. Og så har USA på en måte under Trump på en måte stått litt på to bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene sine som var knallharde mot Kina, hvor Kina satt hardt mot hardt og sier, ok, men da holder vi en eksport av sjeldne jordarter, eller de mineralene som produseres av de sjeldne jordartene, som USA helt avhengig av. Så på mange måter så har jo Kina et tak på USA som de aldri har hatt før.
0: Og I går var det festmiddag da I Washington I anledning Kina-besøket. Til stede var tech-milliardærer som Sam Altman, Mark Zuckerberg og Elon Musk. Hva forteller det deg?
1: Det var jo ikke så mange tech-folk til stede fra kinesisk side, men det viser jo hvor viktig USA mener det Og han hadde jo med seg hele denne gjengen også over til Beijing. Og at her igjen da, så prøver de to ting. De har kommersielle interesser som de søker å utvide, og samtidig som de et knallhardt konkurranseforhold på teknologi og på KI med Kina. Så det jo et uttrykk for begge deler, både den amerikanske på en måte, entreprenørånden og den voldsomme kraften som ligger I det, men også da et ønske om å få til noe samarbeid. Og så virker jo I hvert fall ikke Trump det være interessert I å regulere dette eller legge noen bånd på seg, men det har også vært snakk om at de skal opprette direkte kontakt for å unngå KI-uheld, da, minne litt om en sånn atomtelefon, men hvor reelt det egentlig blir, det jeg litt usikker på. Og så det jo en ting som må sies her, da, som litt absurd når du møter den amerikanske presidenten, møter Kinas president. I Kina finnes ikke pressefrihet. Det likevel et kobbel med kinesiske fotografer og journalister med I den offisielle delegasjonen, mens Trump har utestengt amerikanske journalister. Det har vært en pågående konflikt. Noe av den løst, men det var fordi en dommer gikk inn og sa at Trump ikke har rett til å utestenge journalister, mens det fortsatt veldig sparsomlige og litt dårlige TV-bilder, fordi det en pågående konflikt der mellom Trump og særlig CNN. Da. Så det er jo en del ting her som gjør dette møtet også ganske spesielt.
0: Det det, men mens resten av verdens statsledere I New York, så har altså USA og Kinas ledere feiret hverandre på festmiddag I Washington sammen med tech-milliardærer. Nå har også USA og Kina annonsert at de forlenger pausen I handelskrigen mellom landene. Du kan lese mer om Kina-besøket til USA og FNs høynivåuke inne på NRK.no. Du vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for praten.
1: Lige måte.
0: så tar vi musikk på P1 fra Maria Solheim. Dette sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Fenomenet Tobias Sten på NRK P1. Halvt forhold heter låta du fikk der. Mange av oss satt klistret til TV-en I går og så fotball, men landskampen mellom Norge og Danmark utviklet seg jo til å bli en skikkelig thriller, altså. Kampen sto lenge og vippa på 2-2 før dette.
1: Ødegård får tak I den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det mål, der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
0: Ja, det var godt når Haaland banka inn 3-2, og det gikk mot seier likevel. Men allerede nå på søndag så blir det ny kamp. Da det Portugal, og ikke minst megastjernen Cristiano Ronaldo, som Norge og Haaland skal møte. Kristoffer Løkberg, du fotballkommentator for NRK. Det ble seier mot Danmark I går, men de norske spillerne sleit jo tidligvis veldig mot et sterk dansk lag, og du kalte de første 20 minuttene av andre omgang et gufs fra fortiden. Hva legger du I det?
2: I det legger jeg at det var et norsk lag som så ut å ikke komme seg ut av den dårlige perioden, at I det Danmark først hadde fått initiativ I kampen, så satt vi bare og ventet på den danske utligningen, og det var litt det man har sett av det norske laget I tidligere utgaver, I forkant av VM, at man mot bedre motstand ikke har evnet å endre momentum I kampen. Mm.
0: Men ok, vi redda det inn til slutt da, og slo et lag vi nesten aldri har vunnet over. Det vel verdt å feire det?
2: Det verdt å feire, og det her gufs fra fortiden ble jo da selvfølgelig en snakkes på pressekonferansen til Ståle Solbakken, ja. Fordi at I alt det her som fantastisk med det norske laget, I hele den euforien vi opplever rundt det norske herrelandslaget, så ønsker jo journalisterne å plukke tak I det kanskje lille som litt å diskutere, og da har jo jeg lært I min rolle som fotballekspert at hvert eneste ord du sier kan tas ut og kastes I fanget. På Ståle Solbakken, så det var litt artig.
0: Jeg merket meg det at Ståle ikke var helt happy med ordvalget ditt, Kristoffer, men det ble en sliteseier, og la oss snakke litt om slita her nå, for altså disse Europa-liga-kampene kommer på toppen av et helt vanvittig kampprogram for de største profilene. Det skal spille seriekamper, cupkamper, mesterligakamper, og da også landskamper, og Erling Braut Haaland, tomålsskåreren I går, postet bilder av sin overkropp I går kveld, full av kloremerker etter kampen. Hvor stor belastning en sånn match og alt som følger med på dette nivået her?
2: For de største stjernene så koster det massivt med krefter fysisk, men ikke minst mentalt. Det at

0: I dag møtte Ståle Solbakken pressen og hadde dette å si om de portugisiske motstanderne som venter på søndag allerede.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De nok små favoritter, men det ikke sånn at det ikke noe sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: Ja, det sa en ganske selvsikker Ståle Solbakken, Kristoffer, men hvilke lærdommer tror du han tar med seg fra gårsdagens match og inn mot oppgjøret mot Portugal?
2: Jeg håper at den litt enig med meg I at den perioden I andre omgang blir for dårlig for lenge, og at han har sammen med støtteapparatet og spillergruppa funnet noen enkle virkemidler for å komme seg ut av sånne perioder. For det vet man når man møter toppnasjoner som for eksempel Portugal, at man må lide litt I perioder, men den perioden må bli 5 minutter, ikke 15 minutter, og så det en bøtte med selvtillit som I og rundt det norske laget? For de vet jo, de kommer til å score mot hvilken som helst motstander.
0: Portugals andre kamp med ny trener, Jorge Jesus heter han. De slo Wales 1-0, det var vel I går det også. Hva mer kan du si om det portugisiske laget?
2: Ny trener, ny, kanskje litt gnist inn I det laget som så litt dødt ut I sommerens VM, fikk aldri helt I gang sitt stjernegalleri. Offensivt, veldig spennende lag. Den midtbanen helt, helt fantastisk. Det blir spennende å se hvor godt vår midtbane, som begynner å bli ganske bra, også står mot den. Og så kommer man aldri utenom å diskutere den største stjerna, Cristiano Ronaldo. En positiv, en negativ for det her laget, eller ikke?
0: Ja, tidenes målskårer, en av dem I hvert fall, Ronaldo der. Blir han å se på banen på søndag?
2: Helt sikkert, og så jeg veldig usikker på om han starter kampen eller ikke. Mm. Jeg tror personlig at Jesus valgte å starte hjemme mot Wales, med en svakere motstander, mens mot Norge, at han må nøye seg med en rolle som superinnbytter. Men jeg føler meg helt trygg på at vi får se han på banen på søndag.
0: 41-åringen har aldri spilt på Ullevål før, Ronaldo. Da jakter mål nummer 1000 I karrieren, bare 21 mål igjen for å nå den gyllene rekorden der. Vi gleder oss til søndag. Også den kampen spilles på Ullevål stadion med avspark klokken 20.45. Kampen ser du på TV2 eller hører på NRK Sport. Så koser vi oss med at vi tross alt slo Danmark I går da. Det jo ikke hvert år vi klarer det heller. Takk for praten, Kristoffer Løkberg. Vi tar værmeldingen her på P1 etter solskinspop fra gitarrist og vokalist John Mayer. Dette New Light I NRK P1.

P1. Glemte å si det før musikken, men altså på det meste så var 1,2 millioner tv-serier innom fotballkampen mellom Norge og Danmark på TV2. I går, det skriver NTB, så jeg var ikke alene om å se matchen som vi jo vant 3-2 til slutt. På søndag det som jeg sa før musikken. Portugal, vi skal forsøke å knuse på hjemmebane. Søndag ser også ut til å bli ganske fin værmessig i hovedstaden, og med det går vi til værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen blir det delvis skyet oppholdsvær i vest, mer skyet i øst, tilskyende i Finnmark, og fra sent til ettermiddag litt regn fra øst, med lite nedbør i vest, sørøst, liten kuling utsatte steder. I Troms blir det perioder med sol i øst og i nord, i kveld blir det litt regn på kysten i sørvest og tilskyende, også i Nordland fra sent til ettermiddag med litt regn på kysten, i kveld også litt lenger inn i landet. I Trøndelag blir det oppholdsvær, litt regn fra vest i kveld, og Møre og Romsdal får også dette regnet fra vest, i kveld litt lettere vær igjen. På Vestlandet sør for Stad blir det regn. I kveld stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. I Agder kommer det spredt regn i vest, ellers skyet med lite eller ingen nedbør. Østlandet får tilskyende vær, i kveld trolig litt regn også der nord for omlag Gardermoen. Og det blir stort sett oppholdsvær i fjelltrakten i Sør-Norge, men etter hvert litt regn i vestlige og nordlige områder. Og i går var Brekke på Hvaler i Østfold nærmest varmest i landet med 20,1 grader. De høyeste temperaturene i dag ventes i Agder og på Østlandet, der de varmeste stedene kan nærme seg 20-tallet. Laveste temperatur i natt hadde for øvrig Folldal. Der var det bitende minus 4. Og kaldere skal det vel tross alt bli i Folldal de neste månedene. Og ellers i landet. Musikk på piano fra Frida Amundsen. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Vi håper Frida Amundsen I ferd med å finne veien hjem igjen. Hun synger om det her I låta si som heter Hjem igjen. Dette dagen som nå til en nyhet som kom I dag, for regjeringen vil doble beredskapslagrene for fossilt drivstoff her I landet. Lagrene skal vare I minst 40 dager mot 20 dager I dag. Og Senterpartiet, de vil at regjeringen skal ta mye av regningen for disse økte lagrene, slik at forbrukerne ikke får enda høyere priser på bensin og diesel.
1: Det helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Ja, det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, for regjeringen vil nå sikre drivstoffforsyningen I en urolig verden der krig og væpnede konflikter I Ukraina og Midtøsten har gjort tilgangen på olje og gass usikker. Men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love at regjeringen bidrar med ekstra penger for å få på plass større lagre I Norge.
2: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen I Norge.
0: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig. Hun sier det ikke sikkert at Norge har et behov for hele 90 dagers beredskapslager som de har I Sverige og Finland.
3: Det positivt at lagrene nå dobles og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi har faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at I et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
0: Birkemo sier det fremdeles kritiske områder I det norske samfunnet som helt avhengige av fossilt drivstoff.
3: Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst I nord, der hvor temperaturen kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut I sjøen. Og også selvfølgelig luftfarten. Og I en type krigssituasjon så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy.
0: Ja, det sa sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Reportere var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo.

Et veldig kul låt på NRK PN fra Maja Eline Sassinia Dønnem, som bare kaller seg Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på Mere skal det bli. Dette dagen, så straks drar vi på elgjakt etter musikk fra Bastille.

0: musik där från Bastil. Du hörte kore synge ut Pompeji som ni fick här I NRK P1. Det är fredag 20 var det blivit nu då? 25 september en märkedato för många jaktglada norrmän för idag startar jakta, älgjakta landet runt och nu ska vi till skogs var du är Ole Lauglo. Hej Ole.
1: Hallå.
0: Är du ute på I skogen på jakt nu då?
1: Ja, nu sitter jag mitt I skogen vid jaktdel en strandmarka 20 minuter från Trondheim centrum.
0: Så du har väntat på den dagen här, du hade sekunder det var lov så får du till skogs.
1: Jag har väntat på den här dagen I 60 år. Det är lika gammal som mig och det omtrent lika länge jag har varit på älgjakt.
0: Vad är det med älgjakt du är så glad I?
1: Då kan inte vi se någon annan ute på NRK okay. Resten av dagen. Ut I det fri helt alene, ofte sammen med hund
0: ja.
1: Og på ettermiddag og kveldstid det sosiale fellesskapet med resten av laget
0: ja, for det et jaktlag som har dratt ut på tur sammen dere nå
1: ja. Ja, vi rundt 15 stykker og vi har jo jakta sammen ja. Noen har jo vært med like lenge som meg og noen heldigvis mye unger og blandinger til freskt ungt blod og gamle travere det uslåelig
0: Men å være sammen på elgjakt betyr jo å sitte ute I skaven godt kamuflert I stillhet og vente på at noe stort skal traske forbi. Du ute I adressavisa I dag, Ole, og kommer med en liten, et lite råd til oss andre I skogen som ikke driver med jakt. Hva det?
1: Ja, du kan kalle det et ønske om litt hjelp fra alle andre som bruker marka. Og det at vi setter veldig pris på vi jegere at folk klær seg litt synlig.
0: Ja.
1: Det synes jeg folk skal gjøre alltid på tur, men spesielt nå I jakta. Og det har egentlig ingenting med sikkerhet å gjøre, for vi vet utmerket godt hva som folk og hva som elg.
0: Ja.
1: Men det veldig enkelt for oss å orientere oss hvis vi kommer frem til en myr hvor vi har tenkt å sitte på post og vi ser at det sitter noen folk her og der I myrkanten kanskje plukker en bær så finner vi oss et annet sted
0: men altså,
1: hvis vi ikke ser dem ja. Så setter vi oss ned og I verste fall så finner vi ut etter 5 minutter at oi, der fødte jo en bærplukker som vi ikke har sett
0: Ja, for at når jeg så den saken, så var det første jeg tenkte at, oi, hender det at dere retter sikte mot mennesker? Dere tenker elg når du begynner å høre at det knaker?
1: Aldri.
0: Nei, ok.
1: Jeg har aldri hengt meg av jakta I 60 år, eller I alle fall med gjevær da, I 45 år, og det har jeg aldri gjort. Men når du hører noe knake I skogen, eller du ser et eller annet skimt av noe, så blir du jo var, du gjør deg liksom klar. Og det, jeg vet ikke hvorfor, men det ubehagelig følelse, selv om du ikke tar opp geværet, så det ubehagelig følelse å tro at det der kan se ut som en elg. Ja. Og så viser det seg at det kommer en mørkkledd turgård.
0: Ja. Men det ikke noe vi skal kle oss ut som elg og dra på skogstur?
1: Nei, du kan jo prøve ja. Det også. Vi klarer jo å få fortell på det også.
0: Ja, ok, men det du anbefaler oss da, det å ta på oss kanskje en oransje lue eller en rosa jakke eller noe sånt?
1: Ja. Ja, og det jo akkurat sånn som vi går kledd vi jegerne. Vi jo går jo I en del kamuflasjeklær, grønne klær, men vi har obligatorisk på lag hos oss. Du nødt til å komme I et signalplagg, altså I det minste I røde, topphuv, som vi sier I Trøndelag, eller en kaps, eller ryggsignalhjul, eller et eller annet, eller jakke. Du må ha noen detaljer som gjør at du vises.
0: Ja, gode råd til både jegere og andre skogfarere de neste ukene, Ole Lauglo. Det elgjakt. Nå har du sett noe elg nå da?
1: Ja, vi så en liten kvige her for 2 timer siden, I dag tidlig da vi gikk ut på post, og nå skal dempe stemmen litt for hun som har ligget og sovet og kvillet seg. Nå har hun spratt plutselig opp, og nå står nasen midt I været. Og det her en rutinert hund, så hun gjør ikke sånn, men minner at det elg I nærheten.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg noe mer, Ole. Du og jaktlaget ute I skaven akkurat nå. Vi får se om det blir elgkjøtt I fryseren den neste sesongen også, Ole. Lykke til på jakta.
1: Tusen takk.

0: Han nærmer seg rolige 2 milliarder streams på Spotify etter hvert. Den her nå Barsong, som Asa Shabuzi har fått en gigahit med. Og så fikk gleden av å avslutte ikke bare dagens, men hele ukas dagens. For vi I ferd med å ta helg. Tidsoppelaget, den utgaven du fikk den siste timen her nå, var Jon Arne Hoff Johansen og Tor Amund Hagen. Han svarte for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og da gjenstår egentlig bare for meg å si riktig god helg. Nå klokken blitt 14, og vi skal høre at landets nest største by har fått ny politisk ledelse, Aksel Segelke.
1: Ja, Høyre I Bergen gjorde I dag endringer, og bergenserne har fått en ny byrådsleder. Den nye lederen, Kristjørgen Rødland fra Høyre, sier det tre saker han ønsker å prioritere fremover.
2: Det første handler om å få bedre skoleresultater I Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise I denne byen. Samtidig også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser I denne byen.
3: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
2: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket I vår nominasjon.
1: Reporter Vidar Eidhammer. Tyrkisk politi har pågrepet 83 personer som mistenkt for å være medlem av terroristgruppen IS. De pågrepne mistenkt for å ha finansiert IS-aktiviteter gjennom tredjepersoner og fiktive veldedighetsorganisasjoner. De blir også anklaget for å ha spredd IS-propaganda I sosiale medier. Flere ALS-pasienter vil ha en medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen, men pasientene har ikke fått tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritiske til at blant annet Irene Mjelde ikke får tilgang.
4: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
5: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til væra.
4: Jeg har livsglede og livslyst.
5: Kristian Eilertsen I Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
6: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
5: Ole Martin Stenberg Slyngstadli I Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
7: Vedtaket I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
1: Reporter I denne saken var Fride Kvamsø Rekdal. Så tar vi med at Pave Leo den 14. Innledet I dag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike, og det med et stikk til sin landsmann, USAs president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke mitt program, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

0: Her har vi starten på distriktssendinga I dag fra ELO, Electric Light Orchestra og All Over the World. Om ikke hele verden, så det I hvert fall litt utvidet distriktssending, som var I går eftas, og det det også I dag. Skyldes litt sånn faglig påfyll, seminar, må vite. Derfor så det Buskerud som har tatt, hva skal vi si, en slags kollegialt ansvar, sørget fra Storoslo og Østfold. Kan komme seg på altså sånne seminar... Det vel strengt at bare tørre kanapéer, noe lunken brus på et trillebord.
1: Og kanskje mitt største mareritt, nemlig mingling.
0: Ja, ja.
1: Helt grusomt det.
0: Ja, ja, hvis ikke du liker mingling da, det kan jo hende. Noen synes jo kanskje pausene på seminar hyggeligere enn, og gøyere enn å sitte inne I en sal som kanskje har litt dårlig luft.
1: Ja.
0: Det kjenner vi oss igjen I.
1: Men de på seminar, de får jo tørre brødskiver, omtrent. Vi har hatt pølselunch,
0: det det
1: så ikke noe klaging herfra.
0: Ikke det, Eirik Leivestad-Hall og Tom Espen Kroken, det får være oss to da, som skal styre skuta. Anders Fahmy Nilsen har nyheter, og de skal vi dekke for både Storoslo, Østfold og Buskerud. Skal gjøre vårt beste.
1: Ja.
0: Så heng på. I går så kunne vi på starten av vår lille fellessending høre Oslobåten. Den tuta seg inn I havna med... Ja. Glade dansker, må vi få lov å si, på vei til Ullevål. Jeg tenkte kanskje vi kunne ta en tur til Kaja og høre mer fra disse danskene som nå på vei hjem igjen. Skal vi høre her? Nei, det på vei.
1: Men du vet at grining på dansk, det jo smile, det ikke det?
0: Ja, det ikke grining vi hører her. Det
1: noe... Græding.
0: Ja, det har vært noe... danske overskrifter I avisen også, men det dekket vel stort sett det meste, skal vi si det sånn. Du, vi skal innom kortreist mat I Vikersund. Det handler om bønder og kokke på speed dating. NAF skal gi deg gode dekkeråd, for de sier nemlig, ja. Skal du oppover I høyden?
1: Skal du til fjells I høstferien? Ja, da må du vurdere vinterdekk, så kaldt skal det bli den helgen her. Skal lade opp til skjebnekamp for et nedrykkstrua Hønefoss I toppserien I fotball for kvinner. De møter jo, det blir jo relevant for hele Østlandet det her, vet du, for Hønefoss. De møter Lyn I en svært, svært viktig kamp I morgen I toppserien. Og de konkurrerer mot Røa og LSK om å... altså Lillestrøm, om å ikke rykke ned.
0: Ikke sant.
1: Ja da, så dette involverer flere.
0: Ja da. Og så får vi besøk. Kurt Nilsen, han tar turen. Ikke fra gitarhytta, den tror jeg han har solgt.
1: Har han solgt gitarhytta? Det det vi alltid spør om.
0: Han skal I hvert fall ut på juleturné etter hvert, samt at han ute med en ny single. Dette og mer til underveis, og så vi I meldingsfeltet der I appen NRK Radio. Hvis du har noe du har lyst til å dele med oss, så vi selvfølgelig på plass her. Da kommer det opp på skjermen vår. Håper du kan... leve med det gjennom distriktssendinga fram til fem I dag.

0: Beginning of the end I NRK P1 og Mark Hella. Det kan I hvert fall være starten på høstferien, da det jo helt naturlig å ha med oss meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. God ettermiddag.
1: Hei, hei.
0: Hallo, hallo. I solskinnet mange steder I hvert fall. Det gjelder det stort sett da, hva skal vi si I dag da? Både Østfold, Stor-Oslo og Buskerud?
1: Yes, det gjelder for hele smæla. Det har vært litt grått på starten av dagen I dag, men det begynner å sprekke opp. Til noe vi kaller lett skyet pent vær, så det jo gode greier da.
0: Det gode greier, men ja, for mange bare helg, for noen høstferie, jakt og så videre, hva det vi ser foran oss nå både lørdag og søndag da, Sigrid Marie?
1: Ja, både helgen, høstferien og jakta starter veldig bra med lørdagen. Det blir knallvær, veldig få skyer vil titte frem på himmelen. Temperaturene skal også være ganske høye. Hvis man ser hele området under ett, så kan vi komme opp I 20 grader. Det varmeste blir nok I Buskerud. Men det blir ikke noe kjøligere nødvendigvis I Oslo og nede I Østfold heller. Da blir det nok sånn rett under, sånn oppi 19 grader. Så det blir ganske fint. Men det skal blåse litt på kysten av nede I Østfold. Så frisk bris kanskje oppi liten kuling. Så kanskje ikke dagen å dra ut I båt, men kanskje en fin dag å gå tur I skogen.
0: Ja, jeg skulle til å si, det høres ut som fint vær å ta et siste elg I båten med, men det bra du kommer med advarselen. Fint, da vet vi at det blir fint og deilig høstvær, da får du ha en god helg når den tid kommer.
1: Takk, ligge så.
0: Hjertelig takk. Det var meteorologen. Nå det snart sånn at vi har vært ute på gata og spurt hva folk skal I høstferien etter Delilos på P1. Først så får du denne.

0: Hold på en venn, og det lille oss i NRK P1. Sendinga for Buskerud, Storoslo og Østfold sammen I dag. Velkommen inn radiodøra vår. Vi uansett hvilket distrikt da, I appen vår NRK Radio, hvis du har lyst til å fortelle oss for eksempel hva du skal I høstferien, eller bare helgen. Vi har fått en melding. Onkel Even som har skrevet
1: til? Onkel Even? Ja. Tilfeldighetene. Vi snakket jo litt tidligere om at det var noen litt grinete dansker sikkert, som var på vei hjem med danske, eller skal på vei hjem med danske båten I dag.
0: Ja,
1: etter tapet I går. Onkel Even sier tilfeldighetene skulle ha det til at jeg skal ta nettopp danske båten I dag. Jeg så kampen I går, men tenkte ikke på at alle supporterne skal hjem med den båten også på vei til havna nå. Han kan by på en liten stemningsrapport litt senere. Den båten går klokka 16:30.
0: Ja, det, sånn. Ja, det var en liten kort stemningsrapport okay. igjen. Ja, sånn det. Ja, men så supert. I meldingsfeltet, altså I appen NRK Radio, fortell oss gjerne mer. Jeg spent på å høre den stemningsrapporten, hva han ser på brygga. Det var jo noe voldsomt med enheter som gikk per reisende da de kom opp hit. Vi har uansett vært ute på gata og spurt. Ja,
1: for Even skal jo åpenbart til Danmark, I hvert fall starten av høstferien.
0: Ja. Ja. Skal han. Københavnbåten heter det kanskje på penere språk. Maria Dybdahl Vedvik, vår reporter, tok turen ut for å høre hva folk har for planer nå I løpet av de nærmeste dagene.
2: Hva jeg skal løse før, jeg skal på hytta med mormor. Det blir kjempekoselig.
3: Jeg kommer sikkert til å chille med venner.
4: Jeg skal jobbe. Har du noen plan for ferien?
5: Jeg skal jobbe også.
4: Hva planene dine?
6: Jeg skal spille fotball og... Hvem venner og sånt?
7: Jeg skal konkurrere I High Rocks I morgen I Oslo eller på Lillestrøm. Og så skal jeg bare jobbe, og så skal jeg være sammen med venner.
8: Nei, jeg skal også jobbe. Det ikke noen store planer.
9: Ikke noe plant. Nei, bare jobber og jobber.
10: Vi skal bare være hjemme. Ja, slik spesielt.
4: Har dere noen planer hjemme da?
10: Nei, det kom litt bort på egentlig, men nei, vi skal sikkert bare være hjemme og være med venner og kose oss.
0: Ja, det var litt ymse planer da folk skulle I ferien. Høstferien. Potetferie. Spiser folk poteter lenger? Det pasta nå det går I? Pastaferie? Nå vel. Del gjerne hva du har for planer da, vel I appen NRK Radio.

0: Dasha og Austin, snart halv tre, da skal vi ha med oss lokale nyheter, men først så skal vi ta med oss mer nytt. Kurt Nilsen ute med ny single, han kommer hit I dag og skal fortelle litt om både juleturné, og spørre litt om livet også til Kurt Nilsen. Vi hører ikke så mye om han lenger, annet enn at han bor I Lier.
1: Har han fått solgt gitar hit da?
0: Ja, det tror jeg
1: Det vel gammelt nytt.
0: Jeg lurer på om han fikk gjort det til slutt, men det også en ny single på gang, den heter Chandelier, og når vi snakker om ny single, Donkey Boy.
1: Ja.
0: Ja, men de skriver låter for mange, Katy Perry har de vel gjort en jobb for, en sønn av en Donkey Boy har vel vært ute og gjort sitt, men jeg husker var det åpningsshowet til...
1: Helt riktig, i VM, ja. Sammen med Katy Perry, ja. Men de lager jo musikk sammen selv også, de jo naboer i Drammen, brødrene i Donkey Boy, så de lager mye musikk sammen også, så nå har de gjort det.
0: Og her hva de selv har sagt om denne låta, det altså Human Enough, den heter. Det en låt bygget rundt et spørsmål som føles mer aktuelt for hverdagen som går. Vi fortsatt menneskelige nok I disse KI-tider? Skjermer, algoritmer, varsler, konstant digital støy. Så handler det altså om hvordan vi jobber, kommuniserer, hvordan vi tenker. Human enough handler ikke om å ta avstand fra denne utviklingen, sier gutta. Det handler om å huske å ta vare på det som gjør oss menneskelige underveis. Ekte relasjoner, individualitet, følelser, integritet.
1: Det var mange ord.
0: Mye fint. Det noe godhet I bunnen hvis du skal summere det opp. Her den nye til Donkey Boy. I dag altså har denne kommet ut I plattehyllene. Human Enough nå I NRK P1.

0: Dette var lyden av den nye singelen til Donkey Boy I NRK P1 par minutter over halv tre I distriktssendinga. I dag inn for både Østfold og Storoslo. Det Eirik og Kroken her I Buskerud da, som dekker opp de tre. Det skal vi gjøre med lokale nyheter nå, Anders Fami Nilsen, og vi skal først til... Ja, til staten som gir kompensasjon.
1: Ja, staten gir kompensasjon til fiskere med små reketrålere som måtte slutte å fiske som følge av nullfiskesonen I Oslofjorden. Og en av dem som nå har fått en kompensasjon Øyvind Seilø Arnsen. Han mener likevel dette ikke veier opp for tap av virksomheten, og han sitter fortsatt med båten.
2: 2,4 millioner Seilø Arnsen fisk. Nei, det håpløst. Så kan det jo oppgraderes noe inn til 3,5 millioner, men det fortsatt ikke så mye allikevel for å bli fratatt jobben din og livet ditt. Det ikke noe lett marked å selge noen båter I nå, spesielt ikke båter som da rigget for å fiske her nede.
1: Sivilombudet vurderer et nytt besøk ved Ringerike fengsel, det skriver Ringerikes Blad. Årsaken at fanger I økende grad isoleres på grunn av bemanningskutt. Ombudet var allerede bekymret etter et besøk I 2024. Bemanningssituasjonen ytterligere forverret, og det gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til avisa. Barn og unge vinnerne I forslaget til nytt kulturbudsjett I Oslo, der det foreslått en økning på 5 millioner kroner I tilskuddene til kor, korps og orkester. Det gleder Torun Kristoffersen I De Unges Orkesterforbund, som forteller at økte midler gir muligheter til flere barn.
3: Barn og unge trenger å uttrykke seg, de trenger å være sammen. De trenger å ha fritidsaktiviteter. Det vi driver med, det kanskje noen synes at det gammeldags og analogt, men det flere og flere barn som har lyst til å spille instrumenter, lære seg musikk og spille sammen. Det både sosialt og gir mye læring, og for mange så påvirker det også skoleresultatene at man lærer et instrument. Så det har vi lyst til å tilby flere og flere barn I Oslo.
1: 18 Fodora-bud I Halden går sammen om en aksjon I helgen. Det skjer I protest mot lave utbetalinger og høye drivstoffutgifter, skriver Halden Arbeiderblad. Aksjonen innebærer at budene kommer til å logge seg på appen som vanlig, men konsekvent avslå oppdrag som de blir gitt der. Dermed vil matlevering bli vanskelig for de rundt 100 000 personene som bor I nedslagsfeltet og bruker denne tjenesten. Så tar vi med motorsport til slutt her. Formel 2-føreren Martinus Stensorne fra Hokksund kjørte I ettermiddag inn til andreplass under hovedløpet I Aserbajdsjan. Dermed 20-åringen inne I en god helg med fjerdeplass I sprintløpet og andreplass I hovedløpet. Det kjøres et nytt hovedløp I Baku lørdag, og der starter nordmannen I beste startspor, som sånn internasjonalt Tom Espen Kroken kalles...
0: Jeg holdt på å si pitstop, men pole position vil jeg vel kanskje...
1: Det nok pole position. Jeg har pling til deg og et flakslodd I posten.
0: Ja, det eneste jeg forbinder med, hva skal jeg si, litt sånn høyhastigheter og bil, it's not the fart that kills, it's the smell, har jeg lært. Så unngå the smell.
1: Det lurt.
0: Ja, det lurt. Men flere lokale nyheter skal vi derimot ikke unngå utover ettermiddagen. Nå det Emilie Sandé, før vi tar en liten kikk på helgetrafikken.

0: Litt trafikk har det blitt såpass på ettermiddagen når vi har høstferie I sikte, I hvert fall for noen, og uansett fredagene, Eirik, du ser røde streker på kartene, og noe fra politiloggen som definitivt verdt å nevne.
1: Ja, det betydelig trafikk allerede, både I området rundt Oslo, i Drammensområdet, I Hønefossområdet, og jeg ser at det betydelig I Fredrikstad-området også. Men vi kan ta med et par hendelser fra en snau times tid siden som fortsatt skaper konsekvenser. Vi kan først ta med E6 ved Brynsenteret I Oslo. Der var det trafikkuheld litt tidligere. En lastebil og en personbil hadde skjedd noe I forbindelse med et feltskifte. Så det har blitt en del kø på stedet. De kjøretøyene nå flyttet over I kollektivfeltet, så to felt åpnet forbi stedet, skriver politiet for en kvarterstid siden. Men køen den strekker seg ganske langt bakover, ser vi, ved Brynsenteret der, i begge retninger egentlig, ser det ut til. Og så kan vi se mot Hokksund, der var det også et trafikkuhell litt... tidligere på E134. Der åpnet for normal trafikk igjen der også, men det var et trafikkuhell der litt tidligere. Ikke noe alvorlig personskade heldigvis, men det skapte problemer, og trafikken den går ganske sakte fra rundkjøringen sør for Hokksund og hele veien tilbake til Steinberg for de som skal I retning Kongsberg og så videre. Og så ser jeg at jeg tror det ganske mange som på høstferie, eller på vei dit, altså, for E16 nordover fra Solhøgda, og egentlig hele veien til Nordrov, rett sør for Hønefoss, en eneste lang rød strek, så ja, mange som ute I dag.
0: Fortell oss gjerne mer da I appen NRK Radio, uansett vanligvis distriktskontor du pleier å sende melding til. Vi har fått ruta dem inn til oss her I NRK Buskerud, som også tar med oss Østfold og Storoslo I dag. Vi vil gjerne dekke alt så godt det lar seg gjøre, så send oss en melding hvis det noe du mener viktig for de som kommer bak deg I køen å ta med, eller bare generelle oppfordringer. Vi skal etter hvert høre at man bør ha på andre dekk på bilen hvis man skal opp I høyreliggende strøk. Ja, det mer på plakaten hvis du slår følge noen minutter til. For showet, det skal vi fortsette å synge sted. Empty

0: kvarter før tre. NRK PN, the show must go on. Og det akkurat det det gjør, Erik.
1: Helt riktig. Nå skal vi til Fredrikstad. For rundt omkring i Norges land så reiser det akkurat nå en stor G. Ja, du hørte riktig. En stor G, ja. Laget av isopor.
0: Ja, og vår reporter Philip A. Johannesborg tok en prat med studentlederen Einar Evensen og studentrådslederen Jan Erik Li, som befant seg ved siden av denne isopor-gen.
2: Og det som nå litt gøy, det at vi befinner oss nå her på brygga i Fredrikstad ved siden av en svær G. Det vel kanskje det letteste vi kan forklare det som. Den gullaktig, massevis av klistremerker fra hele Norge ser det ut som. Hva greia med G?
3: Ja, G-en står jo for grunnbeløpet i folketrygden, og Norsk studentorganisasjon, nasjonalorganisasjonen for studenter i Norge, har en nasjonal kampanje nå i år, hvor de sender denne gigantiske gullfarga G-en rundt om i Norge for å advokere for at studentene skal knytte studiestøtten sin til minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det vil da forårsake at studiestøtta vil øke med den jevne prisveksten i samfunnet, og at det ikke trenger å vedta ny studiestøtte hvert eneste år fra Stortinget.
2: Jeg skjønner. Fordi den har jo vært lavere enn 1,5G, blir det riktig å si. Ja, ikke sant? Nå i mange, mange år, så vidt jeg vet. Hvorfor dette så viktig for studentene?
3: Det veldig viktig for studentene, fordi at egentlig alle deler av studentenes liv har veldig mye å si med økonomien deres å gjøre. Studenter nå om dagen må ha mye deltidsjobb på siden av studiene, som har en veldig negativ effekt på studiene deres, gjerne. Ta mye tid, vanskelig å organisere sammen med praksis, for eksempel. Spesielt her på Høgskolen Østfold, hvor vi har ganske mange utdanninger som krever praksis ved siden av. Og hvis man da hadde økt studiestøtta mer, så hadde kanskje færre trengt å ha en så stor deltidsjobb ved siden av.
2: Og bildet på denne pengestøtten, den da illustrert med en svær, svær G. Kan en av dere ta oss gjennom litt av klistremerkene her, egentlig?
3: Ja, ja. Nei, vi har jo klistremerker fra omtrent hele Norge her. NSO har jo nasjonalt satt på klistremerker for alle de store byene som skal innom. Så det jo Ålesund, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad. Vi her nå da, Telemark, Hammerfest. Det noe for Kristiansund og Kristiansand og Oslo og masse rart. Og så har jo selvfølgelig alle stedene de har vært innom, så har de jo satt på egne klistermerker i tillegg. Så du har jo studenter stemmekampanjen fra i fjor, studentdemokratiet på BI for eksempel, Hurtigruta både til og fra Bodø. Mye forskjellige. Vi har jo også festet på FFK-flagget til Fredrikstad fotballklubb. For vi så når vi fikk den at det var et fra Bodø Glimt, og det kunne ikke vi la være. Og så har vi også fått på litt forskjellige organisasjoner fra høyskolen, da, Fadderstyret og Linjeforening for Enigma og litt forskjellig. Så vi håper at denne her har en effekt på Stortinget, at de ønsker å knytte studiestøtta til minst 1,5G.
2: Hvordan frakter man rundt?
3: Det veldig forskjellig. Altså, det litt opp til de forskjellige studentdemokratiene rundt i Norge, hvordan de har valgt å gjøre det. Vi fikk den på tog til Moss fra USN, altså i Drammen. Og så har vi valgt å ta den litt Østfoldstil på toppen av en gammel BMW.
2: Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, for jeg skal røpe at den det i hvert fall 1,5 meter, det kan man vel trygt si. Det så vidt på plass i baksettet av bilen.
3: Nei, du får den ikke inn i de fleste biler, altså den alt for bred. Så den har vi stroppet fast på taket.
0: Speed dating er det nye grepet for å få mer lokal mat på bordet. Du hører mer etter denne. Jeg er så nøy.

0: Jeg håper at jeg aldri blir for stor. Vet ikke om det et ønske her fra trang fødsel og synne sørger, men noe hører kanskje barndommen til. Andre ting kan du jo eventuelt gjøre når du blir litt større. Jeg bare føler at kondisen strekker ikke alt til. Med vennlig hilsen far til en jente på 6 år som prøvde å leke harn i mer enn 4 minutter, uten å være dævsliten eller hoppe på trampoline. Da kjente jeg, nå er jeg kanskje blitt litt for stor.
1: Ja.
0: Eller litt for dårlig trent, eventuelt.
1: Eventuelt.
0: Ja, et ordentlig slitt. Ja. Vi i appen NRK Radio. Der kan du gjerne dele med oss hva som planen for helg, eller om du skal ha høstferie, om du skal på jakt, og så videre. Vi har fått en melding i forbindelse med at vi har jo fulgt våre danske venner til Kaja i dag.
1: Ja, det var en mann vi regnet med at vi skulle vekke med danske meldingene våre, nemlig vår venn Bent Bro. Som er veldig dansk, men bor i Drammen og har gjort det ganske lenge.
0: Ja, for vi hadde jo den lyden her i stad fra utskremt reporter som fulgte supporterne
1: på
0: vei til København-ferja.
1: Det er korrekt at å grine på dansk er å le, noe det jo er. Men i dag de fleste dansker enige om at det var fortjent norsk seier på Ullevål første gang noensinne i en tellende kamp mellom Norge og Bents fedreland. Han gratulerer oss. Hyggelig. Skal også på noe korseminar på Kjemme og øve på både Michael Jackson og litt låter jeg tror det julerelaterte. Ønsker alle på Østlandet en fantastisk helg. Og de som har høstferie skal også nyte hele neste uke.
0: En danske som ikke griner, eller...
1: Ja. Eller kanskje griner.
0: Ja, nettopp det.
1: Ja.
0: Nå skal vi til kjøkkenet, det profesjonelle kjøkken, og lokale matprodusenter kjenner ikke hverandre godt nok, og det ønsker matfylket Buskerud i samarbeid med Økouka Buskerud å gjøre noe med.
1: Ja, denne uka så inviterte de til speed dating i Vikersund, med mål om flere gode kontakter og mer kortreist mat. Reporter Sumaya Mosini, hun var der.
2: I Vikersund har matfylket Buskerud, i samarbeid med Økouka Buskerud, invitert lokale matprodusenter og de som serverer maten til en speed dating for å introdusere kortreist økologisk mat.
3: Har du smakt bringebærhonning før?
4: Nei. Er det bringebærhonning?
3: Ja, det er bringebærhonning.
2: En av produsentene som deltar er 5. generasjons birøkter, Mikael André Gullbrandsen.
3: Håper jo å få vist til folk kanskje virkelig hva honning er, da. Og også hvor stor forskjell det kan være på honning fra et lokalområde, da. Og forskjellige bruksområder av honning, og egentlig spre kunnskap om hvordan man kan drive, og egentlig spre engasjement om generell birøkt og honning.
2: Blant de besøkende er Elisabeth Kohl Børle, eier av Eggedal Borgestue. For henne er lokale råvarer og historien bak en viktig del av matopplevelsen.
5: Vi ser mer og mer blant gjestene våre da, at det er det kortreiste og mat med historie som folk vil ha. Og gjerne mat med lite eller ingen tilsetningsstoffer og kortreist. Så man tenker på både miljø da, og hva man får i seg. Sånn at den totale pakka der er veldig viktig for folk. Og det er veldig gøy å kunne tilby ordentlige produkter.
2: Prosjektleder i matfylket Buskerud, Hilde Grønhov, mener det et stort potensial for å bruke mer lokal mat. Målet er at mer av maten som produseres i Buskerud også skal serveres i Buskerud.
6: Jeg håper at flere tar oppfordringen om å prøve å bruke kortreiste råvarer i sesong. Det er enklere enn du tror, og det betyr mye for bonden. Det smaker godt, og det er bra for miljøet, så det er vinn-vinn.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassnæringen på land tatt ut I streik. Fem Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder I Fellesforbundet Terje Lund sier uenighetene gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
1: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi I en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her må gå ut I streik for å få det samme som man nå har gitt I alle andre oppgjør.
0: Over 100 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som I dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Sparebank 1 Sør-Norge første bank som hever boliglånsrenten etter at Norges Bank satt opp styringsrenta I går til 4,5%. Det melder E24 I ettermiddag. Fem personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag, blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde I Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen I dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så I morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre I neste kamp, for det et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da å hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Og på det meste var 1,2 millioner seere innom TV-en da Norge slo Danmark 3-2 I Nasjonsligaen I fotball I går kveld. Kampen på søndag starter klokken 20.45. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Sarah Bareilles I NRK P1 og Love Song 7 minutter over 3 har klokka blitt. Dette distriktssendinga I dag med en litt sånn utvidet variant, både for Buskerud, Østfold og Stor-Oslo. Det seminar på gang, sånn det bare. Noen ganger så folk borte. Deilig, tenker mange. Det litt roligere på jobben. Så vi hopper inn da og sørger for at noen får seg faglig påfyll, som var det også I går ettermiddag. Eirik Leivstad-Hall, sier hei til folket.
1: Hei, hei. Velkommen inn.
0: Og jeg får være Tom Espen Kroken, og vi holder et øye på de vanlige tingene, den sagt. Altså, det høstferieutfart, eller helgeutfart, og det har vært noen UL verdt å nevne.
1: Ja, eller det begynner å bli såpass lenge siden at det litt sånn etterfølger av det. Det var en trafikkulykke litt tidligere på E6 ved Brynsenteret I Oslo litt tidligere. Det jo noe ryddet opp I, men fortsatt litt, ganske mye trafikk I området. Det det jo til vanlig på en fredag ettermiddag, men det ble ikke noe bedre av trafikkulykker som gjør at diverse kjørefelt blir stengt, men nå skal det være åpnet igjen der. Samme gjelder I Håksund ved E134 I retning Kongsberg, så ingen nye uheld å melde om, men jeg ser at det mye biler på veiene selvfølgelig ut av Oslo I alle retninger. Det jo sånn det pleier å være på ettermiddagen. E16 fra Soløgda og hele veien gjennom forbi Sundvollen og opp mot Nordreov, litt sør for Hønefoss. Der det røde streker og mye trafikk E18, Tranby og ned mot Drammen. Og ja, litt her og der kan ta en liten titt på Østfold også, da, når vi først innom. Ikke noen store problemer, så vidt jeg kan se, litt her og der I byområdene. Fredrikstad, Serp og Moss ved Ferjekaja, det ikke noe utenom det vanlige. Der ser det ut til da, gjerne rett på meg hvis du mener noe annet.
0: Si fra til oss, rett og slett, hvis vi må ha med noe til de som kommer bak deg I køen. Det vi kan ta med til både deg og andre, det jo helgeværet. Sigrid Marie Vilskog Auganes har gode nyheter og hva skal jeg si, høye temperaturer å bidra med.
2: Ja, både helgen, høstferien og jakta starter veldig bra med lørdagen. Det blir knallvær, veldig få skyer vil titte frem på himmelen. Temperaturene skal også være ganske høye. Hvis man ser hele området under ett, så kan vi komme opp I 20 grader. Det varmeste blir nok I Buskerud. Men det blir ikke noe kjøligere nødvendigvis I Oslo og nede I Østfold heller. Da blir det nok sånn rett under, sånn oppi 19 grader. Så det blir ganske fint. Men det skal blåse litt på kysten da, nede I Østfold. Så frisk bris kanskje oppi liten kuling. Så kanskje ikke dagen å dra ut I båt, men kanskje en fin dag å gå tur I skogen.
0: Vi har finfint besøk I studio. Kurt stikker innom. Det alright, Bruce? Dette Hungry Heart for både Kurt Nilsen om liv og juleturné og ny single I løpet av de nærmeste minuttene.

0: Det var låta Kurt Nielsen skulle ønske han skrev en gang I tiden.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Bruce Springsteen innom NRK P1, og nå så har vi altså lyden av, ja, før så var det lyden av Idol.
1: Mm.
0: Det ikke lenger, det lyden av jul. Og kanskje, litt annet også, Kurt. Ja. Men vi har funnet fram den nye singlen din. Den kom I postkassa I dag, så den skal vi spille. Ny fra Kurt Nielsen. Får med deg det om noen minutter. Så rett og slett velkommen.
1: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: Skal vi høre litt hvordan har du det, mann?
1: Du, jeg det fint, jeg. Jeg har hatt en ganske herlig sommer, egentlig. Jeg var på Vestland en tur og fikk godvær servert, så det...
0: Ja, det deilig.
1: Ja, det ikke hverdags.
2: Det sjeldent.
1: Ja, jeg var hjemme på hytten og, ja, på landstedet da, og det var en nydelig vær hele sommeren. Og så kom jeg tilbake inn her da, så var det enda varmere. Det var jo helt nydelig.
0: Det at det regner mye I Bergen, det sånn påfunn de har, bare for å få litt sympati. Ser du meg? Syn om meg. Kurt, tilværelsen din I dag, det har gått over, godt over 20 år siden det store gjennombruddet ditt.
1: Mm.
0: Mye som skjer, men hva det som gir deg litt ro og balanse I livet ditt nå om dagen, I hverdagen?
1: Det jo familielivet da. Jeg har jo småbarn, så det jo, ja, ta vare på familien og gjengen og sånt. Utover det, sånn mitt eget lille, ja, min lille passion, det jo golfen da.
0: Fortsatt?
1: Oh yeah.
0: Ja.
1: Sånn, og nå det liksom på tampen av sesongen, så nå prøver du å kverne ut det du kan da, for å liksom, ja, prøve å bli så bra som mulig før vinteren kommer. Og så det like crap igjen I januar, februar, mars. Så.
2: Veldig gjenkjennelig. Vi snakket litt på gangen her I stad om Kurt sin fredag. Også en ganske gjenkjennelig, I hvert fall det som står på menyen. Fortell.
1: Ja, etterpå så skal jeg rett hjem, og så skal jeg lage en sånn god gammel 80-talspizza, tenkte jeg. Det jo da kjøttdeig med løk og ost, og litt grann en sånn digg opp på toppen. Da. Det jo en grei sånn fredagsdigg. Altså, det har vært litt for mye taco I det siste, sant? Og da må vi vri litt på det.
0: Får du gjennomført det, altså?
1: Selvfølgelig.
0: Går jeg vekk fra taco-fredagen?
1: Å, ja.
0: Kjører du amerikansk bunn? Det litt tjukke?
1: Ja, det blir en sånn type, sånn en ferdig langpannebunn, og så fyrer på med masse kjøtt.
0: Ja, men lager du deien fra bunn også, eller?
1: Jeg skulle ønske jeg gjorde det, men jeg en slapp kokk.
0: Du, vi må jo også se litt tilbake når vi sier on the road I over 20 år, høyt tempo. Hva har du lært om deg selv? Det litt stort spørsmål der nå, Kurt. Hva har du lært om deg selv? Det å ta vare på egen helse og gi deg selv overskudd.
1: Ja, det var det da. Det jo ikke alltid at det helt sånn fasit riktig, men jeg... Nei, hva gjør jeg? Jeg prøver å tenke alltid et skritt videre, sant?
0: Mm.
1: Ute på turné så har jeg allerede begynt å skrive noe nytt. Når platen ute, så allerede I gang med en ny turnétanke, sant? Altså, det har jo gått år etter år etter år. Men så det veldig greit å stoppe opp av og til og liksom ta et pust I bakken og hvem Kurt? Hvor jeg nå I livet? Hva som har skjedd? Sånn at evaluere litt og se tilbake på alt det som har vært så utrolig stort og gøyt og artig og sånt. Så det alltid, det ganske digg å ha litt fri også. Det skal jeg være ærlig på. Det noe som du blir veldig fort vant til.
0: Ja.
2: Du kanskje litt inne på det nå, men det noen ting I livet du verdsetter betydelig mer I dag enn da du var, ja, på min alder, 20-30 årene?
1: Ja, nei...
0: Snart pensjonist, Anna.
1: Ja, det
2: var ikke
1: sånn noen legger det frem. Nei, altså, et par ting jeg ikke savner, det liksom uteliv og sånt. Det jeg ganske ferdig med. Mm. Det føles veldig godt. Men altså, uteliv blitt hjemmeliv. Du med? At du på en måte ikke, du går ikke ut og høyer. Du sitter gjerne hjemme med noen venner og høyer. så det blitt litt sånn annerledes. Det litt roligere der, og det litt roligere på veien, og det ja, jeg verdsetter fritiden mye mer nå.
0: Mm. Den har sin verdi, den også.
1: Oh yeah.
0: Ja. Og noe som henger til neste sommer med huset ditt I Lier, det noe du skulle ha gjort denne sommeren som du har... prokrastinert?
1: Nei, det vel helst bare det at jeg har begynt å planlegge at jeg må grave litt.
0: Ja.
1: Ja, det her et sånt arbeid som sånn utrolig irriterende, veldig kostbart og veldig tidskrevende. Jeg må grave ut rundt huset for å legge på noe sånne tettning så det ikke blir vått I kjelleren og sånt.
0: Du skal drenere.
1: Rett og slett.
0: Ja, det det føles ut som flere hundre tusen
1: I hagen. Ja. Det bortkastet.
0: Kurt Nilsen sammen med oss noen minutter til. Vi har også det nye single Chandelier på vei. Her først Daniel Kvammen faller fra jorda på P1.
3: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

0: Det var Daniel Kvammen I NRK P1 Falle fra jorda. Vi har Kurt Nilsen på besøk I studio. Det alltid en fornøyelse. Kurt, velkommen til oss.
1: Takk, takk.
0: Jeg har vært litt sånn I det filosofiske hjørnet, litt sånn, hvordan har du det I livet, mann?
1: Jeg merket dette.
0: Ja, men nå skal vi ta det også litt inn I musikken, for nå har vi jo sagt det, du har holdt på I godt over 20 år, og mer enn det også. Hvordan tenker du at musikken din, og dette leder oss jo frem til den nye singelen som vi skal spille nå om få straks, hvordan tenker du musikken din har endret seg gjennom alle disse årene som artist, skal vi si litt sånn innholdsmessig da?
1: Ja, altså, du får jo en pakke servert når du begynner. Du vinner Idol, og du får ikke så høy I fanget, og man lager en plate som ja, I den verden der da. Årene går, du prøver forskjellige ting, du vil gjerne utforske litt, du lærer, du bommer, du prøver. Oi, country gøy, ja, det var jo plutselig til hjertet mitt, sånn. Der kom det en juleplate gitt, ja, ja, da prøver vi det. Alle de der stiler og måten å gjøre ting på veldig sånn givende for meg, fordi at det betyr at jeg hele tiden på søkeren. Og så, helt frem til I dag også, så har jeg, ja, det har jo forandret seg, det jo mer mitt tempo, mer rolig, men denne gangen her så tenkte jeg, jeg har veldig lyst til å liksom prøve noe annet. Jeg har lyst til å skrive mer filmatisert musikk enn popmusikk, hitliste, og prøve liksom den verdenen da. Jeg har lyst til å snakke om de gode historiene og ting jeg har opplevd, og ja, og putte det inn og late som at jeg litt med I en film da. Og da må jeg ha et svært assembly I ryggen. Jeg må ha nylonsgitarer, jeg må ha de der tingene som du hører når du sitter og ser på en film og sånt da, når du får den musikken og blir revet med. Det har vært tanken hele tiden da. Og det kommer en plate I slutten av måneden, ikke denne måneden, neste måned. Og da, hele den platen I denne verden her, så det litt gøy da.
2: Hva slags sjanger det? Det du inne på?
1: Bare ja, det for de som ikke har hørt det. Jeg har ikke sånn, det ikke country, det ikke pop, det ikke, det bare rolig. Jeg får lyst på et glass vin og ta fredag.
0: ja, den heter Chandelier, og det handler jo da om lyskrona du faktisk ser. Det veldig sånn visuell ja. Oversetting av tanker som kommer ja. Når du ser på noe. Så skal du jo på juleturné, det jo ikke fryktelig lenge før jula kommer. Noen radiokanaler, I hvert fall en, har begynt å spille julemusikk allerede, så der har Tone og inntekten til Kurt begynt å ramle inn.
2: Begynt å tikke inn allerede, ja.
0: Ja. Hva gjør juleturnéen med deg, det å være ute på veien og treffe folk?
1: Nei, jeg synes det fortsatt utrolig artig. Jeg har, altså nå har jeg jo sett disse stedene, jeg har vært mange ganger. Vi jo der et par dager hver gang, fordi at vi spiller mange konserter og sånn, for de stedene. Og jeg har blitt godt kjent med masse folk som kommer igjen og igjen. Jeg til og med ser de ute I salen. Hallo! Jeg har jo lyst til å si hei til dem, men jeg jo litt sånn, jeg kan ikke bare plutselig begynne å tyte med folk I salen.
0: Vi holder den avstanden.
1: Ja, jeg må nesten det. Så nei, det skikkelig koselig, og så det, merker jeg også at folk søker I julestemningen når ja, desember kommer da. Mm.
0: Vi skal ta med den nye singelen, det nærmer seg det, og vi nevnte det så vidt litt grann her I stad, den heter Chandelier. Kan du ta oss med til denne middagen?
1: Ja.
0: Der ideen til Chandelier oppstod.
1: Mm. Jeg ble rett og slett ditchet på en middag mens jeg satt rundt bordet der og var nok litt sånn, ja, ja. Og kjente bare på at nå skulle jeg ha det gøyt, endelig, dette jeg ventet på, og så skjer det ikke. Så det blir jo litt deppet. Du sitter der og tenker, ja, ja, jeg jo midt I, nå kommer jo snart maten, og glasset der, og og så kjenner du plutselig på en ensomhet, og folkene farer forbi I full fart, de holder på med mobiler og ting og tang, og du sitter alene med et bord, og den eneste du føler du kan ta en prat med, han som kan rommet skikkelig godt, og han henger over deg, og skinner ned på deg, som holder deg fra å være ensom da. Så det litt sånn tankebasert.
0: Så jeg gjort om til tekst. Fant du frem, liksom, var det notepad på mobilen, eller hvor var det begynt?
1: Nei, det her var god gammel pen og papir, altså. Det var det. Og litt sånn drømming, da.
0: Ja. Skal vi ta med det helt til slutt? Det ble sånn kjendismøte ute I lobbyen vår I sted, for der satt hverdame, Eli Kari Gjengedal.
2: Ja.
0: Hun skulle over I et annet studio her. Og hun fortalte at hun hadde vært med inne I en sånn lesekrok som du har hjemme, eller skriverom?
1: Nei, altså når jeg bodde I Arna I Bergen, så hadde jeg et studio der.
0: Ja.
1: Så var hun med inne I studio, og så lurte på, for det, jeg vet ikke, vi hadde fest hjemme. Og så var hun på den festen, en eller annen merkelig grunn. Jeg vet ikke hvordan det alt det der skjedde, men ja, ja, hyggelig.
0: Ja.
1: Så da var hun med i studio, ja. Og hun synes hun husket det enda at jeg hadde spurt henne, hva synes du om dette? Skal jeg gjøre sånn eller sånn?
0: Ja.
1: Og det ja, hun har tatt til seg da, så det hyggelig.
0: Skal vi spille den opp?
2: Ja, kanskje bittelitt inspirert av Erik eller Kari Engdahl, jeg vet ikke.
0: Ja, denne gangen så tror jeg ikke han har spurt Erik Kari.
1: Nei, absolutt ikke. Nei.
0: Kurt, jeg har litt lyst til at du legger fra deg headsetet, og så kommer du rundt hit, og så tar du en introduksjon av låta di, og så trykker du start på plata selv.
2: Veldig gjerne.
0: Det er jo så typisk at vi gjør dette her, Kurt.
1: Litt knapp.
0: Det er den, står det HD1, ikke sant?
2: HD1 står det på den.
0: Nå er du liksom radioprateren her, og...
1: All right.
0: Spiller denne på P.
1: Ok. Hallo alle sammen, jeg heter Kurt Nilsen. Jeg har en helt ny låt ute i dag. Håper dere liker han. Han heter Chandelier.
2: Fikk det til, ja.
0: Se der. Skal du ta jobben min nå, Kurt? Hyggelig å ha deg her, og god helg.
1: God helg.

0: Dette var den nye singelen til Kurt, som ble sluppet I dag. Den grad noe slippes lenger I vår digitale verden, men den heter I hvert fall Chandelier. Nå, 4:01, vi har med oss de lokale nyhetene for både Buskerud, Østfold og Stor-Oslo I dag. Anders Fahmy Nilsen, og først så skal vi til Oslo.
1: Ja, ingen pågrepet etter to skytinger I Oslo-området natt til tirsdag. Politiet etterforsker saken med høy intensitet, opplyser Oslo-politiet til NRK. Det ble skutt mot en bolig på Jessheim, og det ble også skutt I Kvernebyen I Oslo. Politiet jobber med å finne ut av om det noen sammenheng mellom disse skytingene. 16 ansatte ved Prismian Group Norge I Drammen fikk torsdag varsel om permittering fra 12. oktober, det melder Drammens Tidende. Kabelfabrikken, populært kalt

0: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier hun forstår at det vanskelig for noen av rekefiskerne som mister arbeidet.
1: De fiskeritiltakene som for Oslofjorden krevende og inngripende for de berørte fiskerne, men jeg jo glad for at vi har på plass en støtteordning som skal være med og hjelpe til å omstille oss. Så det jo opp til også den enkelte hva man vil gjøre med fartøyet som i etterkant, om man bruker det til andre formål eller da prøver å selge det. Men jeg skjønner at det her krevende, så at det en helt ny hverdag for de som berørt.
0: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Kor, korps og orkester for barn og unge kommer godt ut av forslaget til Oslo-budsjett som ble lagt frem denne uken. Ifølge Torun Kristoffersen i De Unges Orkesterforbund gir økningen på 5 millioner kroner enda flere mulighet til å lære seg å spille et instrument.
2: Det at vi får mer støtte til å betale for instruktører og dirigenter og aktiviteter, konsertlokaler og det vi trenger, det veldig viktig, særlig for at vi skal være et tilbud for flere og for å få med alle, også de som ikke har like sterk økonomi i familien.
0: Et lite opps til slutt. Skal du på høstferie til fjells, kan det være lurt å legge om til vinterdekk. Det anbefaler Norges Automobilforbund. Det varsles som kaldt og vått vær den kommende uka. Med sommerdekk på bilen, når snøen har lagt seg, så har du opp til 4 ganger lengre bremselengde enn om bilen var utstyrt med vinterdekk. Så tenk litt på det.
3: Ja, begynne å tenke på det allerede, men det kan være lurt. Vi skal høre fra NAF om ikke fryktelig mange minutter, så hvis du har tid og anledning, slå gjerne litt følge med oss videre gjennom ettermiddagen. Så kan vi også kikke ut på det som av trafikk, helgeutfart, høstferieutfart, elgjaktutfart. Etter Judas Priest, dette Living After Le Consigne.

0: Vi skal ta en titt på trafikken nå, rundt om på Østlandet. Jeg gidder ikke å gå inn i detalj, for det kommer til å ta vanvittig lang tid. Men nå, fredag ettermiddag, så ser vi at det er mer trafikk enn vanlig på E16 fra ja, Sollihøgda, hele veien nordover til... Ja, det går litt sånn rykk og nopp hele veien forbi Hønefoss nå i nordgående retning hvis du skal opp, ja, videre oppover E16 eller Riksvei 7. Det deler seg jo rett nord for Hønefoss på E18 fra Tranby og stort sett hele veien nedover mot Kjelstad så går det ganske sakte. Det gjelder også E134 mellom Gullaug og Lierstranda og ja... Skal du ut av Oslo, så tar det veldig lang tid. Det gjør det på en fredag ettermiddag, og særlig når det er høstferieutfart.
1: Ja, det er det det er. Tips oss gjerne hvis det er ting som bør med i appen NRK Radio. Om du er fra Østfold, Storoslo eller Buskerud, vi skal prøve å favne om mest mulig. Nå er det Billie Eilish. Vi tar med oss Birds of a Feather her på NRK.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather i NRK P1, 12 minutter over halv fire. Ja, faktum er, skoleklokkene har ringt ut for høstferie, i hvert fall i vår del av landet. Tusenvis er klare for tur, det kan være innekos på hytte, kanskje man skal til og med få første snømøte på fjellet, og der kommer ubehageligheten inn i bildet.
1: Ja, den snøen kan jo bli en ubehagelig overraskelse hvis bilen fortsatt har sommerskoa på. NAF går nå ut med en oppfordring til de som skal til fjells. Få på vinterdekkene, men hvis du blant de som skal bli hjemme i det milde lavlandet, opp mot 20 grader i morgen, da gjelder det plutselig noe helt annet. Vi har med oss senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Vi er altså bare i september, Sødal, men dere ber folk finne frem jekken. Hvor stor er egentlig faren for at vi møter på snø i fjellet nå?
2: Nei, vi jo inne i en årstid at det alltid en fare for det, så det i hvert fall lurt å sjekke værmeldingene. Så det var meldt snøfall på Sognefjellet her bare forleden dag, så det mulig.
0: Jeg har lyst til å høre med deg som ser dette hvert eneste år. Biler som står på kryss og tvers, og fjelloverganger, du vet, høstferien, der kom snøen. Hvorfor la vi oss stadig overrasket av dette her?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det ikke godt å si, men hvis man tenker sånn som september har vært i vårt område i år, så har det jo vært veldig mildt, så man har jo ikke akkurat tenkt så veldig mye på vinterdekk. Så da det fort gjort å legge ut på tur og så bli overrasket, hvis det kommer frem.
1: Hvis man blir litt overrumplet da, av snø, og så har du på deg sommerdekk, hvor farlig er det egentlig? Hvor farlig kan det være?
2: Nei, det kan være ordentlig farlig det. Altså, du mister jo kontroll på bilen veldig lett, og kan jo havne i grøfta, eller krasje i noen andre, eller i verste fall krasje i noen andre folk. Så det jo ikke egnet for å kjøre på vinterføre med sommerdekk. Det ikke noe bra i det hele tatt.
0: Jeg kan jo bare fortelle, fordi det jo alltid noen som tar disse sjansene. Vi skal bare. Men hva forskjellen på et sommerdekk og vinterdekk? Vi vet kanskje dybden i dekka og så videre, men det noe annet vi kanskje bør ha i bakhjul her?
2: Ja, det ene mønsterdybden, som du sier, og så det jo selve gummiblandingen i dekkene. Den mye mykere på vinterdekk enn sommerdekk, for rett og slett at det skal få bedre grep på snø og is. Så det vel hovedforskjellen, jo mykheten i gummien og mønster, og hvordan det lagt opp med de lamellen og alt mulig rart som på vinterdekk. Da.
1: Som dere ber folk bytte til hvis man skal til fjells, men hva hvis man har piggdekk da? Er det lov å sette på de nå?
2: Nei, etter lovet så det ikke lov 1. november i Sør-Norge, men det meldt snø, altså, da har du lov til å sette det på. For da vil politiet si at ja, det greit, siden du skal dit, så får du lov allikevel, men da må du egentlig ta det av igjen når du kommer ned.
1: Ja, så det er litt styr da.
2: Ja, det litt styr, så det enklere med piggfrie vinterdekk sånn sett å legge om til det. For der det jo ikke noe dato som gjelder.
0: Alright, dette tenker jeg greit. Vi skal ikke gå inn på formel for bremselengde, for det husker jeg ingenting av. Det var det jeg fryktet mest da jeg skulle ta teorien på lappen. Men jeg skjønner at det sklir litt mer. Dette her helt til slutt, hvis man tenker sånn, ja, men de siste 100 meterne opp til hytta, de kan være litt trøblete, men det går greit. Hva sier du til dem?
2: Ja, har det kommet snø, så blir de veldig trøblete. Så hvis det litt bratt i tillegg, så vil det jo skli bakover sannsynligvis, eller ut i kanten, eller et eller annet. Så det er veldig greit å være litt forberedt og sette og legge om, men er det veldig sikre snø, er det værmelding på at det ikke kommer snø, så er det nok kanskje heller ikke nødvendig, men da skal det være godt på plussida egentlig også.
0: Dette var ment som en liten notis i morgen. Jeg tenker at de som eventuelt har hørt litt ekstra godt etter er nå klar over at de må se litt ekstra på værmeldingen i hvert fall til uka. Tusen takk for praten og gode råd, Nils Sødal i NAF.
2: Bare hyggelig det.
0: Og god helg. God ferie kanskje?
2: Ja, bare god helg på meg gitt.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no/boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Og her I P1s susser jo Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken I dag med, hva skal vi si, utstrakt hjelp til våre gode venner I Østfold og Stor-Oslo. På seminar, så vi litt sånn gode venner da, vet du, på kryss og tvers av distriktskontorene og sørge for at de får faglig påfyll, og så kan vi ta hjemme alene-festen her, Eirik. Synes det er en god plan.
1: Ja da.
0: Vi skal selvfølgelig trimme de små grå ja. I musikkens verden. Du har en liten medley klar I dag også, akkurat som du hadde I går.
1: Det har jeg, og det et ord på... 6 bokstaver du skal fram til I dag ved hjelp av musikken. Du skal ta forbokstaven I artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord som I dag kan være fredagsrelatert, det kan være høstferierelatert. Dette noe du gjerne tar med deg når du skal kose deg litt.
0: Jeg trodde du skulle si bli tjukka.
1: Det også, kanskje.
0: Men for mye alt jo skadelig her.
1: Ja.
0: Så for all del, I dag eller I morgen så det greit.
1: Ja, ok. Nå tar vi reglene en gang til. Ta første bokstav I artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord på 6 bokstaver. Hør etter. That don't impress me.

0: tenker at du skal være ganske kvikk I topplokket for å henge med på disse seks artistene her. Det en god medley, Erik, skal sies.
1: Ja da.
0: Skal vi ta det en gang til da?
1: Ja, det synes jeg vi kan gjøre. Ta første bokstav I artistnavn eller bandnavn, så kommer du fram til et ord. Et deilig ord på seks bokstaver.
0: Ja, litt sånn helgerelatert. That don't impress

kanskje et litt sånt internasjonal svung på løsningsordet på seks bokstaver. Du svarer oss I appen NRK Radio. Lykke til, da. You

0: NRK Nyheter klokka 16. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed per nå to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones i fengsel, sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått i tidligere dommer. Og hvis vi får medhold i retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da er det ikke så mye annet vi kan prøve. Da er det neste i verktøykassa vår er fengselsstraff.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Det melder E24. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person i Asia, en i Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: NRK har i dag 12 korrespondenter. De 3 nye skal være på plass i løpet av neste år. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Det forventet at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Electronic Shoot. Beyoncé i NRK P1 og Texas Hold'em, fugleperspektivet for det ganske Østland nå, sier høstferie, helgeutfart, er kø fra Tranby som cirka på E18, ned forbi Lyrbyen, ned til Kjelstad, retning Drammen, også nå inn mot Valstad, sier Eirik. E16 har noe fra Solihøgda videre mot Sundvollen og videre over Norderhov, og hvis vi beveger oss inn mot hovedstaden, også der på E18 ut forbi Nordstrand er kø, samme på E6-en. Og
1: ja, stort sett hele veien fra Helsfyr opp til Olavsgård ved Kjeller er det kø.
0: Så det er ingen tvil om at trafikken den har startet opp for fullt. Det som er av ekstra forsinkelse og uheld da, Erik?
1: Ja, jeg kan ta med en liten ulykke. Det skal ikke ha store konsekvenser for biltrafikken, med mindre du holder til i Aremark. Det har vært en MC-ulykke der veien er sperret i begge retninger, fylkesvei 106, så det er jo nesten ute i Sverige. Der er veien sperret i begge retninger, skal være noen smerter i et bein hos denne MC-føreren, så der er veien sperret. Det er det vi har av hendelser som skaper noen problemer, og ellers så ser det ut til å være fredagstrafikken som viser seg her og der.
0: Ja. Si fra til oss i appen NRK Radio. Vi fikk en melding om at vi måtte hyppig nevne trafikken ut av Oslo. Det vi kan si er at det er ganske som vanlig når det er både helg og høstferie. Og hvis du vil ha veldig, veldig hyppig oppdatering, så er jo Google Maps tilgjengelig, sånn at du kan til enhver tid se både vanligere og mørkere streker og gule streker og grønne streker. Så kan vi få tid til å gjøre litt andre ting også. Som for eksempel å høre med kaptein for damene på Hønefoss. De møter Lyn til helgen. Silje skal snakke med oss om ikke så lenge. Nå først så har vi også lyst til å ta med noe som er hyggelig. Sigrid Marie Vilskog Auganes, hun er meteorolog og forteller oss om mye sol opp mot 20 grader både lørdagen og søndagen.
2: Ja, både helgen, høstferien og jakta starter veldig bra med lørdagen. Det blir knallvær, veldig få skyer vil titte frem på himmelen. Temperaturene skal også være ganske høye. Hvis man ser hele området under ett, så kan vi komme opp i 20 grader. Det varmeste blir nok i Buskerud. Men det blir ikke noe kjøligere nødvendigvis i Oslo og nede i Østfold heller. Da blir det nok sånn rett under, sånn opp i 19 grader. Så det blir ganske fint. Men det skal blåse litt på kysten av nede i Østfold, så frisk bris, kanskje opp i liten kuling, så kanskje ikke dagen å dra ut i båt, men kanskje en fin dag å gå tur i skogen.

0: var Big Bang i NRK P1 i distriktssendinga i dag for Buskerud, Stor-Oslo og Østfold. Velkommen inn døra. Vi skal holde på her med det som av trafikk. Følger det også. Nå 13 minutter over 4 derimot, så skal vi ta en tur til Oslo, og utepils vel et stikkord her?
1: Ja, det skal bli lettere å få seg en utepils på, eller brus, eller hva enn det skulle være på sommeren, eller ja, nå om høsten. Det jo ganske bra vær fortsatt, og Oslo vil gjøre det enklere og billigere for utesteder å bare kunne sette ut bord og stoler på fortauet uten å måtte forholde seg til alt byråkratiet. Reporter Lea Girolami Bråten
2: har mer.
3: Joanna Maria Mann daglig leder på barn Sabotage i Oslo. Hun planlegger hvordan den nye uteserveringen skal bli, for nå kommer nemlig meteren til hele Oslo.
4: It means more service, more guests and definitely a little bit more pick up on the revenue.
3: Restauranter og skjenkesteder skal kunne sette ut bord og stoler en meter fra husveggen og lage uteservering helt gratis. Tidligere har det vært for dyrt for Joanna på Sabotage.
4: I think the costs of the license are extremely high for such a small establishment like us.
3: Byrådet vil nå gjøre den gratis meteren permanent i hele Oslo.
5: Det tenker jeg er kjempeflott. Det at små steder har muligheten til å sette ut noen par bord, stoler, gi en bransje med lave marginer muligheten til å tjene litt penger, men ikke minst også gi mer liv til de gatene som er her.
3: Det sier Tobias Strandskog Kristensen, bransjesjef for servering i NHO Reiseliv. Han har vært med å jobbe for meteren og håper den nå kan spre seg til enda flere byer.
5: Oslo er jo den store hvite valen som er kjempegøy å få til. Men så er det gøy å se at nå kommer den i Ålesund, den kommer i Bergen, den kommer i Trondheim. Så det å se at man kan sette i gang politikk da, som gjør at serveringsstedene kan tjene litt mer og vi skaper litt mer byliv, så er jo det kjempebra.
3: Osloboere Thelma og Lise er kjempefornøyde.
6: Jeg tror det betyr masse. Det er små marginer for restauranteiere, spesielt selvstendige. Så det tror jeg blir kjempebra.
7: Fantastisk!
6: Hvorfor det?
7: Jo, jeg synes det at mennesker kan komme ut, snakke med hverandre, treffe hverandre, se hverandre, i stedet for bare sitte inne.

0: Emily Hollow og neste stasjon, og dit har vi kommet nå, der skal vi også spille opp en gang til musikkrebussen, som forhåpentligvis skal sende ut noen skrapelodd I dag, Erik. Vi sitter på noen. De skal deles ut.
1: Det gjør vi. Det sånn at du skal komme fram til et ord på 6 bokstaver ved hjelp av musikken. Du skal ta første bokstav I enten artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et deilig ord som helgerelatert, ferierelatert, noe å kose seg med.
0: Heng med på artistene. Første bokstav, altså artist eller bandnavn, hvilket ord? That don't

0: Ja, siste vi hørte der var vel litt mer 90-talsrelatert, men det var vel en gruppe som også hadde noen ganske store hits på 80-tallet, hvis vi skal avsløre litt grann.
1: Ja, ganske markant frontfigur.
0: Noe rødhåret?
1: Ja, ja, veldig rødhåret.
0: Ja, det er fint. Da har du 6 bokstaver, forhåpentligvis, og du sender dem inn til oss i appen NRK Radio. Ja, kanskje det gikk litt fort. Vi skal ta dem gjennom en gang til før vi får litt synevo på P1. That don't

0: Etter en kruttsterk sjetteplass I fjorårets sesong, så har det gått litt råre for Hønefoss I toppserien for kvinner I fotball I år. Med 6 kamper de på 10. Plass, og det gir nedrykkskvalik mot et lag fra første divisjon, med bare 1 poeng ned til Røa på nedrykk, og 3 poeng opp til LSK på trygg plass, så det åpent for litt drama I sesonginnspurten her.
1: Ja, alt kan skje, og I morgen så reiser HBK til Kringsjå I Oslo for å møte Lyn Hamås. HBK-kaptein Silje Nyhagen, hei på deg.
2: Hei, hei.
1: Hei. Ja, jeg hadde første spørsmål her. God fredag, hvordan ser fredagen ut for deg, og hvordan har den sett ut hittil?
2: Nei, vi så heldige at fredager innebærer fotball og litt sosialt, og så får vi så heldige å ha kokk på fredager, så da har jeg spist god mat, og så har jeg vært en liten tur på jobb, og så hjem og kanskje se på litt TV I kveld.
1: Ja.
0: Også. Egen kokk, dere plass til flere på laget?
2: Ja, I dag var det risotto, kylling og brokkolisalat, så det bare å komme.
0: Du, dere reiser til Oslo I morgen og skal møte Lyn. Fortell litt hva det dere møter på andre banehalvdel.
2: Lyn definitivt et veldig godt lag. De har jo etablert seg I toppserien over mange år. Så uten tvil et vanskelig fotballlag å spille mot. Og som du sa innledende, vi jo veldig avhengig av poeng. Så vi kommer med en offensiv innstilling til at det mulig å ta noen poeng her. Og så får vi se om vi klarer å knekke koden.
1: Ja, for som vi også nevnte, det ble en ganske bra sjetteplass I fjor. Nå det 10. Plass, det kvalik, det kort vei ned. Har du noe svar på hvorfor det har gått litt tråere I år enn I fjor?
2: Det vel sikkert et sammensatt svar I dette, men fotball jo litt sånn at det første året så man jo veldig iver, og det veldig god giv etter å rykke opp, og så videre. Og vi får nok kjenne litt på det harde andre året nå, og så det litt sånn at de rundt oss, de satser helt sinnssykt på damefotball. Vi har masse store klubber med masse økonomi, så vi må opp et steg som klubb, og da kanskje vi kan være med å henge med enda bedre.
1: Vi kan jo trygt si at dere står med begge beina I nedrykkssumpa. Det 1 poeng ned til Røa, det 3 poeng opp til LSK Haugesund nå for så vidt. Jeg lurer litt på, Silje, kan du ta med oss inn I et toppidrettsutøverhode, hvordan det påvirker deg mentalt, at hver eneste kamp betyr noe så mye sånn som nå?
2: Uten tvil så påvirker det veldig, og det påvirker ikke bare når man på feltet, men det påvirker det ellers også. Fordi jeg bygd sånn at jeg tenker på det her og vil veldig mye med det her. Og da gnager man på de små detaljene man burde vært bedre på tidligere I år. Men samtidig så har vi jo snudd litt nå etter sommerferien, så man må fortsette å ha troa på det vi kan. Da. Og det kanskje det gruppa også best på. Så det veldig god go I gruppa enda. Det viktig da.
1: Det godt å høre, og det 6 kamper igjen, pluss eventuelt noen kvalikkamper mot et lag fra første divisjon. Hvorfor tror du dere beholder plassen når vi talt opp I november? Hvorfor har du troa på det?
2: Som sagt, jeg føler at den goen I gruppa den høy enda, og så jobber vi steinhardt hver eneste dag. Jeg tror vi har funnet litt mer hvordan vi skal være nå etter ferien. Og hvis vi har bare fokus på oss selv og gjør det vi kan, så det... Ja. Det skal være godt nok at det holder den plassen.
0: Tør du håpe på et resultat I morgen, Silje, mot Lyn på Kringsjå?
2: Så lenge vi skårer flere mål enn de andre, så det samme for meg.
0: Ja, men det innstillingen. Det altså Hønefoss som møter Lyn I morgen klokka 13.00. HBK-kaptein Silje Nyhagen, tusen takk for praten. Lykke til I morgen og med resten av sesongen. Og så får du slappe av litt I kveld og lade batteriene, du da.
2: Det skal jeg gjøre, så får dere en god helg dere også.
0: Ai, takk skal du ha, Silje. Ja. Det betyr at det blir lite av dette for både Silje og oss, for så vidt.

0: Det var Lionel Richie og Dancing on the Ceiling I NRK P1 I dag med både Buskerud, Østfold og Storoslo I lokale nyheter. Vi skal ha dem med nå, Anders Fami Nilsen.
1: En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken der Anna Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn per nå siktet I saken. Ifølge politiet har de siste årene etterforsket svært bredt for å finne ut hva som skjedde for snart 8 år siden. Ingen pågrepet etter to skytinger I Oslo-området natt til tirsdag. Politiet etterforsker saken med høy intensitet, opplyser Oslo-politiet. Det ble skutt mot en bolig på Jessheim, og det ble også skutt I Kvernerbyen I Oslo. Politiet jobber med å finne ut av om det noen sammenheng mellom disse skytingene. Sivilombudet vurderer et nytt besøk ved Ringerike fengsel, skriver Ringerikes Blad. Årsaken at fanger I økende grad isoleres på grunn av bemanningskutt. Ombudet var allerede bekymret etter et besøk I 2024. Bemanningssituasjonen ytterligere forverret, og det gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til avisa.

0: Glad for at vi har på plass en støtteordning som skal være med og hjelpe til å omstille oss. Så det jo opp til også den enkelte hva man vil gjøre med fartøyet som i etterkant, om man bruker det til andre formål eller da prøver å selge det. Men jeg skjønner at det her er krevende, så at det er en helt ny hverdag for de som er berørt.
1: Og 18 Fodora-bud i Halden går sammen om en aksjon i helga i protest mot lave utbetalinger og høye drivstoffutgifter, det skriver Halden Arbeiderblad. Aksjonen innebærer at budene kommer til å logge seg på appen som vanlig, men konsekvent avslå oppdrag de blir gitt. Og dermed vil matlevering bli vanskelig for de rundt 100 000 personene som bor i nedslagsfeltet og bruker denne tjenesten. Det var de lokale nyhetene. Logge på systemet, men konsekvent avslå å jobbe. Det kaller vel du en helt vanlig fredag, Kroken, gjør du ikke det?
2: Jeg hører hva du sier. Jeg vil svare med work smarter, not harder. Er det greit? Alright, takk skal du ha, lokale nyheter altså. Anders Fami Nilsen, vi skal kikke ut mot utfarten av det som er både i Oslo, Østfold og Buskerud etter Kings of Leon. Sex on fire. Nå kan jeg lene meg tilbake igjen, for nå skal disse spille igjen 3-4 minutter her. Leva!

0: av Leon og Sex on Fire. NRK P1 akkurat nå. 4:30. Eirik og Kroken som stepper inn for gode kollegaer som på seminar i dag. Derfor denne sammensmeltingen da, av tre distriktskontor. Østfold og Stor-Oslo. Håper du har lyst til å følge litt til, sånn at vi overvåker trafikken for alle tre distriktene denne ettermiddagen også.
1: Det gjør vi. Jeg ikke gjort oppmerksom på noen nye hendelser i biltrafikken. I togtrafikken ser jeg at det noe feil på sporet mellom Åneby og Hakkadal, så det vel Gjøvikbanen, tror jeg. Det skal det vel være, så litt problemer der.

0: Og så har Vy litt problemer med appen sin, så det er ikke så lett å finne ut av hvilket tog som går. Men de sier at du bare skal møte opp på stasjonen når du tror toget skal gå. Og så skal det gå, sannsynligvis, ja, ja. Med mindre det er streik. De har ikke helt kontroll selv.
1: Jeg gjorde det her litt tidligere, og jeg ble stående og ble reddet av mikrotransport. Det ble elsparksykkel for tog den gang.
0: Ja.
1: Men for all del kan i hvert fall være lurt å sjekke det du har av apper tilgjengelig som viser togtider da.
0: Men i biltrafikken så er det, jeg ser liksom på hytteveien eller i retning der hvor folk typisk har hytter, nordover, E6 nordover ut av Oslo, der er det egentlig kø stort sett sammenhengende eller saktegående trafikk helt opp til Frogner. Oppå Romerike der, og ganske mye trafikk på E18 sørover Mosseveien, og E6 sørover også, E18 mellom Tramby og Kjelstad i retning Drammen, E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i retning Kongsberg, så det er de veiene hvor, ja, og E16 fra Solhøgda og hele veien til Hønefoss og litt forbi der, så går det ganske sakte.
1: Da er du ganske godt dekket. Da tenkte jeg kanskje vi kunne kikke mot løsningsordet i dagens musikkrebus. Kommer du fram til det riktige? Vi må jo ha med en fasit her etter Kent. Vi tar en tur innom Sverige nå for litt god musikk. Og kanskje noe billig drivstoff.

0: Det var Kent, NRK P1 og FF-fin fredags, fredagsfunk. Det står for i dobbelt F der, kanskje. Joakim Berg, vokalisten i Kent, også skrevet Hender deg mot himmelen, som man kanskje har danset til på dansegulvet i det siste. Alright, det får være noen musikalske fun facts. Nå vignett og glede for inn på parketten. Signe på vei til Rauland. Hallo, Signe!
1: Hallo!
0: Der, ja. Nydelig lyd og grei. Det alright i bilen. Det ikke du som kjører, eller?
1: Nei da, jeg sitter og koser meg ved siden av.
2: Takk for det. Det bra å høre. Vi kan først og fremst se fram mot kvelden din, Signe. Vi har jo spurt folk litt hva de har på middagsbordet, og nå det fredagsmiddagen som står for tur. Hva det dere skal lage for noe?
1: Altså, nå skal vi på besøk til noen venner, og hun som vi skal til, hun kokk, så hun skal lage en deilig stroganoff-gryte.
0: Oi. Alle vennegjenger. Alle vennegjenger.
1: Det tror jeg blir veldig bra.
0: Alle vennegjenger må ha en venn som kokk.
1: Ja, helt enig. Ja.
0: Men så bra, så da skal dere som vi skjønte hjemme igjen på søndag, så da det den vanlige gangen i det, full overtenning fredag kveld, litt mer sliten, noen går og legger seg tidlig lørdagen, og så hjemme igjen søndag etter å vaske ut av hytta.
1: Nettopp.
0: Ja, det bra, da, det høres kjent ut. Vi skal til musikkens verden, da. Det derfor du med oss, Signe. Vi har laget en musikkrebus, det forbokstaven artist eller bandnavn som utgjør et løsningsord. Vi spiller opp rebusen nå en gang til, og så tar vi fasiten med deg nå ganske straks. Hør her for deg som akkurat har skrudd på.

0: Årets Urørt.
1: Urørt er tre finalister.
2: Urørt-finalen 2026.
3: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
2: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
4: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
2: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: UK og Kim Wilde, og så forsvant hun ut igjen med 80-tallsslageren sin, som dukket opp i 1988, låt som hun for øvrig skrev sammen med broren sin, Ricky Wilde, og det var lurt. De skrev noen ordentlige låter sammen. Jeg er glad i å jobbe i hagen for øvrig, når jeg ikke holder på med musikk, Kim Wilde.
1: Det visste jeg ikke. Nei. Nå har jeg lært noe nytt.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, kan jeg bringe det til Torx også. Håper du har fått noe utbytte av å henge sammen med oss. Det har vært litt, hva skal vi si, vikariering her for Østfold og Storoslo. Er på seminar på Pri Radio. Får vi se om det blir noen priser på dem. Det utdeling i kveld og greier.
1: Ja,
0: for radio og podcast. Så med det så tar vi en kort rulletekst. Takk til deg som har sendt inn meldinger. Setter pris på det fra Østlandet. Anders Fahmi Nilsen har hatt nyheter. Ja. Du er Eirik Leivestad Hall.
1: Du er Tom Espen Kroken.
0: Og det er Eirik og Kroken på døra med Leila.

0: NRK Nyheter. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 sikta i saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på denne svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten ber retten vurdere om resten av denne straffen bør sones i fengsel fordi han nå har begått nye straffbare forhold. Det norske fotballlandslaget har bare 2 døgn til neste kamp mot Portugal etter gårsdagens seier over Danmark. I dag har spillerne bare trent lett på formiddagen, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Kampen på søndag kan du høre i NRK Sport, eller se på TV 2 klokka 20:45. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straff ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Takk for nyhetene, og kan man offisielt si at det helg nå? Ja, jeg tror det. De aller fleste av oss i hvert fall ferdig på jobb og kan ta helgen med god samvittighet. Og jeg har tenkt å følge deg inn i den med god musikk og godt selskap.

Da Robert Smith skrev den låten, så syntes at han var så fengende at han måtte ha stjålet noen for andre ubevisst. Så han ringte rundt til en med folk og spilte av låten og lurte på om de hadde hørt han før. Og da ingen kjente han igjen, så skjønte han endelig at låten faktisk var hans egen. Og da ble jo en svær hit for The Cure, selv om andre medlemmer I bandet syntes han var alt for poppete for en mørk, dyster goth-gjeng. Friday, I'm in love, fikk du her I helgestart, og da jo faktisk fredag, helgo I gang, og jeg står klar for å holde dem I selskap I tre fine timer fremover. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg har tenkt å gi deg både helt ny musikk og den musikken som du kjenner godt. Etter hvert så blir det også konkurranse, og så tar jeg veldig gjerne imot ønskelåter som kan hjelpe deg med å få den gode helgekjenslen. Kjekt å ha deg her sammen med meg. Fin fin duett fra Marie Tveiten og Inge Bremnes nå. En og kvile øyne på.

det er så fin. Du vet, dette fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og kvile øyne på. Det ikke veldig mye som skjer i sporten sett med norske øyne denne kvelden, men noe er det. Det er jo Nations League nå, og jeg synes nå det er spennende uansett om Norge spiller eller ikke. I går så møtte vi når Danmark vant 3-2. Det ble kanskje hakket mer spennende enn vi hadde trodd, men det gikk bra til slutt. Og så spilles det et knippe med Nations League-kamper i kveld også. Først begynner klokka 18, og jeg tenkte å holde deg oppdatert på hvordan det går med deg. Og så er det også en kamp i Eliteserie-håndball for herrer som også starter 18. Bergsøy møter Elverum. Jeg skal gi deg stillingen der etter hvert som da utvikler seg.

Kenya Grace og hennes store hit Strangers fikk du her I NRK P1 hvor du hører på Helgestart og jeg har må jo si at jeg har en ganske så fin spilleliste I dag, jeg ganske fornøyd med den, jeg tror det skal være fin musikk for noen og en kvar som alle kan like og men så det jo sånn da at jeg veldig åpen for forslag ifra deg om du brenner inne med en god ønskelåt som du kunne ønske deg å høre som gir deg den ekstra gode helgefølelsen så kan du ganske enkelt gå inn I appen NRK Radio søk opp Helgestart og så sender du en melding til meg med hva for en låt du ønsker deg og gjerne noen ord om hvorfor og det synes jeg veldig hyggelig og så får jeg da rett inn I inboxen min her og skal du få plass til både en og to ønskelåter nå I løpet av den neste tida Akkurat nå så går vi litt tilbake igjen til litt klassisk boyband-musikk fra Take That. Her Prey.

0: Stemplåten på sommeren I 1993, og det ble en stor suksess, Take That, og deres Pray hørte du her I NRK P1. Hører du den blåsrekord der? Åh, for ei perle altså. Det selveste Quincy Jones fra 1981 med I Know Corrida, en låt som fremdeles får deg til å rykke I dansefoten, men ting kanskje ikke helt som en skulle tro med denne låten her. For eksempel titelen. Det ikke en spansk titel, som jeg skal innrømme at jeg alltid har trodd.
1: Dette 80-sonen.
0: Titelen I Know Corrida faktisk hentet rett fra plakaten til en fartsfylt, men ekstremt kontroversiell japansk erotisk kultfilm fra 70-tallet. Den britiske låtskriveren Chas Junkel gikk forbi en kinoplakat. Han syntes ord og klang så stilig, og vips, så var ideen tent. Og når giganten Quincy Jones skulle gjøre sin versjon til albumet The Dude, så hentet han inn et helt vanvittig hemmelig våpen på vokal. Gospelsangeren Charles May, som leverer en vokal så full av energi og soul at det rett og slett gnistrer av det. Dette sporet, det ble ikke bare en gigantisk klubb-hit. Det var her Quincy Jones og supermusikerne hans peilet inn den rå, heite funkelyden som bare ett år senere skulle forandre Vero på Michael Jackson sitt album Thriller. Skru opp volumet. Her Charles May og Quincy Jones, I Know Corrida.

Quincy Jones og Charles May med deres Ein og Corrida hørte du her I NRK P1. Og nå skal du få norsk musikk som riktig nok like så godt kunne vært litt amerikansk disco fra 70-tallet. Her Dagny med Say La Vie.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no/boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Sånn gjør dette med lojal I NRK P1. Det noen artister som påvirker verden rundt seg så masse at når de går bort så fortjener de rett og slett en egen minnedag. Og få har vel vært tydeligere mer fortjent for da enn Dolly Parton som gikk vekk for ikke så veldig lenge siden. Og nå har hun fått sin egen dag. Da skal det handle mer om straks her I Helgestart. Men akkurat nå så skal du få George McRae med låten Rock Your Baby.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: Da sangen George McRae, Rock Your Baby. Det finnes flere minnedager gjennom året, og nå har også countryartisten Dolly Parton fått en sånn. Artisten døde 25. august i år, 80 år gammel. I den amerikanske delstaten California så ble det nylig vedtatt at hvert år den 25. september så blir det en årlig minnedag for Dolly der. Datoen selvsagt et ordspill på den kjente Parton-sangen 9 to 5. I USA så blir datoen som regel skrevet med måned først og så dagen, så da datoen passende nok 9 to 5. Den norske musikeren og artisten Ingrid Bjørnov har kallet Parton for banebrytende. Tidligere i dag så snakket hun om sitt forhold til Dolly Parton på nabokanalen vår P1+, og Ingrid innrømmer at hun oppdaget Dolly sent.
1: Ja, altså, jeg kom ganske sent på banen. Jeg visste jo hvem hun var, og Coat of Many Colors, So I Will Always Love You, og sånne ting, men jeg oppdaget vel ikke country på alvor, eller tok det vel ikke på alvor før jeg fylte 50, så jeg kom da Dolly Parton begynte å henvende seg til popverden og ble det man kaller en crossover-artist, altså sånn type rundt 1977, og en helt fantastisk låt som heter Here You Come Again, det tror jeg var min innfallsvinkel, så dermed var jeg liksom klar da 9 to 5 kom, men det var på poppremisser. Hun måtte via popmusikken for å vinne mitt hjerte på det tidspunktet.
0: Ja, det flere grunner til at Ingrid Bjørnov en elsker akkurat den sangen.
1: Den selvfølgelig en fantastisk pianointro. Jeg var jo ganske pianofokusert, og det ennå.
2: Ja.
1: Og så det masse tonarter, den flytter seg rundt. Og, nei, dette synes jeg en strålende låt. Og, men jeg tror jo liksom, det tok lang tid før jeg skjønte hvilken kapasitet og hva slags eksepsjonell artist og kvinne det der var, altså. Ja, det er jo noe med å lage sin egen, hva skal jeg si, som hun sier, altså, det er jo så mange sitater, altså det ene er kjeften, ja. Derfor er jeg jo veldig fornøyd med at det er 25. september som er 9 to 5, altså det er helt i tråd med hennes snert og teft, og hva du sier, det er dyrt, det koster veldig mye å se så billig ut som jeg gjør, altså tenk deg det på 60-tallet i Nashville, altså det mest konservative miljøet du kan tenke deg, at hun kom ut av det som en bauta. Nei, legende. Lenge før nå.

Dolly Parton, for det som hennes offisielle minnedag I California, 25. september, altså 9-5, og du fikk låten Here You Come Again. Jeg har bedt om ønskelåter fra dere som hører på. Jeg har fått inn en god del her I inboxen min. Mellom annet så har Siv Katrin sendt meg melding om at her har vi rullet på veggen siden 5:30 I dag tidlig. Kan du spille Helbidis med den fineste jeg vet? Det kjæresten min Anders som sitter her ved siden av meg. Fortjener det altså når dere har kjørt bil så lenge. Her har du han. Kos dere videre I bilen.

Hellbillies ønskelåt, kveldens første sådan. Om du har en ønskelåt, ja, så går du inn I appen NRK Radio, så finner du Helgestart, og så sender du meg en melding. Ja, og den fineste jeg vet at låten, det har jeg glemt å si, men da skjønte du, kanskje det jo en av de virkelig store norske låtene da der. Og fredag jo fin låt, fin dag for låter, spesielt for nye låter, for det kommer veldig masse fin musikk ut på fredag. Og I dag har det kommet veldig masse fin norsk, og ganske snart så skal man høre en fra artisten Kløver, som har blitt kjent med her I P1 nå det siste året. Men aller først så skal du høre Metteson og hans utrolig fine låt Water.

Mette Sand var det der, med Water i NRK P1. Kløver kjent røyst for deg som har hørt på P1 det siste året. Jeg har spilt Bit av meg en stund. For når jeg

Og nå låten «Selv om du hater meg» sluppet ut I verden. Dette en låt om å være den som har ødelagt relasjonen, men likevel ikke greie å slippe tanken om at han kan reddes. Luca Kalentix, som han egentlig heter, har jobbet I kulissene hos flere profilerte artister som Undergrunn, Jon Ranes og Musti. Nå han godt på vei inn I spotlighten selv med ærlige og sårbare tekster. Og her den ferskeste, altså. Selv om du hater meg.

Dette var Kløver med helt ny låt Selv om du hater meg, som du hørte her i helgestart. Og nå skal du få Anne-Grete Preuss og hennes Å sitte på trappen.

Gracie Abrams, med I Love You, I'm Sorry, som det heter I NRK P1. Nå det straks nyheter her hos oss, klokken nærmer seg 18. Jeg heter Alexander og skal være med deg I to fine timer til. Frem til nyhetene så skal du få Chris Holsten, bare når det regner.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole I Oslo bør sone en tidligere straff I fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones I fengsel, det sier politiadvokat Anders Møland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått I tidligere dommer. Og hvis vi får medhold I retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da det ikke... så mye annet vi kan prøve. Da det neste I verktøykassa vår fengselsstraff.
0: Reporter her var Erika Wedding Kronheim. Streik rammer Equinors gassanlegg I hele landet. Over 200 ansatte I kantine og renholdstjenester ved Equinors anlegg på land gikk ut I streik I dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk I Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget I kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg, men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre cruise-skatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på cruise-turene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Hvert år det 300 000 cruise-turister innom Oslo, og antallet fortsetter å øke. Dette fører til slitasje på byen. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall I byrådet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for nyhetsoppdateringen, Emilie.
5: Alexander Wallestad mitt navn. Jeg står her I studio midt I Bergen sentrum nå når ettermiddagen har blitt kveld. Klokka har passert 18, og du hører på helgestart.

Watermelon sugar. Det kunne jo vært en reklame for Barma eller noe sånt denne her, men egentlig så deler denne låten rom med låter som Prince sin Peach og Little Richards sin Tutti Frutti. Altså låter som tilsynelatende handler om frykt, men som egentlig handler om ja, noe annet. Men alt I alt en strålende fin og sommerslig låt fra X One Direction-stjerna Harry Styles. Watermelon Sugar hørte du I NRK P1. Haugestart ruller videre inn mot helga, og om ikke alt for lenge så det konkurransetid, og du gjør høve til å vinne deg en fin og velklingende premie. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg selskapet ditt fram til klokka 20 I kveld. Vestlandsk musikk skal du få nå. Her Frida Amundsen, Hjem igjen.

Fridarmens Nødhjemme fra bygda Vaksdal. Om det ikke du lokalkjent, så er det en bygd som ligger omtrent midt mellom Voss og Bergen. Du hørte låten hennes hjem igjen her i NRK P1. Du hører altså på Helgestart, og ganske snart så skal vi i gang med noe av det aller kjekkeste jeg vet, nemlig konkurranse. Og som vanlig så er vårt svenske dansband klar med en svenskifisert norsk låt, så det bare til å kvessa øyrene, om det heter da. Om ganske få straks skal du få oppgaver. Før den tid så får du Climby Fisher, Rise to the Occasion.

Climbing Fisher var det här, and the rise to the occasion. Og den natten her I helgestart I NRK P1. Og nå det konkurransetid. For det på tide å dra frem fredagsgrabberne. Dette vårt fiktive svenske dansband som ved hjelp av kunstig intelligens, altså KI, framfører norske sanger I svensk dansbanddrakt. Din oppgave I å finne ut hva for en norsk låt fredagsgrabberne har svenskifisert I kveld. Og ja, det ikke så lett å følge melodien, så du må følge veldig godt med på teksten.

Ja, klarte du å høre hva for en norsk og ganske så kjent låt det var, som var blitt både svenskifisert og dansbandifisert. Om du vet hva for en låt det er snakk om, ja, da går du inn i appen NRK Radio og finner Helgestart, og så trykker du på knappen der det står send inn, send, og så sender du riktig svar da og får med navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne vår utrolig fine premie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høytaler som du kan bruke til å høre på akkurat hva du vil. Nå skal vi høre litt grann norsk musikk som ikke er blitt svenskifisert. Her er Trygve Skau og hans våpendrager.

meg. Trygve skal øve dette her med våpendrager. Og jeg begynner å frykte at dagens oppgave var litt vanskelig. Jeg har ikke fått veldig mange riktige svar, for å være ærlig. Men det blir selvsagt flere muligheter til å finne ut hva for en norsk låt det er som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå må du bare spise ørene, for her kommer et hint.

Ja, klarer du å finne ut hva for en kjent norsk låt det er som har blitt svenskifisert? Det er altså teksten du må høre på. Om du vet da, så går du inn i appen NRK Radio, søk opp Helgestart og send inn svaret der. Få med navn og adresse sånn at du kan være den som stikker av med vår fine fredagspremie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høgtaler som du kan bruke til å høre på både radio og musikk og hva det måtte være.

Juno. Dette her med Sabrina Carpenter, som dette her I NRK P1. Og vi midt inn I vår helgestart-konkurranse. Og det vanskelig I dag, altså. Det mange som har sendt inn svar, og det noen som har riktig også, altså. Det ikke sånn at alle har bommet, men en god del har bommet. Og jeg tror rett og slett at ja, jeg må ha et hint, jeg, for hva for en låt det som har blitt svenskifisert av vårt KI-venn Fredagsgrabberne. Og nå får du høre ordentlig godt etter.

Ja, hva for en kjent norsk låt var det som var blitt svenskifisert? Om du klarte det nå, så sender du svar inn ved å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start og trykk på knappen der det står send inn, så passer du på å få med navn og adresse, sånn at du kan få premien vår tilsendt, som en fin trådløs høgtaler. Nå skal vi høre litt mer musikk, og så skal jeg rett og slett trekke inn vinner jeg. Låten vi skal høre nå, det The Corrs med Runaway.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
5: De må ikke komme her og komme her.
4: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her.
6: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

ikke eksisterende KI-band har, ja, skal vi si, skamfært en kjent norsk låt. Jeg fikk inn ganske mange svar, ikke fullt så mange riktige som det har pleier å være, så denne var kanskje litt vanskeligere enn jeg trodde da jeg satte i gang, men nok har i hvert fall fått riktig til at det skal gå helt fint å trekke en vinner, og her er fasiten.

Yes, låten som de hadde svenskifisert var så tre små kinesere sin hjertemedisin. Og en av de som visste da, og som vinner vår fine høgtaler, helgestarteren, da var Laila Rinde ifra Kalvåg. Gratulerer så mye! Og så blir det nye sjanser til å vinne neste fredag, så det bare til å henge med. Og så må vi jo som alltid da høre låten fikse opp igjen da litt feil da, som vårt digitale dansband har gjort med låten. Her tre små kinesere, hjertemedisin. Hjertemedisin.

Ulf Risnes og hans tre små kinesere med deres store hit Hjertemedisin, som også var svaret på dagens konkurranse. Døren på helgestart. Klokka den har blitt ja, snart 7:10 denne fredagskvelden. Og nå skal du få The Voice-vinneren Inger Lise Hope med hennes låt Paralyzed.

Der Lise Hope var dette med Paralyzed. Artisten Julie Bergan, hun kjenner vi gjerne som dette her.

Julie Bergan med helt ny musikk var dette her på norsk for, ja, er det første gang, jeg tror da. Min bydel heter låten, når du hørte den her i Helgestad i NRK P1. Og så minner jeg om at du er hjertelig velkommen til å sende inn en ønskelåt, om det er en låt som gir deg litt sånn ekstra energi inn mot helga, som virkelig roper helg for deg, ja. Da tar du og går inn i appen NRK Radio og sender meg en melding, så får jeg deg inn i inboxen min her. Jeg har tenkt å få plass til noen flere ønskelåter før jeg gir meg her i kveld, og jeg holder på en god stund til, altså. Helt frem til klokka 20 skal jeg være ditt selskap. Akkurat nå så skal du få The Darkness, I Believe Anything Called Love.

Laurent var dette med Die For You I NRK P1. Og nå det ikke mange minutter igjen til klokka 19. Da skal du få nyheter her hos oss, og så jeg med deg en hel time til etterpå og spiller massevis av fin musikk for deg. Frem til nyhetene så skal du få Whitney Houston Saving All My Love For You.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, det sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta I saken før I dag.
2: Befinner vedkommende seg I Norge nå?
1: Nei, vedkommende ikke I Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg I Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede I saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på den her svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt I etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter I Asker frikjent etter et millionsøksmål, det skriver avisa Budstikka. Rundt 40 tidligere medlemmer gikk til søksmål for å få tilbake pengedonasjoner som skulle gå til nytt menighetsbygg som aldri har blitt bygget. Retten mener at medlemmene hadde rett til å få pengene sine tilbake, men at kravet kom for sent og var foreldet. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert I dag. Funnet skuffende for mange, det sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring I tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik I begge gruppene.
5: Jeg tror de som har fulgt studien de fortvila nå. Mange IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging I dag.
4: Det sier Mats Johansson som generalsekretær I Magetarmforbundet.
5: Samtidig så jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden de har brukt I denne studien ikke virket.
0: Reporter her var Eli Bjelland. Og til slutt så tar vi med oss at advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg. Det melder han selv på Facebook. Stang påpeker at det få Oslo-gater å velge mellom, og mener at det beste å døpe om Universitetsgata. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
6: NRK P1 Ja, takk for det, Emilie. Alexander Wallestad det som bak mikrofonen her I NRK P1 og styrer sprakene frem til klokka 20 I kveld. Veldig hyggelig å være her sammen med deg.

Bruno Mars er en av de absolutte perfektionisterne I musikkbransjen. Når han og produsentteamet The Stereotypes sitter I studio og snekker sammen låter som dette her, så kan de bruke vekesvis bare på å skru til den helt rette trommelyden eller finne den rette snerten I basslinjen. Og alt for at det skal høres ut som en gjemt skatt hentet rett ut fra et støvete vinylarkiv fra 1983. I Just Might hørte du I helgestart I NRK P1. Det kjekt å ha deg her sammen med meg. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som på mest mulig komfortabelt vis fører deg inn I helgen din. Spillelisten min den proppfull av gode låter, og nå skal du få en av våre aller dyktigste norske popstjerner, Emma Steinbakken, for alltid type ting.

Dette var Emma Steinbakken, dette her, med For alltid type ting. Og du hører altså på Helgestart denne fredagen, og jeg heter Alexander, og har ønsket meg at du skal ønske deg låta her hos meg. Det fritt fram for å sende inn ønskelåta, og da gjør det ved å gå inn i appen NRK Radio, finne Helgestart, trykke på den knappen der det står send inn, og så kommer det rett inn til meg her. Og en av de som har ønsket seg en låt, han heter Peder Andreas, han skriver at Madcon med Don't Worry er en god helgestarter for meg. Jeg er på vei til Bremanger i dag, Ulsteinvik i morgen, for å se Karsten Warholm springe og åpne ny stadion. God helg til alle som hører på. God helg til deg også, Peder Andreas. Her har du Madcon og Ray Dalton, Don't Worry.

Ray Dalton med Don't Worry. Fikk du her i NRK P1. Og du Helge, hører på Helgestart, og her hos meg så skal du snart få helt ny musikk fra en av våre aller største artister som opp og til varslet aldri så lite stilskifte. Vi skal høre det nye fra Kurt Nilsen ganske så snart. Men aller først så skal du få til oss Didn't See It Coming.

Theos didn't see it coming. Kurt Nilsen, han jobber med et nytt album som også blir et stilskifte. Når han nå samarbeider med Trondheimsolistene, så beveger lydbildet seg mer innen det orkestrale og filmatiske landskapet. Vi kan vente oss strykarrangement i kombinasjon med historiefortellinger til Nilsen. Nå skal du få en smakebit fra det kommende albumet som ute. Chandelier handler om ensomhet, en kjensle alle opplever for tid til annen, enten en er alene eller omgitt av andre mennesker. Kurt Nilsen han fikk inspirasjon til sången da han satt alene og spiste middag, og der begynte han å betrakte en stor lysekrone. Utgangspunktet ble tanken på alt det lysekrone hadde sett gjennom året på et vis. Her har du Kurt Nilsen med Chandelier.

Kurt Nilsen med helt ny musikk I samarbeid med Trondheim-solistene. Det blir spennende å se hvordan dette prosjektet utviklet seg. Det var I alle fall veldig så velklingende. Nå skal du få Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: deilig norske soul dette her ifra Sørlandet, Les In Trim med Love and Flowers. Den hørte du her I helgestart I NRK P1. Og nå I kveld så NRK med på et gigantisk europeisk radioshow. Da samles 12 radiostasjoner fra 11 europeiske land for å lage Europe's Biggest Dance Show. Og det kanalen vår MP3 som skal få representere Norge og NRK fra 20 til 20.30 I kveld. Programleder der, da Martin Holmen. God kveld, Martin!
1: God kveld! Du, ja, dette en stor kveld, altså.
0: Ja, da, du må fortelle litt om dette konseptet, for dette hørtes veldig spennende ut.
1: Du, det en ting som vi har vært med på noen år nå I MP3, og det et konsept som handler om at vi hele Norge skal, hele Norge og hele Europa skal sammen danse, så man skal forene seg da, på tvers av dansemusikken. Og så det som du sier da, det 12 stasjoner, 11 land, så det jo ganske mange millioner lyttere som kan høre på det her nå. Og det jo akkurat nå I gang. Altså det startet nå klokka 7 I Storbritannia, og klokka 7:30 nå, 19:30, så startet Sverige, og så kommer vi klokka 8 nå om en halvtime.
0: Det, hvordan ble du involvert I dette her I utgangspunktet?
1: Du, det litt sånn, vi ikke så stor, altså NRK MP3, vi høres kanskje ganske mange ut, men vi ikke så ganske mange som jobber med det. Så vi litt sånn en liten gjeng, og så får vi forespørsel om det her, så bare sånn, dette må vi slenge oss med på. Og egentlig bare sånn, så bare sånn, Martin, kan du? Ja, jeg kan. Ok, sleng deg rundt, Martin, bli med på noe, sånn, ja, men jeg programleder på radio, men jeg ikke noen god DJ. Så jeg var sånn, hvem skal vi få med oss da, som DJ til å lage det her? Og så tenkte vi sånn, vi alltid sånn, først vi hadde med oss Kygo, vi hadde med oss Broiler, altså andre, og så tenkte jeg sånn, I år må vi ha med noen som, som har gjort det stort, men som unge, så det gjenspeiler kanalen vår. Og da har vi med oss Oscar med K, med. Så han har laget musikkmiksen, og sammen så har vi da liksom, laget en halvtime da, som skal gå I hele Europa.
0: Så kult! Og så det jo det å lage radio for hele Europa for så mange millioner, det jo litt annerledes enn å gå på luft og her hjemme. Hva tenker du om å være med på det?
1: Nei, det jo en stor forskjell. En ting alle, altså det jo, man mangedobler jo lyttertallene, det jo en ting, men en annen ting at man snakker engelsk, og det jo sånn, det går jo bra, det ikke det, men når du tenker at mange som skal høre på å snakke engelsk, så det sånn, oi, oi, oi. Vi der, ja.
0: Men hva fokuset ditt da, når du skal få hele Europa til danser?
1: Du, fokuset har vært, både Oscar og mitt sitt fokus har vært da norsk musikk, så norske artister, og det fokuset, og så det jo det å få spredet sammen min energi da, oppi det hele, så det blir veldig sånn, du kommer til å høre på, kommer du til å tenke sånn, ja, det her Martin, ja, det MP3, det god stemning, det fredag kveld, det målet vårt da.
0: Og om 28 minutter, da går din porsjon av programmet på luftet, hvordan nervenivået nå?
1: Ja, liksom, det høy nerve faktisk, så nå holder jeg på å snakke engelsk da, så bare som barakkeren, fordi du vet når du bytter fra norsk til engelsk, det ikke så lett, så nå har jeg holdt på noen flere timer å snakke engelsk, og nå jeg føler meg godt forberedt altså.
0: Ja, nå hjernen skrudd om.
1: Ja, litt, men samtidig nå går jeg tilbake til norsk, kan jeg snakke med deg.
0: Ja, skal jeg ikke gjøre det på engelsk med deg?
1: Ja, we should. Yes.
0: Du, bare en ting å si til deg, og det good luck, så jeg taler på engelsk.
1: Ja, da sier jeg thank you, sier jeg da.
0: Yes. Takk for praten, Martin.
1: Lige måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det.

Han er nok også en av som verdens største, i alle fall mannlige popartist, The Weeknd fra Canada, In Your Eyes, fikk du her I NRK P1. Snart så skal vi høre at en av våre mest folkekjære artister klar for å gi ut sitt aller, aller første live-album. Hvorfor Maria Mena velger å gjøre det akkurat nå? Da skal vi høre snart rett etter vi har hørt på Sinevo og hennes heldige.

0: Ja, det er litt mer sexy enn det høres ut som, men dette er nemlig det første live-albumet hun gir ut. Det heter Perspective Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, og titelen avslører et litt spesielt premiss for skiva. På vanligvis vil ei samleplata summere opp karrieren til artisten, mens dette er plata om hvordan sångarna har forandret seg for Maria selv etter hvert som året har gått. Som hun selv har sagt, sångarna er de samme, men ordet betyr noe annet. Maria Mena har også tidligere prøvd å spille en liveplatte uten å være nøyd. Nå har hun større vokaltrygghet.
1: Jeg gir ut et livealbum fordi jeg føler meg klar til å dele et livealbum. Sånn helt vokalmessig så har jeg på en måte, jeg tror den Letterman-greia har sittet så lenge i meg at jeg har vært rett og slett redd for å ta opp min egen stemme live for at det ikke er bra nok. Det har nok vært bra nok lenge, men det var først nå jeg følte meg selvsikker nok til å virkelig spille det inn og dele det. Dessuten så er det sånn at det er såpass mange av mine låter som jeg hører så annerledes ut på originalklippene at det var på tide å lage nye versjoner av de, rett og slett for publikum sin del, at når de kommer fra en konsert hos oss og tror at det er det de skal høre når de setter på plata, så er det jo en 15 år gammel Maria Mena de får høre. Så nå har de versjoner som er mer representative overfor hvor vi er nå i livet og min vokal.
0: Og de 21 sporene på plata er hentet fra 4 utsolgte konserter i Lillesal i Oslo konserthus i februar i år. Maria fylte også 40 tidligere i år og feirer i tillegg et kvart århundre som artist. Fra den nye liveplata så har vi hentet fram låten All This Time.
2: Thank you so much for coming. Thank you so much for being a part of my life. This is All This Time. Thank you.

Justa Fontena på Jungstorget her I helgestart I NRK P1 Og jeg har fått plass til ganske mange ønskelåter nå I kveld Jeg rekker en til altså før jeg gir meg I kveld Og den kommer for Hilde som ønsker seg Ray Where is my husband? Fin sang å høre på mens jeg står på kjøkkenet God fredag, skriver Hilde God fredag til deg også, her Ray

Ja, hun er så rå til å synge, Ray. Where is my husband? Hørte du i NRK P1. Og nå får du Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann i NRK P1. Klokka den kryper mot 20. Ganske snart så skal du få nyheter her hos oss. Og så er det min gode kollega Martha Våge som tar og holder deg med selskapet videre ute ved i kvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg takker så mye for følge denne fredagskvelden. Alltid er stor glede å få lov til å være her med deg i helgestart. Fram til nyhetene så får vi en ordentlig norsk popklassiker. Her er Donkey Boy med Crazy Something Normal.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd, det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
2: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
3: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
4: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder I saken. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Lovbruddene skal ha skjedd mellom 2009 og 2018. Straffen enda ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer på nrk.no. Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en ny sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje I VM-fellestarten for U23-ryttere I Kanada I dag. 21-åringen kom I mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry og tapte for spanske Hector Alvarez I spurten om sølvet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: NRK P1. Ja, det NRK P1 du hører på, og det som jeg til Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1. Altså, jeg har leitet fram så mye god musikk som vi skal høre på I dag, og den aller første låta, da må vi tilbake til 1990.

det var svenske Emilia med låta Big Big World. Den kom altså ut i 1998, og herlighet hvor den kom ut. Den havnet på første plass i mange land i Norge, inkludert. Skikkelig hitlåt. Tilbake til enklere tider, kanskje låtene var litt enklere. En modulering var alltid en god idé. Ja, det synes jeg fortsatt er, altså. Vi skal videre til en låt som kom ut tidligere i år, med skuffende lite modulering, men den er bra likevel. Det her er Violet Road og A Piece of Paradise.

0: Ja, det var Leon Frick med Like Bak her I NRK P1 denne fredagskvelden. Det der var en litt sånn fredagskveld-låt, synes jeg. Det kjennes ut som du liksom setter deg I kjellerstove, la med vennene dine, og ralla litt rundt. Det var litt den følelsen jeg gikk for akkurat her og nå. Hvis du synes at det var kjekt å være med på, så hurra for det. Hvis ikke, så skal du få en litt annen variant nå. Litt roligere, det kan jo også være en fredagskveld, når du skal legge av deg hele veka som vår, ikke sant? Klar for helga og lade opp igjen. Det Jason Mraz med I Won't Give Up.
1: When I look into your eyes

0: days get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up.
1: Jason Mraz med I Won't Give Up. Altså den låta her, det den andre litt sånn superhitten hans. Den første var jo I'm Yours, du husker den der ukulele låta. Og Jason hadde sagt i et intervju at etter I'm Yours-suksessen, altså den lå jo på topplistene kjempelenge, og han tjente masse, masse penger på den, så var han egentlig litt opptatt av å lage en ny hit. Han var mest opptatt av å bruke den her kjendisstatusen sin til å prøve å gjøre noe godt i været. Så han reiste rundt i hele verden, han var på Antarktis i lag med Al Gore og snakket om klimaendring. Han var ryddet opp etter noe oljesøl i Meksiko, han reiste til Ghana og hjelpte til med et prosjekt der. Altså han bare virkelig for rundt og gjorde det han kunne for å gjøre været litt bedre. Og så ut av det så kom denne låta plutselig likevel, uten at han helt prøvde på det kanskje, og så ble jo det også en kjempehit. To fluer i en smekk der, altså fra Jason Mraz, det kan du være glad for som får kose oss med musikken. Dette er Hedda og Just By Lookin'.

0: Over når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar var det som sung Elsker deg her I NRK P1. Nå skal vi til Kanada. Ja, vi må jo ta turen dit innimellom. Det mange som interessert I Kanada om dagen. En som deg har by på Cameron Whitcomb, som altså var med på American Idol. Men I fjor så kom debutplata, og på den plata så låta Medusa. Den var en skikkelig hit, og den har vi spilt mye her I P1. Den skikkelig kul. Den handler jo om noe som på ingen måte kult. Altså, den handler om både om å slutte å prøve å ruse seg, altså den handler om avhengighet, å prøve å komme seg ut av det. I tillegg til å gå gjennom et heftig samlivsbrudd. Ja, stort verre enn det blir det ikke. Men musikken, den blir bra. Det her Medusa. Her

på en bar på Akerbrygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen var det som fikk være først ut når jeg skal spille tre på rad med norsk på norsk. Og det litt deilig å begynne med en sånn vise, det jo en skikkelig vise låt, fordi det da det norske språket virkelig kommer til sin rett, synes jeg. Altså du virkelig får høre teksten. Og det her var også det Maria Haukås Mittet tenkte da hun skulle begynne å synge på norsk, og hun sunger mye på engelsk. I 2014 så ga hun ut en plate den her var med på, der hun tolka forskjellige norske vise låter. Skikkelig fint det. Ok, hun jo fra Senja. Vi skal bevege oss litt nedover kysten til vi kommer til Nordmøre. Ja, det det fylket jeg kommer fra, men det ganske langt fra Sund til Nordmøre. Vi skal i alle fall høre Øyvind Veiseth sin regnbue.

Øyvind Leiseth var det som sång Regnbue. Og med det så har vi fått to litt sånn ettertenksomme låter med store tekster, og så handler om viktige ting. Og det er jo kanskje den neste her også, men den litt mer fest i alle fall. Det passer jo godt, for nå reiser vi enda lenger sørover kysten til vi kommer til Bergen, og der det skikkelig fredagsstemning.

Marvin Gaye på en fredagskveld. Det blir ikke så snær helgefølelse enn det, nei. Altså, den låta her, Sexual Healing, den kom I 1982. Da hadde Marvin Gaye flyktet nesten fra USA, fordi han ikke hadde lyst til å betale skatt. Og det ville jo myndighetene at han skulle det, naturlig nok. Han ville heller ikke betale ekskonene sine, altså mye greier han ikke hadde lyst til å betale. Og så har han blitt uvenner med plateselskapet sitt Motown, så da flyttet han til Europa. Og så ga han altså ut den her på et nytt plateselskap, som da var den første sånn ordentlige singelen etter han gikk fra Motown. Og han, altså Marvin Gaye høyres jo Motown ut, alle sammen skjønner jo at han kommer derfra. Men den låta her, så beviste han at han klarte å stå på egne bein til de grader. Det ble en kjempehit, og den sitter fortsatt altså. Ja, det synes jeg virkelig. Det her Christian Christensen, og litt lengre.

Kristian Kristensen, eller Harstad-guten også, som var med I The Voice, var det I 2013. Den låten her litt lengre kom I 2019. En annen fyr som vi spiller mye her på PN, som fordi han gjør god musikk han også, men som også på en måte startet I et sånn reality-program, Benson Boone. Han var med I American Idol I 2021, og han kom videre og alt, men han slutta midt I, fordi han syntes, det her programmet, det ikke for meg. Slutta, ga ut debutsingelen sin, og godt var nå det, for det ble en megahit. Låta Ghost Town gikk rett til første plass her I Norge, og flere andre plasser I verden også, og det skjønner vi jo godt. Den jo helt nydelig. You fill me up till you're empty.

Det Taylor Swift vi hører her med The Faith of Ophelia, og hun får være nest siste ut før det blir litt av nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk etter det, altså, så bare slapp av. You saved my heart from the fate of Ophelia. Men frem til nyhetene skal du også få med deg den her norske klassikeren. Dette Madrugada og Anne Brun med Lift Me.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen er lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet er kritisk til at blant andre Irene Mjelle ikke får tilgang.
1: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
2: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskina stemmer henne ut til væra.
1: Jeg har livsglede og livslyst.
2: Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
3: De vet at de kommer til å dø. Men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
2: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
4: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
0: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. En jury i New Mexico har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken er knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemmingen rundt brexit. Paveleo ble varmt mottatt av president Macron da han i dag kom til Frankrike på et 4 dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemene ved KI, som er en av flere saker paven har engasjert seg i den siste tiden, det sier korrespondent Anders Børingboe.
5: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Paveleo er her, men det Paveleo i hvert fall kan si er at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje i VM-fellestarten for U23-ryttere i Kanada i dag. 21-åringen kom i mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen, og vi har mye god musikk vi skal kose oss med. Vi skal begynne med en skikkelig knalllåt fra Lisbeth.

When I'm Alone med amerikanske Lisser. Den kom ut I 2010, og altså den var jo en monsterhit her hjemme, og jeg trodde den var en like stor hit I resten av verden, men jeg tror faktisk det her en helt norsk ting. Nordmenn elsker Lissi. Mange gode grunner til det, og så det jo en utrolig kul låt. Ok, det her en låt av en litt nyere merke. Det selvfølgelig Zimmermann og Riper I lakken.

Amund Zimmermann som står bak låta Riper I lakken, som handler om folk som har fått en liten knekk, rett og slett, en liten, et lite skår, som blitt merket litt av livet. Det jo de beste type folkene. Ja, jeg helt enig med han I det. Ok, vi skal tilbake til 1991. Dette Simply Red og låta Stars.

Eiler som synger Duo Stil her I NRK P1. Hun var med I samme Grand Prix med den låten her I 2023, og etter det så har vi altså spilt den her, og den så kul! Ok, vi skal tilbake til 1985, og det britiske bandet Marillion, og der aller, aller største hit, Kaylee. Og Kaylee, det handler jo selvfølgelig om en dame, men det ikke et så veldig kjent britisk damenavn, eller det var ikke det, før 1985. Men nå det ganske mange som heter det, borti de britiske øyene der. Så det kan jeg takke Marillion for.

Med deg som sånn kegelig her I NRK P1, der vi skal videre til en låt som høyres ut som den kommer fra sånn 60-70-tallet, men den fra 2026. Det her Rakel, og la meg gå.

Henrik, Heaven var det som sång I Don't Feel That Way. Okay, vi skal tilbake til 2012, da drev Norges klasse her I NRK og inviterte artister til å skrive låter basert på postkort som ble sendt inn fra folk på sommerferie I Norge. Silje Nergård, hun tok utfordringen, fant fram et postkort av en unge som leika I en sølepytt, og så ble det altså den her. Det går nok over.

Inga Molle Songe, La meg leve her I PN, og vi skal bevege oss fra Skjervøy I Troms, der Ingeborg Molund, som hun egentlig heter, fra, og bitte litt sørover langs kysten der, til vi kommer til Bjarkøya, og der finner vi artisten Ruben, som gitt ut denne nydelige låta I 2025, Milk and Honey.

Jeg synes den låten så kul. Det Ruben med Milk and Honey. Den handler altså om å møte en gammel flamme på byen, og så bare være litt sånn, kanskje jeg skulle prøve litt til da. Det en dårlig idé, men kanskje det verdt det. Helt nydelig, synes jeg i alle fall. Det vi skal fortsette litt med å høre deilig ny norsk musikk. Dette Tuva Grandal fra 2026 med At du blir.

Den der R.E.M. Imitation of Life. Låta skal vi ha fått navnet sitt fra en film som heter Imitation of Life fra 50-tallet, som absolutt ingen I bandet hadde sett, men de syntes det hørtes kult ut, og det minner deg om at ungdom og sånt, at du bare later som at du voksen, liksom. Flere som kan kjenne seg igjen I det. Ok, det her Sara Fjellberg og Sorrow.

går videre til en, ja, den norsk-sveitsiske Deborah Scarlett. Johanna Deborah Bussinger, som hun heter egentlig, hun var med, hun representerte Norge I Eurovision I 2015 med låta A Monster Like Me. Vi skal høre den som kom ut året etterpå. Det her To Figure.

Det er Bruce Scarlett som synger To Figure her I NRK P1. Og fikk være nest siste ut før jeg som heter Martha Våge skal pakke sammen sakene mine og takke for meg. Men jeg håper du får en alldeles strålende fredagskveld her på NRK P1. Vi skal avslutte med litt Aha, Hunting High and Low.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En av verdens største fotballstjerner, Cristiano Ronaldo, landet på Gardermoen I kveld. Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonalligan på søndag. David Velde og faren kjørte I 10 timer fra Haugesund for å få et glimt av Ronaldo, og det var det verdt.
1: Ja, hvordan gikk det? Ble det signaturen til Ronaldo?
2: Ja, det ble det. Og Rafael Leao.
1: Hvor happy du nå?
2: Jeg så glad.
1: Hvordan synes du det å møte Ronaldo og de andre?
2: Det kanskje det beste som har skjedd med noensinne, jeg kan ikke tro det.
0: Intervjuer her var Jarle Fredagsvik. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd. Det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gran.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
4: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
5: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 vepnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørholm.
6: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Da du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. En ny nyhetsoppdatering får du om en liten time her I NRK P1.

Kona Peggy har vært på en fest hvor vertskapet konsekvent kalt dem for Al og Betty. Musikkvideoen også et smykke I seg selv. Simon har fått med seg komiker og skuespiller Chevy Chase I videoen, og sistnevnte mime med entusiasme og munterhet til sangen, mens Simon han hadde et uttrykk I ansiktet som om han kjedet seg. Håper du kjeder deg denne fredagskvelden. William Frey og Sande skal være ditt selskap her I NRK P1 fram mot midnatt. Håper du har funnet roen og klar for et par timer med litt brans fra meg, men heldigvis mest herlig P1-musikk. Emily Hallow neste fra meg. Dette neste stasjon.

tilbake, helt tilbake til 1974 og Charles Aznavour. Den ble skrevet sammen med Herbert Kretzmer som kjenningsmelodi til den britiske tv-serien Seven Faces of Woman. Aznavour han spilte inn også på flere språk, men 25 år senere så fikk låta nytt liv da Elvis Costello sang den I Notting Hill. Og her var det altså ikke snakk om noe tyveri, men det skal vi få nå. Du får Vassingen Taus og hennes tyven.

kjent som nå ferdig med comeback-konsertene sine. Og etter sigende så det slutt igjen for svenskene, men slutt I musikkbransjen jo et ganske fleksibelt begrep. Kent hverken det første eller siste bandet som har tatt farvel frem til neste gang de sier hei. Tromsøartisten Sassinia derimot, hun nok neppe ferdig med det første, for hun sier mer skal det

Wet Wet Wet med Love Is All Around, låta som fikk hele 90-tallet til å sitte og snufse litt foran fire briller på en gravferd og som ble gjenfødt I Love Actually noen år senere. Men mens bandet telte listeplasseringen så satte mannen som skrev låta Reg Presley fra The Troggs og tenkte på kornsykler. For mens andre rockestjerner brukte millioner på raske biler og villa på Ibiza, så brukte Reg Presley utbetalingen sin på UFO-konferanser, alkemi og jakten på mystiske mønstre I åkerne I Sør-England. Han laget til og med sitt eget lokale TV-show om fenomenet, og ifølge han hadde han sett 14 UFO-er, så Wild Thing fikk plutselig en helt ny betydning. Så neste gang du hører Love Is All Around, husk at låta ikke bare finansiert kjærlighet på film, den finansiert også en manns helt seriøse jakt på romvesenet.

Elton John og hans Nikita som kom I 1985 da den kalde krigen fortsatt var høyst levende og Elton og Bernie Taupin de brukte skille mellom øst og vest som bakteppe for historien om en umulig forelskelse I en grensevakt ved Berlinmuren. Og selv om navnet kanskje får noen til å tenke på sovjetlederen Nikita Khrusjtsjov så det ingenting som tyder på

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Nydelig samarbeid mellom Lina Haug og Herman Lee på La Meg Finne. Og de to studerer til daglig rytmisk musikk I Kristiansand og fant hverandre etter at de tilfeldigvis ble satt sammen I en prosjektgruppe på skolen. Og etter en time så var denne låta ferdig skrevet. Det var to av tre I era av norsk musikk på norsk. Siste skudd på det norske treet kommer fra Eva Vel Skram. Dette La meg være her I NRK P3.

amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1. Amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1, hvor vi hopper elegant videre til Victoria Nadine og hennes Real to Me. It's good.

Noen møter I musikkhistorien bare klaffer mer enn andre. Dagen før Tina Turner skulle spille konsert I Vancouver, fikk Bryan Adams beskjed om at hun hadde lyst til å møte den. Han dro backstage, og Tina fortalte at hun elsket It's Only Love, og dagen etter så sto hun I studio og spilte inn sin del. Adams har senere beskrevet opplevelsen som om en tornado hadde blåst gjennom studio, og da Tina gikk, sto teknikeren nærmest målløs igjen. Adams måtte bare spørre, dere fikk vel det her på tape. Og det gjorde de heldigvis. Du fikk It's Only Love her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker 3 minutter fra danske Lucas Graham før den tid.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Pave Leo ble varmt mottatt av president Macron da han I dag kom til Frankrike på et 4-dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemer ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg I den siste tiden. Det forteller europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pave Leo her, men det Pave Leo I hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg I andre saker. Han har gått ut imot krigen I Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Dette veldig alvorlig for internasjonalt fotball, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo en økonomisk doping, der ser ut til å bli den største I særklasse, største skandalen I engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering, det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som sikkert at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
0: Et nytt og veldig effektivt vektreduserende legemiddel har hatt en kraftig økning I beslaglegging hos tolletaten. Tolletaten har gjort 273 beslag av legemiddelet så langt I år, det skriver TV2. Legemiddelet ulovlig I hele verden, og ifølge NHI det kraftigste vektreduserende middelet til nå. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg, det skriver han på Facebook. Stang påpeker at mange kongelige allerede har gater oppkalt etter seg, og at kong Harald burde få en gate I nærheten av sin far og bestefar. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Du finner hele nyhetsbildet som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til en real partystarter av en helgalåt. Dette Petra Marklund og hennes Hendene mot himmelen.

Hvis det litt tamt på dansegulvet på festen eller I bryllupet, så det bare å sette på Petra Marklund og hennes Hendene mot himlen. Den låta har nærmest dansegaranti, til og med den minste danseglade onkelen kommer garantert å hive seg ut på når den her dras I gang. For meg så det her rett og slett en perfekt fredagslåt. Det fikk du her I NRK P1, hvor jeg, William, skal være ditt muntlige selskap frem mot midnatt. Snart får du musikk fra både Muse, Bendik og Mark Kuhn. Men først nå, fra vår egen nasjonalskal, Odd Nordstoga, en sang som finst.

Da Muse vant en pris for låta Uprising I 2010, så takket Matt Bellamy, produsent John Leckie for å ha lært dem hvordan man produserer musikk, og Rick Rubin for å ha lært dem hvordan man ikke gjør det. Litt småfrekt fra Muse, men det var sikkert på sin plass fra Bellamy og resten av gjengen. Uansett, du fikk Uprising her I NRK P1. Hjemme igjen nå og til Bendik og hennes alle tårer uten grunn.

Mark Coon med Walking in Memphis, en låt som faktisk ble til ganske så tilfeldig, for Mark han dro rett og slett til Memphis for å få orden på en skrivesperre, og endte opp med sitt livs gjennombrudd. Så enkelt, men også så vanskelig.

Mektige Ordinary fra Norgesvenn Alex Warren, som I fjor spilte inn en musikkvideo I nydelige Nordangsdalen på Sunnmøre. Et prosjekt som skapt enorm oppmerksomhet med 3,5 millioner visninger på YouTube og millioner av følgere på Instagram. Og hvis du ikke har kjørt gjennom Nordangsdalen og glad I stupbratte fjellsida I en nesten klaustrofobisk dal, så anbefaler jeg virkelig en tur dit. Kanskje ikke I høst, men til våren eller sommeren. Og fra Nordangsdalen skal vi til Nordigarden, som

back. Please don't say you love me, signert Gabriella Applin. Håper du har en fin fredagskveld med meg her I NRK P1. Og kanskje du så heldig at du har bursdag I dag og deler datoen med denne Herman. Get

dag fyller Will Smith nemlig 58 år, og det jo sånne her tall som får en til å føle seg veldig gammel. For oss som vokste opp på 90-tallet så husker man jo Smith som ungt utskudd I tv-serien Fresh Prince in Bel-Air. Da var han jo bare I begynnelsen av 20-årene, men I dag fyller altså skuespilleren og artisten 58. I kjølevannet av suksessen med Fresh Prince så ga han I 1997 ut debutalbumet sitt Big Willie Style, og der finner vi blant annet den her, Miami.

En låt inspirert av tida etter at sønnen hennes Reiel kom til verden Og den handler rett og slett om å stoppe litt opp og sette pris på det fine mens det skjer Og til våren kommer det mer fra Dybedal Da kommer det et album med naturen, havet og kystlivet som rød

En fin liten notis om Sisters hit I Don't Feel Like Dancing er at Elton John var med på å skrive denne låta og han spiller til og med piano på innspillingen. Og denne uka for 20 år siden så toppet den faktisk VG-lista for andre uke på rad. Det var nesten alt jeg rakk før midnatt. William Fred og Sande takker for følge denne fredagskvelden som I ferd med å bli til lørdag. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Men før jeg pakker sakene så tar vi med oss en siste helgestarter av en låt, nemlig Madcons Glow som fikk hele Europa til å danse I 2010. Og med det så sier jeg fortsatt riktig god helg.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt kunngjorde at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene i norsk historie. Ingen noensinne dømt i saken. I dag ble en ny person siktet.
2: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
0: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlobakke, og reporter Sverre Holm Nilsen. Det meldes om harde kamper flere steder i Etiopia fredag, og telefonnettet i Tigray har brutt sammen. Det skaper stor frykt for en ny borgerkrig. Ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Over 600 000 mennesker mistet livet den forrige borgerkrigen i landet fra 2020 til 2022, skriver NTB. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen i kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag, og Ronaldo tok seg tid til fansen etter landing.
3: Ronaldo! Ronaldo!
4: Et idrettsikon har landet i Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Så kjørte bussen inn mot hovedstaden. Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion i Nasjonsligaen.
0: Det sa reporter Jørn Lien. En jury i New Mexico i USA konkluderte med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt Brexit. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom med et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det Hvite Hus. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det er Jo Nesbø som synger om håp her i nattradioen, og før det var det rockerne i Backman Turner Overdrive som satt oss i gang. Og det passet jo bra, det en lørdag med litt gammel 70-talls rock. Men det kommer nyere musikk allerede nå. Her Sugar Babes. Nils Åge Lomstad på plass i studio, og velkommen inn.

A piece of paradise sing, Violet Road og Hole in the Head sing, Sugar Babes, ja da. Mange var nok litt småforelsket I bursdagsbarnet jeg tenker på akkurat nå, og da snakker jeg sånn sent 70-tall og utover 80-tallet, da hun virkelig slo igjennom I en film der det var ungdommelig forelskelse og mye gris I håret, for å si det slik. Ja da, mer om damen etter Oscar A.

Sandy, ja. Dette var John Travolta I Grease. Og Sandy, det var jo Olivia Newton-John. Den litt tilkneppede, men vakre jenta som han var så forelsket I. Men som liksom ikke var rå nok for de kule kompisene hans. Men det ordnet seg jo, og det var nok mange som la merke til den flotte dama med den vakre sangstemmen. For filmtilbudene sto jo I kø for Olivia etter suksessen med Grease. Men å gjenta suksessen, det greide hun vel ikke. For eksempel gikk vel filmen Xanadu ikke så veldig godt, selv om filmmelodien ble en liten slager. Dessverre så gikk jo Olivia bort I 2022. Men vi markerer fødselsdagen hennes likevel her I Nattradion og tar fram en av de fineste fra Grease da. Her Sandy, altså Olivia Newton-John, svært så forelsket.

Musikalfilmen Grease, Olivia Newton-John sang Hopelessly Devoted to You, og den kom fordi hun ble født på dagens dato i 1948.

0: Martika er det som synger om Toy Soldiers, mens Zezi Nando sang om Rosa Sky.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke utifra.
6: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
7: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
8: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
9: Hver dag.
8: Nei!
7: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
8: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
7: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
8: Nå! Holder det!
6: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

Og etter å ha hørt både Aurora og tre små kinesere her I nattradion, vi var det klare for nattnøtta. Og om det egentlig passer for dagens artist å sitte I nøtta, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke hun ville ha greid å holde munnen så veldig lenge, så der får vi komme I gang. Her kommer fire korte klipp, og jeg lurer på hvem det som synger.

Ja, kanskje ikke den verste nøtta å knekke dette. Hvem var det? Og har du fått et lite jernteppe, så lover jeg å hjelpe deg med fasitte om litt.

mens vi danset sammen med Sophie Ellis Baxter, så har du kanskje fundert over hvem som sitter I natten nøtta. Du skal få oppgaven en gang til nå. En kvinnelig artist, såpass kan jeg jo røpe da, men nå det opp til deg å finne ut hvem det

Hvem satt I nøtta? Det jo spørsmålet. Og svaret Jo da, det Gabrielle. Og den ringetonen forteller at vi skal tilbake til hennes debut.

Ja, dette var vel det låta som gjorde at vi virkelig oppdaget Gabrielle den gang Ring meg. Det var faktisk I 2011 at den kom og ble en radioslager. Og siden har jo Gabrielle levert og levert og levert flotte låta. Du fikk den her I nattradion som skal slippe til nedsoppdatering nå klokka ett, men vi har en time igjen etter det, så det bare å henge med. Og frem til nyheteren, her TLC. Creep.

0: NRK Nyheter klokken ett. USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for Trump. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet hvis slik fiskerne lenge har krevet. MDG helt uenig. Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
1: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det ingen som spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste I verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte I Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang I historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk, ifølge Zelensky. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

var hjerteknuseren til Kaisers Orkestra som satt I gang nattradioen igjen etter nyheteren den lørdagsnatta. Vi har en liten time igjen da. Nils Hågen Onstad I studio og skal holde rede på musikk og andre saker.

OM sing Jeg vil aldri hjem og Cry Me a River, det var Justin Timberlake. En skikkelig musikalsk gentleman kan feire bursdag I dag. En som stod I spissen for et av 70- og 80-tallets største band, og som etter bandet gjorde det like bra som soloartist. Og hvem snakker jeg om? Jo, det får du høre om litt.

Frida Amundsen dette hjem igjen, og før det var det Starship her I Nattradion. Og jeg nevnte jo en musikalsk gentleman som kan feire bursdag I dag, og jeg tenker på Brian Ferry. Rockeren som ja, stiller I de stiligste dresser og alltid nyfrisert. Og jo en legende siden han startet I Roxy Music på 70-tallet. Og ja, han jo stadig på farten som soloartist da. Opplevde han både på Norwich Wood og Bergenfest for noen år siden. Stadig en cool og flott entertainer. Og 81 år altså tallet I dag. Og nylig var han I studio sammen med Nile Rodgers. Det blir spennende å høre hva det som kom ut av det. I år det akkurat 50 år siden Ferry slapp soloplata si Let's Stick Together, så da passer det jo å hylle Brian Ferry på bursdagen med titelsangen derfra.

Ja, det akkurat 50 år siden denne låta slapp løs Let's Stick Together, titelsangen på Brian Ferrys album som kom I 1976. Og den kom her I nattradion fordi Ferry feirer bursdag I dag.

0: Adrian Jørgensen var dette Baby It's Time sang han også før det. Glass Animals heter gjengen som sang Heat Waves.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om månen det. Hilde Heltberg og Cato Sanden som avrundet den norske trippelen. Vidar Wang før det livet gir, livet tar. Og Even åpnet det hele med Bli her.

Imagination heter gjengen som synger Just an Illusion her I nattradioen. Ja, en av de kuleste gutta I amerikansk film gikk ut av tiden akkurat på dagens dato I 2008. Og jeg snakker om Steve McQueen. Han ble 83 år gammel. Men for generasjoner var han jo en skikkelig filmstjerne og en av de største. En kjekk kar med roller som involvert mye bilkjøring, vakre kvinner som falt for det stålblå blikket, og det var masse kule kommentarer. Steve McQueen ble også en av heltene til Sheryl Crow, og hun laget til og med en låt om han. Akkurat som Steve McQueen I mange filmer, så synger Sheryl Crow om lysten til å ha en rask bil for å komme seg unna. Og denne frihetsfølelsen av å kunne stikke fort av gårde inn I solnedgangen gjennomsyrer låta, der Crow synger om en av sine helter.

Steve McQueen ble jo kalt The King of Cool, og var virkelig en av de største filmstjernene på 60-70-tallet, med sin litt sånn anti-helt-image, som gikk sine egne veier. Noe Sheryl Crow tydeligvis satte pris på, og kanskje kjente seg litt igjen I. For hun ikke redd for å fronte sine meninger, om det protest mot USAs kriger I Irak og Syria, eller å fronte kampen mot global oppvarming. Videoen til låta også en hyllest til Steve McQueen, der flere bilscener I filmen hans gjenskapes, med Crow bak rattet. Temmelig heftige greier. Låta kom I 2002 og gjorde det hyggelig på listene uten å gå helt til topps, men likevel. Låta ga den rocka countrydamen en Grammy for beste kvinnelige rockevokal.

Kyss med over gjerdet. Ja, en hyggelig melding fra Hilde Selvikvåg der. Og før det var det Sheryl Crow da, som sang om en av sine helter, Steve McQueen, som faktisk da gikk ut av tiden akkurat på dagens dato i 2008. Vel, vi skal avrunde her i nattradion nå. Nils Hågen og Star har vært der de to siste timene, men natta i NRK 1 jo langt fra over, så bare heng med oss. Dennis Lloyd blir siste musikalske gjest. Så får du en riktig fin natt utover.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed er to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
2: Svensken har vært inne til to avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
3: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
1: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land er tatt ut i streik. Fem Equinor-anlegg er rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene er stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
4: Det er litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
5: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
4: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi er i en streik på et stridsspørsmål som vi har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn. Og det skulle vært unødvendig at denne gruppa her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
1: I Kongo er minst 14 personer døde etter at et fly med en militær delegasjon styrtet. Blant de omkomne er lederen for landets militærdomstol og riksrevisoren for forsvaret. Flyet var på vei til hovedstaden Kinshasa da det fikk tekniske problemer og styrtet i byen Kenge, det opplyser lokale myndigheter. Ingen ombord overlevde. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men hendelsen blir nå etterforsket. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier er velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det Hvite Hus. Og det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.